מהספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בהישמע האזעקה נכנסים מיד למרחב המוגן. לא מצלמים יירוטים ולא יוצאים מן המרחב המוגן לפני אישור של פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
1: שומעים אזעקה ונכנסים למרחב המוגן? חכו 10 דקות לפני שאתם יוצאים. אולי אתם לא יודעים, אבל עובר זמן עד ששברי יירוט הטילים המתעופפים בשמיים נופלים לארץ. זה לא קורה מהר כמו שחשבתם. זה איטי, ולפעמים המסע באוויר בין שמיים לארץ נמשך דקות ארוכות. זאת הסיבה שחשוב לחכות 10 דקות. זה מסוכן. חשוב לקחת את הזמן. 10 דקות במרחב המוגן.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

0: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
4: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
5: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. וספרתם לכם, אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000.
6: אמור קונסול סלווידה בוניטה.

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872. וספרתם לכם, אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000.
1: קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. שם האדם. בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
0: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה, הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
1: כל נגע ומחלה.
0: חייגו 073-321-2872
1: 073-321-2872.
5: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
1: התוכנית הבאה, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק

את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל.

0: בתוכנית הבאה, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ערוץ 2000.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.

0: לפניך.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872.
2: 073-321-2872.
3: עכשיו בערוץ 2000, הלוויין. שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

בשמיטה, המסר בשמיטה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואת העניין הזה של חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, צריך להשריש כל הזמן ולעקור כל מחשבה של הכופרים שאומרים שהעולם קדמון, שהעולם ברא את עצמו, כל מיני סיפורים כאלה. ואי אפשר להסתמך על זה שפעם בשנה שומעים שיעור. צריך כל הזמן, כל יום, שאדם ביום יום שלו, בעבודה שלו, בשדה שלו, ירגיש, יחוש, את האמונה בחידוש העולם. זו המסיבה של מצוות השמיטה. איזו עוד מצווה דומה יש למצוות שמיטה? מצוות שבת. גם מצוות שבת היא מצווה שמלמדת על חידוש העולם, והקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי. ויש, קוראים לשמיטה שבת הארץ. ויש דבר מיוחד במצוות השבת, שימו לב, דבר שבאמת מאוד מיוחד, זה המצווה היחידה שאנחנו יודעים עליה, שמתקיימת בכל העולמות, גם בעולם העליון, גיהנום שובת בשבת, הקדוש ברוך הוא שובת בשבת, העולם כולו שובת בשבת, לא שמענו שהקדוש ברוך הוא מנענע לולב, לא שמענו שהקדוש ברוך הוא אומר הלל, מצוות זה לבני אדם, שבת, בגלל זה דבר כל כך יסודי באמונה, אז העולם כולו צריך להתנהל ולהתנהג על פי אותה מצווה. יותר מזה, כאן אני רוצה לחזור לעניין מצוות השמיטה. מצוות השמיטה זה מצווה שנטועה בארץ. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נטע באדמה של ארץ ישראל את מצוות השמיטה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שהמצווה הזו לא תהיה רק מצווה שהיא מעשה אדם, אלא שהיא תהיה חלק מהבריאה. איך אני יודע? כתוב בפסוק, שעם ישראל עשו לגלות 70 שנה, עד שהם חיפרו על 70 שמיטות ויובלות שהם לא קיימו. יותר מזה, מצאתי מלבים. המלבים מביא מדרש. במדרש כתוב, שכורש מלך בבל שרצה שנבחר למלכותו, הדבר הראשון שהוא רצה לעשות, שילמדו ממנו כמה אנשים שרוצים להיות בשלטון, זה לתת ליהודים לחזור לארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא עיכב את רצונו של כורש 18 שנה. 18 שנה לא היה בית מקדש, לא היו כהנים, לא היו מצוות להיות בארץ, שום כלום. ישראל נותרו בגלות, למה? כדי שארץ ישראל תקבל את שבתותיה. תראו איזה מידת הדין. אבל מה, הרי מה כתוב בפסוק? כתוב, אז ירצו את אבונם והתוודו. זאת אומרת שבשנה הראשונה של כורש, עם ישראל כבר היה מוכן

ולהעניש עוברי עבירה. היא לא מגדלת גידולים. כתוב שמיים וארץ הם עדים על קבלת התורה, זה כן? אבל שהארץ יכולה להגיד לקדוש ברוך הוא, על אף שעם ישראל כבר הגיעו לזמן שהם יכולים לחזור לארץ ישראל, תעכב, כי אני צריכה לרצות את שבתותיי. יותר מזה, הרי כתוב שמצוות שמיטה ויובל נוהגים רק מזמן שכל יושבי עליה. על יובל זה כתוב וגם על שמיטה. שמיטה זה כתוב שצריכים להיות ברוב חלקי הארץ. בכל מקרה, בשנים האלה שהארץ רצתה את שבתותיה, לא הייתה מצוות שמיטה ולא הייתה מצוות יובל. גם אם הייתה מצוות שמיטה ויובל, זה לא ברצף, יש הפסק. איך ארץ ישראל מקבלת 18 שנה, שזה לא שמיטה ולא יובל לפי ההלכה, רק כדי להרצות את שבתותיה. זה מצווה מיוחדת, אין את זה בשום מקום. אלא מה? זה כמו שאמרנו. הקדוש ברוך הוא רצה להטמיע בבריאה את מצוות השמיטה, כי זה מצווה יסודית באמונה. אז באה ארץ ישראל ואומרת, אין לי אינטרסים, אני לא צד במשפט. אבל אני, בטבע שטבעת בי, לא יכולה לאפשר לעם ישראל לחזור למקומו לפני שיושלם הזמן. בגלל שאתה טבעת בי טבע כזה, כדי שזה יהיה ברור לכולם, כמו שאומר החינוך, להשריש, לקבוע, לטבוע, לסכל את כל הדעות האחרות. אז נניח, המצווה כזאת שהיא סודה באמונה, היא הופכת להיות ממש חלק מהבריאה. הביא לכם עוד ראיה לזה. כתוב על אדם שסוחר בפירות שביעית. מה בערכין? כמה קשה אבקה של שביעית. כתוב שהוא בהתחלה סוחר בפירות שביעית, ואז כתוב שהוא מוכר שדותה, מוכר מטלטלה, מוכר ביתו, נהיה עבד לגר, נהיה עבד למשפחת גר, נהיה עבד לעבודה זרה. כל זה בגלל שהוא סחר בפירות שביעית. מהי כולי היי? זה העבירה הכי חמורה בתורה, כן. העבירה הזו מראה של האיש הזה שפגם באמונה. אדם שסוחר פירות שביעית אומר, התורה צוותה עליי. נשבות, אני אעשה חוכמות. הוא לא מכפיף את עצמו למצווה הזו, זה אומר שיש לו פגם באמונה, באמונה יסודית בחידוש העולם. ואדם כזה יכול לרדת מדחי אל דחי אל דחי. עובר מכאן לשם, וכל זה בא בעניין שבממון. אתם יודעים, יש איזה רעיון יפה שראיתי פעם, כתוב בשמו של רבי חנן וסרמן, זכר צדיק לברכה, השם מקום דמו. כתוב, הוא מוכיח ממקורות, אני לא ארחיב כי אין הרבה זמן, שיש שני דברים בעולם שתלויים אחד בשני. אמון ואמונה. אמון בין בני אדם תלוי באמונה בקדוש ברוך הוא, בזמנו, לפני מלחמת העולם השנייה, התייחס לשתי מעצמות שהיו באותה תקופה, זה לא להסתבך בתקרית דיפלומטית, אני חלק נגיד לכם מי זה, אבל הוא הציג דוגמה של מדינה אחת שהיא עשירה מאוד, במשאבי טבע, בנפט, בחיטה, במה לא. ומדינה אחרת שיש לה בעיקר ביזנס. ואז הוא אומר, תראו את המדינה הזאת, איך היא מצליחה, איך היא פרוחת. המדינה הזו עם כל המשאבים שלה תקועה בעבר. מה ההבדל? אז הוא אומר, מאוד פשוט. במדינה הזו אומרים, דברי אמונה, לא נקריא לכם מה כתוב על השטר שלהם. במדינה היא אומרים, דברי כפירה. זה הבשיא הקומוניזם. הוא אומר, במקום שיש אמונה בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נוטע אמון בין בני אדם, וזה מתכון להצלחה בפרנסה. מדינה שיש בה חוקי כפירה, אז אין אמון כל אחד לעצמו, ושכל אחד לעצמו אין הצלחה בכלכלה. זה גם מה שכתוב פה. אדם שפוגם במצוות האמונה שיש במצוות השמיטה, כל העסקים שלו מתמוטדים, עד שהוא נהיה בסוף בעצמו עבד לעבודה זרה. אני רוצה עוד לחדד את הנקודה הזו שדיברנו עליה. הרי דיברנו על שתי מצוות שהן תנאי לישיבת הארץ. מצוות שמיטה ומצוות עריות. מצוות שמיטה כתוב בפסוק. שאחרי שעם ישראל יוצא לגלות, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה. הבאנו את זה כמה פעמים את הפסוק הזה בשיעור. רש"י אומר, מי זה האנשים האלה שיוצאים לגלות? תחשבו, זה עבריינים קטנים, שימו לב את דברי רש"י פרשת בחוקותיי. האנשים האלה התחילו בזה שלא היו עמלים בתורה, כי בלי עמל התורה

לא שומעים לחכמים. ואז מגיעים למצב שמואסים באחרים מה עושים. ואז תגעל נפשכם, שונא את החכמים. ואז זה בלתי עשות, אומר רש"י, מונע את האחרים מעשות. ואז כופר במצוות. ואז כופר בעיקר שבע עבירות ראשונה, גוררת שנייה וכו'. זאת אומרת, מדובר באנשים רשעים גמורים, רשעים שברשעים. לא רק שהם לא מקיימים מצוות, הם עוברים עבירות ומכשילים אנשים אחרים ומונעים מאחרים לעשות וכופרים בעיקר. האנשים האלה סולקו מארץ ישראל בגלל השמיטה. זאת אומרת, העבירות החמורות שהם עשו לא הספיקו. כי לארץ ישראל יש מעמד בפני עצמו. לארץ ישראל, ישיבת ארץ ישראל, תלויה בתנאים שהקדוש ברוך הוא טבע בארץ ישראל. וזה מה שדיברנו, קיום מצוות השמיטה. אבל ברגע שהם לא מקיימים שמיטה, הם מסולקים מארץ ישראל. ולא רק שהם מסולקים, גם אחרי זה שמגיע הזמן קורש, ומגיע הזמן שיכולים בעיקרון לחזור, הארץ תובעת את שלה, כי זה מה שנקבע ונטבע בבריאה. עוד דבר שראינו לגבי מצוות הראיות, יש ברש"י, אמרנו שהרמב"ן, אבן עזרא אומר שזה שני הדברים החשובים. רש"י אומר על הפסוק, ולא תקיע הארץ אתכם, משל לבן מלך שחילו דבר מאוס, שאין עומד במאה ולא מקיאו. כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. על מי מדובר? מדובר על עמי כנען. עמי כנען היו רשעים מרושעים עובדי עבודה זרה. ועל מה ארץ ישראל הקיעה אותם? על ענייני עריות. למה? שוב, משל לבן מלך, זה לא משהו רצוני בכלל. המלך, הבן מלך רגיל למאכלים מסוימים, ברגע שמגיע איסור עריות, שלפי ה-DNA, לפי הרגלים, לפי הטבע של הבן מלך, הוא לא יכול לסבול אותו, אז הוא מקיא את זה החוצה. מה למדנו? למדנו שיש מצוות שהקדוש ברוך הוא תובע אותם בטבע הבריאה, בטבע המציאות. וכשאנשים עוברים חלילה על אותם עבירות או לא מקיימים את המצוות, הם יכולים חס וחלילה להגיע למצב שהטבע

0: ברשות מורנו הראשון ציון, אני ישלים דבר אחד שנוגע גם לעניין שדיברנו עליו וגם למורנו הרב. אנחנו, ברוך השם, זכינו לדור בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. ואתם כולם יודעים שהיישוב היהודי בארץ ישראל בעוונות נמצא בסכנה מתמדת כל הזמן, על אחת כמה וכמה בשנים האחרונות. ואנחנו שומעים ממרן שחוזר שוב ושוב על העקרונות החשובים שבזכותם מובטח הקיום שלנו בארץ, שזה אומר קודם כל אמונה, תורה, קבלת התורה, מסירות נפש לתורה. אלה הדברים שאם נאחז בהם בעזרת השם נזכה לנצל מחבלי משיח ונזכה להאחז בארץ ישראל. כי ישיבת ארץ ישראל, כמו שהסברנו מקודם, זה דבר שעומד בפני עצמו. הזכות לחיות כאן בארץ היא מותנית כמובן בשמירת מצוות, אבל בעוד מצוות יהודיות שארץ ישראל בגלל הרגישות שהקדוש ברוך הוא טבע בה לא יכולה לסבול את הדברים האלה שדיברנו עליהם, שיכולים לפגום בקדושת הארץ ובאמונה של אותם אנשים שרוצים לחסות כאן בצל השכינה. רוצה להודות למרן הראשון לציון שמנהיג את דורנו בחוכמה ובאומץ, מנחיל לרבבות של בני תורה, של עם ישראל, את כל העקרונות החשובים האלה שבזכותם אנחנו נחזים כאן בארץ ישראל וזוכים לשמירה משמיים.
1: חזק וברוך לאב בית הדין באשקלון, באשדוד, נפקא מינה, אב בית הדין שזכה לשבת תלמידים עוד רבות בשנים, זכה לכוון לבד יכתב, יהיה לו סעתא דשמיא כמו שיש לו עד היום סעתא דשמיא, שזכה להדיר תורה ולהדירה. יש פשוט זרע אמת, הוא היה לפני 250 שנה בערך, זמן אחידה, סימן תף פתט, הוא מסתפק, נגיד שבת הבאה, שבת הבאה, לא ששבועות, שבת הבאה לפני כן. יום שישי זה 43 יום יהיה לעומר. טוב, הוא לא ספר. חמישי בלילה, שישי, הוא לא ספר. והלך להתפלל מוקדם. עשה תפילה של פלאג, להתפלל מוקדם. וקיבל שבת, בואי קלה, בואי קלה. יוצא מערבית, נזכר, הוא איש, אתמול לא ספרתי עומר. בסוף ערבית יש ספירת העומר. אז הוא רק נזכר. שלא ספרתי את העומר אתמול, אז שיש בו עכשיו, זה יום, זה לפני השקיעה, שגיד בלי ברכה היום, ועים ושלוש יום לעומר, וכו' וכו'. יכול לספור עכשיו, אותו שני, הוא קיבל שבת, וקיבל שבת, זה כבר לילה, זה כבר 44 לעומר. יכול לספור או לא יכול? זה שואל, וזה רע האמת. הוא לא יחיד בזה, אבל האמת, יש מחלוקת מה הגדר שתוספת שבת. האם לכל בילה או לא לכל בילה. עושים מחול הקודש. היום שבת 7:30 בשקיעה, הוא רוצה להוסיף מחול הקודש שעה קודם. אמרתי לכם תמיד, שעה קודם השקיעה, זה פלג המנחה, פחות או יותר, זה פלג המנחה לפי דעת מרן. לא עושים חשבון מהשקיעה, אלא שעה ורבע מצאת הכוכבים. לכן זה רוצה בערך שעה קודם. הוא רוצה לקבל שבת, 6:30, 6:45, קבל שבת. מה זה? מה הגדרה של זה? זה כבר נגמר כל דיני יום שישי, לכל הדינים כולם, יש עוד דינים שייכים ליום. כל הדינים כולם בטלים, חל ראש חודש ביום שישי. הוא לא יתפלל מנחה, שכח יתפלל מנחה. יתפלל ערבית וקיבל שבת. קיבל שבת, נזכר, לא יתפללתי מנחה. עכשיו הוא צריך לעשות תשלומים למנחה. יכול להזכיר יעלה ויבוא, כי בעצם זה יום עדיין, אתה רואה אור לפני השקיעה. מצד שני, הוא קיבל שבת, ראש חודש היה רק ביום, אותו יום, יום שישי. שבת זה לא ראש חודש. אם נגיד שלכל הדינים כולם, אז גמרנו, נגמר, נגמר ראש חודש. אפילו שזה לפני השקיעה, ברגע שיפעל ערבית, קיבל שבת, כל שכן קיבל שבת, עשה אותו לילה לאכול דברים. יכול להיות, שלא לאכול מילה, לא לכל הדינים כולם. העניין הזה של קדושת שבת, לא להליק חשמל, שלא יעשה מלאכות שבת, זה תוספת שבת. אבל שכל הדינים של יום שישי יעקרו, יהיה לו כמו דינים של שבת, כל הדינים, זה לא. יש בזה מחלוקת, תכף אנחנו נסביר. מה תגיד? אולי הוא יעשה תנאי. אני עכשיו מפלל, אם הוא נזכר לפני ספירת העומר, אז אגיד, אני עכשיו, סליחה, לפני ערבית, אני עושה תנאי, אני מקבל שבת, בתנאי רק למלאכות. לא אדליק חשמל, אני לא אעשה מלאכות שבת, לא אתפוס טלפון, לא, כלום. אבל לעניין ספירת עומר, אני לא מקבל שבת. אם יעשה תנאי, נכון, לא קיבל שבת לעניין ספירת העומר, ואז אוכל לספור. היום, 43 יום לעומר, זה יום עדיין. אחר כך לספור, בצאת הכוכבים, לספור 44 לעומר. מועיל שעשה תנאי כזה או לא, הנציב, הוא דן בנושא הזה. הוא מוכיח מהרמב"ן ומהר"ן, סכת שבת, כף גימל, עמוד ב', שאי אפשר לעשות תנאי לחצאין. מה ההוכחה שלו? תשמעו מעניין. זה, רואים מה זה תורה של האחרונים, צריך ללמוד אותה, ולראות אם צודקים, לא צודקים, לא להיבהל. ראשונים, כמלאכים, אי אפשר, צריך ללמוד אותם, ולא לחלוק עליהם. האחרונים צריך לעיין טוב. הגאון הנציב, היה גאון עולם, אין ספק. אבל תראו משהו כותב, הוא מוכיח. הבאג סובר, בעל הלכות גדולות, הבאג סובר, קבלת שבת תלויה בהדלקה. כשאני מברך, שגר שם בצטה בצבא לנו להדליק נר של שבת, ברכת, שם מלכות, ברוך אתה השם, אני זה שבת, או קיבלת שבת, מה ברכה. לכן, מה אומר הבאג? בחנוכה, זוכרים שדיברנו על זה בחנוכה, לא הרבה זמן עבר, כן? חנוכה, קודם כל, מדליקים נר חנוכה ביום שישי, ואחר כך מדליקים נר שבת. למה? כי מדליק נר שבת, קיבל שבת. איך הדליק נר חנוכה אחר כך? לכן, קודם כל, חנוכה, ואחר כך נר שבת. זה לדעת מה הלכות גדולות. ולמה לא הציע הבאג שעשה תנאי? אני מקבל שבת של כל מילה, חוץ מנר חנוכה. אני לא מדליק חשמל, לא מחזיק טלפון, לא שום דבר. נר חנוכה זה מצווה, בשביל זה אני לא מקבל שבת. יעשה תנאי. רואים מכאן שקבלת שבת זה לכל מילה, לכל הדברים. אתה לא יכול לעשות תנאי. ככה מוכיח הנציב. יותר מזה, לפי דעת הרמה בשולחן ערוך, רש סמך ג' סעיף A, מברכים אחרי הדלקה. שמברך לפני הדלקה, הבאג לא אמר את זה. הבאג אמר שקבלת שבת תלויה בהדלקה. הוא לא אמר לברך לפני אחרי. כלומר, להדלקה עצמה, זה הבא הגמר. בא הרמה והוסיף, לפי דעת, הביא את המהריו, שהוא אומר, לפי דעת הבאג, שמקבלים שבת בהדלקת הנרות, לכן קודם כל יש להדליק, ואחר כך לברך. שאם יעשה הפוך, קודם מברך, ברכתי, איך אני יכול להדליק? אני עושה חילול שבת. גם על הרמה נגיד את זה, שעשה תנאי. אני מברך עכשיו בהדלקה, נגיד פעם אחת, כל השנה הזו, אני מברך על הדלקת נרות, על עניין של שבת, אבל לא מקבל שבת לעניין הדלקת הנרות. מקבל שבת לחשמל, לטלפונים, שאר הדברים. לזה לא. המלאכה הזו לא. ככה יעשה. למה לא מועיל תנאי? למה הרמ"א כותב שבשביל זה יעבור על עובר לעשייתן ויעשה אחר כך? שזה, שיעשה עבור לעשייתן כרגיל, ויעשה תנאי. אומר הנציב, מוכח מכאן, של שבלת שבת זה בא לכל מילה. ברגע שהוא קיבל שבת, אתה לא יכול לעשות תנאי. אני מחלק מלאכה של חנוכה, לא. לגבי הברכה, לא. אין דבר כזה. קיבלת שבת, זה לכל מילה. ממשיך, אומר הנציב, לפי זה יוצא, כל הדינים של יום שישי נעקרו, קיבל שבת בשעה 6:30, 6:45, די. כל הדינים של שישי, מה זה יום שישי, הכל נעקר. אם חל, חג, בשבועות למשל, לא יודע אם זה יחול ביום שישי, אבל אם יחול ביום שישי, כן? אז בלילה זה כבר שבת, זה לא שבת. כן, חל יום שישי, מה, השנה, כן, סליחה, אני באתי מהנסיעה בלוס אנג'לס, כן, לא בשם האימי. כן, חל, השנה חל יום שישי. עכשיו, הוא קיבל שבת מוקדם. הוא ביום שישי, לא יודע מה קרה לו, שתה הרבה יין, וישן, לא קם לתפילה. או שקם ברגע האחרון, פלל יחיד. מה ימלל? לא אמר. שבת, קיבל שבת ועוד יום. יכול להגיד הלל? עדיין השמש לא שקעה. אז זה עדיין יום. יום שישי עדיין. יום שישי זה שבועות. תגיד עכשיו הלל, צריך להגיד הלל נברכה. אתה אומר הלל או לא אומר הלל נברכה? תלוי בדבר הזה. אם תגיד שקנת שבת זה לכל מילה, אז גמרנו, קיבל שבת. אין דיני יום שישי, אין דיני שבועות. נגמר עכשיו שבועות. עכשיו שבת. אפילו שזה עדיין אור, לפני השקיעה. אם תגיד שזה לא לכל מילה, הוא רוצה להגיד לנציב שזה לכל מילה. מאיפה מביא ראיה? מהבהג, וגם כן מהרמה לגבי הברכה. המחילה בכבודו של הנציב. יש לחלק. אפשר להבין, לעשות תנאי, לחלק בין המלאכות, זה לא שייך. אני מקבל שבת, אז אני עושה מקבל שבת לגבי מוקצה, לגבי חשמל, לגבי דלקת תני חנוכה, לא. אין לחמצאין. אתה מקבל שבת, כל המלאכות כולם. הדלקת תני חנוכה או לברך אחר כך, לפני, זה לכל הדברים כולם. אבל מה שאין כן לגבי לכל מילה, לא לכל מילה, זה דיון אחר. האם חלף הלכנו כל הדינים הקודמים של יום שישי, או לא חלף הלכנו? מה זה קשור לזה? הנציב מחבר בין זה לבין זה. וחר העיון טוב, יש לחלק. לא אמרתי לכם בשורים הקודמים, שכותב הגאון הרב דוב לנדו בשם חזון איש, שלדעת לדבות מיטה למיטה, נכון, זה אחד מסודי התורה שלנו. מסוד התורה שלנו, להבין טוב ולדמות דומה לדומה. כאן הוא רצה לדמות. כמו שלא מועיל תנאי, להגיד לחנוכה אני כן יכול, לא מועיל תנאי. הוא עדיין יכול מילה. מה זה קשור? לעשות תנאי למלאכות, זה לא שייך. קיבלת שבת, אז לגבי חנוכה אני יכול להדיק. קיבלת, זה כבר כל המלאכות כולם. אבל לגבי אם זה לכל מילה, לא לכל מילה, זה משהו אחר. אין שום ראיה מהמקום הזה. אז דוחים את הגאון הציל. בכל אופן, החקירה שחקר הזרע האמת, היא תלויה בחקירה הזו. האם קבלת שבת זה לכל מילה, אז עכשיו זה לא ממגימה לעומר, זה ממדלת, לא יכול לספור ממגימה, ואז לא יכול לספור, ממשך עם ברכה. או שזה יכול להיות שזה לא לכל מילה, רק לגבי קדושת שבת. ואז בזה, הנה חנמי, ספור עכשיו ספירה של יום, בלי ברכה כמובן, היום ממגימה לעומר, חכה אחרי יצאת הכוכבים, ואז יברך היום ממדלת לעומר. תלוי בחקירה הזו. זה ספק דרבנן. זה לא דבר דאורייתא. ספק דרבנן יכול לספור. חלוקת הפוסקים. ספק דרבנן לכולה. כמו שאומרים לגבי ספירת העומר בין השמשות. מה אנחנו אומרים? ספק יום, ספק לילה, יכול לספור בין השמשות. אז כמו שאתה אומר, כי ספק דרבנן לכולה. אתה אומר, אגב, פה אצלנו, יש חקירה שבאחרונים, לכל מילה, לא לכל מילה, ספק דרבנן לכולה, ספירת העומר, לגבי ספירת העומר. ואז יכול לספור. זאת אומרת, אפילו שהוא קיבל שבת, יתאכל וזה לא לכל מילה, רק לקדושת שבת, ואז אנחנו מספק, יכול לספור. שבוע שבר, בליל שבת, חוץ לארץ, שם צאת הכוכבים מאוחר, בערך בשמונה, שבוע שבר, אצלנו היה יותר מוקדם. וגמרו את התפילה מוקדם, בשבע 40, משהו כזה, שבע 41, גמרו את התפילה. עכשיו, ציבור גדול היה, באו לספור את העומר, אז היה אחד לידי, אמר לי, אבל בין השמשות, שספק לא ספק לילה. אמרתי, כן, שיספרו. מה, לחכילה, הרב, לחכילה? מה, הבדינה ספק דרבנן לכולה לחכילה? הוא שואל לפי תומו, לא... אמרתי לו, כן, לחכילה. תסתכל, תתמד בלכות יוסף. שם כתוב בשם הבית חדש, שם אבח, לפני 400 שנה, שמעיד שהמנהג פשוט לספור את העומר בברכה ובין השמשות. מנהג, אותו דבר כותב המהרש"ל, כן, בסביבות 400 שנה, כותב שמנהג פשוט לספור את העומר בבין השמשות. יותר ממנהג, מה אתה רוצה? מנהג. אם תגיד להם עכשיו שלא יספרו את העומר, הלכו מאות אנשים, התפזרו לבית שלהם, כל אחד לביתו, הרבה מהם ישכחו לספור את העומר, מאבדים את ספירת העומר, בחורת, אם גם בבוקר לא יספרו, יאבדו את המצווה. למה להביא את המצווה היקרה הזו של ברכה על ספירת העומר? לכן לכתחילה. הבדינה ספק דבנן, לכתחילה. יש בקהילות יעקב של הסטייפלר, בסימן א', ויותר בהרחבה בסימן א', במסכת ברכות. הסטייפלר כותב, ספק דרבנן לכולה, אבל כוודאי. דבר דין שספק דרבנן לכולה, אז זה כאילו ודאי כבר, מותר. אז לפי זה, ספירת העומר בין השמשות, חתכילה אני יכול לספור, לפי הסטייפלר. אבל מה שהוא החליט, הסטייפלר, והתשובה, בקהילות יעקב, שזה דין ודאי, יש במאור ישראל, הרב מעריך בזה, זה בכלל לא פשוט. הוא תפס את זה בסברה שלו, הלך מהלך שלו, שזה נהיה ספק דבנה ניקולה, זה נהיה תורת ודאי. תשבץ, הכי נבועז, תשבץ כותב שזה ספק דבנה מראש, חכמים קבעו שזה רק על הוודאי. אז זה מסייע לסטייפלר. שחכמים מראש קבעו על הוודאי, לא קבעו על הספק. חכמים קבעו על הספק. אז זה מסייע לדבריו. בכל אופן זה לא פשוט אבל, מחלוקת הפוסקים. בכל אופן גם פה אצלנו, בכל הפחות זה יהיה ספק. ספק דרבנן לכולה. לכן, מה יעשה? אחר למעשה, יספור היום 43 יום לעומר, שהם כך וכך, עושה את החשבון, ואחר כך יחכה קצת לכוכבים, יספור 44 יום לעומר. מה שיסתפק, אז זה האמת, פשטנו את זה עכשיו. זה, מה זה תלוי עוד? עוד דוגמה אני אגיד לכם. זכרתי את זה כמה פעמים. שנה רבה, רוצים לקדש מבעוד יום. הוא לא ישן טוב ביום, רוצה לקדש עם בעודום ולאכול מהר, הוא רוצה לישום קצת כדי שיהיה לו כוח ללימוד שעושים בו שנה רבה. אז הוא מקדש עם בעודום. נגיד, אם השקיעה בו שנה רבה בשבע וחצי, רוצה לקדש בשש וחצי. איפה יוכל? איפה יקדש? אין קדוש אלא במקום סעודה. בבית? אבל זה שנה רבה. זה יום. שנה רבה צריך סוכה, צריך. איך יוכל לאכול ביום? קצת שנימה, יוכל בסוכה, אבל הוא קיבל שבת. קיבל שמחת תורה כבר קיבל. אז איך אפשר? קיבל שמחת תורה, הקדים את זה. אומר התז, מביא בשם המהרש"ל, יש לחכות לקדש בליל שמחת תורה, בשנה רבה, דווקא בצאת הכוכבים. ולא יקדש מבעוד יום, וגם לא בין השמשות. צריך שיהיה צאת הכוכבים לקדש. כי אם יעשה בין השמשות, ספק דאורייתא. אולי צריך לשבת בסוכה. לכן יחכה עצת הכוכבים. זה המהרש"ל, בשלמה לוריא. בא תורי זהב, חולק עליו. מבחינם גזר תענית. מה אתה אומר לחכות כולם בתענית עד שעה עצת הכוכבים? יכולים לקדש בעוד יום. ויכול לקדש בבית שלו. לא צריך סוכה. ברגע שהוא עושה קידוש, ברגע שמקבל עליו את הקדושה של שמחת תורה, חלף הלך לו כל הדינים הקודמים, כל דיני שנה רבה, כל דיני סוכות נגמרו, אין סוכה, אין שום דבר, ועכשיו יש לו עכשיו שמחת תורה, חג חדש. אז רואים עכשיו, מה חולקים ביניהם? שימו לב, מה חולקים בהרש"ל והתז? בעצם החקירה שלנו. האם שאני מקבל שבת, אני, כל הדינים נעקרים, זה כמו יום חדש, זה לפי התז. למה לגזרת הענית? אמרנו, ברגע שקיבל שבת, כל הדינים נעקרו, גם דיני סוכה, דינו שהכל נעקר, עכשיו זה שמחת תורה, זה כבר לא סוכות. לכן, אפילו שזה שעה שבע, והשקיעה עדיין לא הייתה, אפילו אחי, יכול לקדש ולאכול בבית שלו, כי זה לכל מילה. כנראה שהמהרש"ל לא סובר ככה. הוא סובר שזה לא לכל מילה. זה רק לגבי קדושת שבת, קדושת יום טוב, יש לנו שמחת תורה, שזה יום טוב, לגבי זה מקבל שבת, מקבל יום טוב. אבל שיעקר כל הדינים של סוכות, כל הדינים של יום או שעה רבה בשעה שבע, לא. סוף סוף זה לפני השקיעה. סוף סוף זה יום של שעה רבה. ככה סובר המהרש"ל. אז אתם רואים, החקירה שחקרנו, אם זה לכל מילה, לא לכל מילה, חלוקת התז והמהרש"ל. לפי זה אפשר להסביר את החידוש המפורסם שחידש רבי אברהם הלוי הורוביץ, האבא של השלה הקדוש, יש לו ספר עמק ברכה. הוא מחדש, הוא היה לפני 420 שנה, הרבה שנים, כן? סמוך לדורו של מרן. הוא כותב בשם מהרש מלובלין, שעושים קידוש בליל שבועות, צריכים לחכות עד שיהיה צאת הכוכבים, בוודאי, שיגמרו כל ימי ספירת העומר. שבע שבתות תמימות תהיינה, תמימות, שיגמרו הכל, אחר כך יעשה קידוש. כי אם יקדש בעוד יום, בשעה שבע יקדש, אז הוא מחסר מהתמימות. הנה, עכשיו זה מי עומר, פתאום הוא עושה קידוש, נגמר ימי עומר, עכשיו שבועות עכשיו, אין עומר, הוא חותך מימי עומר, צריך שיהיה תמימות. לכן הוא מחדש בעמק ברכה, שלא לעשות קידוש עד צאת הכוכבים, שהוא לא בין השמשות, עד צאת הכוכבים, כדי שיהיה תמימות. מבעת השיבני בגמרא ברכות כ"ז, שם כתוב רב מצלה של שבת בערב שבת. רב היה מתפלל תפילה של ערב שבת, ומתפלל מערב שבת, ובעוד יום. אתה רואה שזה גמרנו, אפשר להתפלל. רואה את הגראיה, תפילה. תפילה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, מתי איזה ערב נקרא להתפלל ערבית? דין של תפילה, של ערב. לפי רבי יהודה, ערב זה כבר מפלג המנחה. לכן יכול להתפלל מפה עוד יום. מה זה קשור לעניין שלנו? ואנחנו מחלק בין תפילה לבין קידוש. גם בשיעות מסעד בנימין. הוא היה לפני 470 שנה. הוא נפטר, לא עוד שנה. הוא היה תלמיד של הרמה. היה חבר של הליבוש, מרה מלובנין, של ספר מהירת עיניים, הסמע, הוא היה חבר שלהם, היו חבורה אחת שלמה, ותמיד של הרמה. גם כן המרשל, היותו ביחד. זה קדמון, שזה אני מספר מי זה. כותב מסע בנימין, צריכים לחכות בקידוש של ליל שבועות, עד שיהיה צאת הכוכבים, של ודאי לילה. אם בעוד יום חסר בתמים או עמק ברכה, מוסיף עוד משהו, מה הדין להתפלל ערבית, עוד שבועיים, בליל שבועות, מוקדם. אפשר או לא. ולא רק הקידוש צריך לחכות, שיצא את הכוכבים. גם תפילת ערבית, שבוע הבא, לא הזה, שבוע, שבוע שאחריו, לא להתפלל ערבית, אז שיצא את הכוכבים, ודאי. רק אז אוכל להתפלל ערבית. צריך שיהיה תמימות. ברגע שפללתי ערבית בעוד יום, זה חותך את התמימות, לא רק לגבי קידוש, הוא מחדש גם לגבי ערבית. הגאון רבי יוסף יוספא, כל אלו קדמונים, מאות שנים, בספר יוסף אומץ כותב, שלא ראיתי לרבנן כשישאה בעלי מעשים בארץ אשכנז, לא כולם בעלי מעשים, לא ראיתי רבנן כשישאה בארץ אשכנז שיחושו לדבר הזה. כולם עושים קידוש מבעוד יום, בפרט, לומדים כל הלילה בליל שבועות. אז הוא רוצה לעשות קידוש מבעוד יום ולא נוח צד. אם יחכה קצת הכוכבים, יחסך לו בזמן, יכול, מבעוד יום. לא ראיתי חשושים בדבר הזה, אין לגבי ערבית ואין לגבי קידוש. לגבי ערבית, מי שיסתכל באחרונים, חוץ מעמק ברכה, כולם דיברו על קידוש. שמעתי מסע בנימין, יש מגן אברהם שמביא את זה, יש פרי חדש, גם הוא מביא את זה. ספר שבות יעקב לפני למעלה מ-300 שנה, ספר אליה רבה, כולם קדמונים, הם דיברו על קידוש. כל אלו הקדמונים, מגן אברהם, פרי חדש, שבות יעקב, אליה רבה, מסעד בנימין, וכן אביו של השאלה הקדוש, דיברו כולם לגבי קידוש. בא עמק ברכה ומוסיף, גם בערבית תחכה עצת הכוכבים, בחינם גזר תענית, לא תענית, בחינם גזר את העיכוב הזה, בשימה, דיברו על קידוש. קידוש אני יכול להביא, זה חסר מהתמימות עיינה, אבל לא לגבי הערבית. לכן נראה שלגבי תפילת ערבית אפשר להתפלל בליל שבועות, מוקדם, אלה שמתפללים פלג המנחה. לגבי קידוש, אם אפשר פה בארץ, זה קל לחכות. שיחכה פה בארץ, לצאת הכוכבים, ויעשה קידוש בערך, זה יצא בשמונה בערך, תסתכל בלוח השנה, מתי יש שקיעה בשבועות, בליל שבועות, יעשה קידוש בצאת הכוכבים, יחכה קצת. טוב, פה זה טוב, קל לחכות. בצרפת, כמות בחוץ לארץ, קשה מאוד לחכות. זה עד שעה מאוחרת מאוד. הוא אומר 10. בקי בזה, כן. ועד 10 בלילה לחכות. מה, ככה, כן, תענית תהיה, עד 10 לעשה קידוש, הוא מסכן צמא, שואל נדים בבית. שמה, אסמוך להקל על אבי יוסף יוספא. הגאון אבי אפרים לניאדו. יש לו שוט דגל מחנה אפרים. הוא כותב, אין להקפיד בליל שבועות לקדש בצאת הכוכבים. למה? הוא הופיע בתוספות, ראיה, הוכיח בתוספות, שברגע שהוא מקבל שבת בעוד יום, גמרנו, זה נקרא תמימות. הוא גמר את התמימות. שוב, זו אותה חקירה שחקרנו. האם זה לכל מילה או לא לכל מילה? תעקבו אחריי. זו אותה החקירה שחקרנו. הוא מוכיח מהתוספות שאין להקפיד, אפשר לקדש מבעוד יום. כל שכן להתפלל ערבית מבעוד יום. זה נקרא תמימות ינה. אם הוא מפלל ערבית שעה 6:30, הוא גמר תמימות, נגמר תמימות. לפי זה יוצא, שאם הוא שכח לספור ספירת 4:50 בלילה, לא יכול לספור יום. הוא גמר את כל הספירת תמימות. איך רוצים בזה? אבל אמרתי שזה ספק דרבנן, לכן מעצים לו שכן יעשה. היעבץ, יש לו סידור בית יעקב. הוא מדבר על החומרה הזו של כל הגדולים שהזכרתי עכשיו, מה שמביא מגן אברהם, מסעד בנימין, כל הגדולים שהזכרתי, עמק ברכה, הוא מביא אותם וכותב, דקדוק קלוש הוא מהאחרונים, לחומרה יתרה. כך הוא מתבטא על החומרה הזו. לחכות בליל שבועות, עד צאת הכוכבים לעשות קידוש, זה חומרה, חומרה יתרה הוא, דקדוק קלושו, זה ההגדרה שלו. ואפילו למי שירצה להחמיר, מדי שימתין בסעודה עד צאת הכוכבים. אבל בתפילה, אין שום בעיה בתפילה, יכול להתפלל, מי בעוד יום. אבל קידוש, מי שרוצה להחמיר, יחמיר. אבל לא לגבי תפילה, זה כותב בסידור בית יעקב של הגאון היעבץ. יש ספר קטן, אבל מלא, מועד לכל חי, של הגאון רב חיים פלאצ'י. זה יפה, כדאי כל חג שיהיה לכם את זה, כל חג לעבור על הלכות שהוא כותב. הוא מביא לגבי חג שבועות, מביא את הגאון סבא בנימין, והוא כותב שהגאון היעבץ הקל בדין זה הרבה, וסבר מור שאין להמתין עד הלילה, לא צריך להמתין עד הלילה. מסכים עם היעבץ, מביא אותו בשתיקה. תראו בעוד יכול חי, מביא את היעבץ בשתיקה, שאין להחמיר בדבר הזה, אין להמתין בלילה. יש חידוש מחזק את מה שאמרתי לפני כן, מהגאון רבי שלמה הכהן בווילנה, בעל חשק שלמה, מכירים אותו. הוא כותב, יש פסוק בחג השבועות, קראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם. בעצם היום הזה, יש גמרא מסכת יומא פא א', הגמרא אומרת, לגבי יום הכיפורים, נאמר שם, בעצם היום הזה, בא למעט תוספת יום הכיפורים. זה בא למעט אותם מעונש והזרה. יש תוספת יום הכיפורים, כולה עלמה, גם להרמב״ם, זה מדאורייתא התוספת. אבל רק מצוות עשה, אבל לא שיהיה לזה הזרה. זה לא ממש לכל הדברים כולם. זה הופך אותו עכשיו לשבת, יום הכיפורים, גמור, קראת, הכל, מה לא, רק ביטל עשה. לגבי עשה, ולא לגבי עונש והזרה. מאיפה הוא יודע את זה? מלימוד בגמרא. עצם יום הזה לגבי הכיפורים. אותו דבר, גם לגבי חג שבועות. גם שם נאמר, וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם. אז בעצם היום הזה, צריך שיהיה בעצם היום הזה. ותוספת, זה רק למצוות עשה, למעוט העונש והזרה. זה כותב, רבי שלמה הכהן מווילנה. אותו דבר, כותב גם כן הנציב. שניהם כיוונו לאותו חידוש, זה פלא פלאים. שני גדולים באים, עושים לימוד מעצמם בעצם היום הזה, כמו שהגמרא אמרה ביום הכיפורים, עצם היום הזה, שזה רק לבית מעונש ועזרה, זה רק של מצוות עשה, אותו דבר גם בשבועות. לכן יודעים, מה, אדם דן דרשות מעצמו? הראה בחידושיו לכתובות, דף סמך עמוד א', הראה רבי אהרון הלוי, כותב, אין אדם היום דן עושה דרשות מעצמו. די לך מה שהגמרא אמרה, מה שכתוב במדרשים של חז"ל, שדרשות, אבל לדרוש מעצמנו, בעצם היום הזה להגיד שזה בא למעט את התוספת, הוא דוחה אותו. יש פשוט התעוררות תשובה. זה הנכד של החתם סופר, נכד דונין של החתם סופר, כתב סופר. אז הוא כותב חידוש. יש לשמוע לשאלה הקדוש, המטעם אחר. מה לגבי תפילה? להתפלל ערבית, צאת הכוכבים, בליל שבועות, לא להתפלל מניין של פלאג, הוא מסביר את זה למה. הרי אנחנו יושבים כל הלילה, בליל שבועות, ערים, יושבים ולומדים, יושנים שבת הרבה, לא אגיד שאני יושן בשביל שיהיה ער בלילה, לא מכינים בשבת לחול, אבל יעשה ככה, לא נורא, אפילו שבמחשבה שלו, אבל לא יחשוב להדיה את זה. הוא יושן, שבת הבאה לא זו, שבת שאחרי זה, אפשר לישון הרבה, כן? חד פעמי. כל שבת ושנים שעה וחצי אחרי החמין, אבל אחרי זה אי אפשר לישון כמה שעות, כדי שלקוח עלה ללמוד. עכשיו, מה הדין בקוד התורה בחג שבועות? מה הדין? אם הולכים אחרי השינה, אז הוא לא ישן, כל הלילה יער. הולכים אחרי לילה ויום, הלילה ויום, ברגע שהגיע עמוד השחר של שבועות, אז זה לא משנה שהוא היה כל הלילה יער. לילה זה יום אחר, אם זה יום אחר, תפרח. בירכתי ערב שבועות, פתר לי את ערב שבועות, וכל הלילה הוא פתר, לילה אחרי היום. אבל שיפתור גם כן על מחרת, לא, צריך לברך. הוא שיכול להיות, שולחים אחרי השינה. השינה קובעת פה. אם הוא לא ישן, אז הוא לא יכול לברך בחוט התורה. מה אנחנו ספרדים עושים? מנהג פשוט, מפרשים ככה בשולחן ערוך, שזה מחלוקת, מפרשים שמברכים כל בחוט התורה. כרגיל אנחנו מברכים. טוב, אומר הגאון הרבי קוויגר כותב, הביאו את התורות תשובה. כדאי לישון ביום שנת קבע, ואז למחרת בבוקר בשבועות, בשבת, שנת קבע, או ערב שבועות, לא משנה, כדי שמחרת בבוקר יוכל לברר ברכות התורה לכול עמה ממה נפשך. ואני אסביר מה הוא מתכוון. צריך להסביר את זה, זה דבריו עמוקים. אומר כך, לא ברכתי, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז מה אומר רבי עקיבא איגר? אני חוזר. שישן ביום שנת קבע. מה זה שנת קבע? שעלה למיטה לישון, במטרה לישון. שלב בורא כותב שיעור של חצי שעה. חצי שעה, שנת קבע. פחות, שנת ערי. בא מרן בספרים שלו ומעיר עליו מתשובות הראש ועוד כמה אחרונים. בעיקר מתשובות הראש, שהוא כותב לא תלוי בזמן חצי שעה הזה. זה תלוי אם עלה לישון, בכוונה לישון, או יושב קורא ומתנמנם. אז לא רואים הרבה אנשים כאלו, אנשים בשיעור, יושבים מולי והם נרדמים. זה נקרא שנת ערי. אבל שעולה למיטה לישון, זה נקרא הגדרה של שנת קבע. יש אחד שתמיד צועק שקיבלנו הוראות בשל הבורא, לא בשל הבורא, וכותב כמה מקומות, כמה נקודות, כותב ששנת קבע זה חצי שעה. בשל הבורא, תפס בשל הבורא. מה זה, בשל הבורא היה גדול הדור, אף אחד לא פקפק. אמר זה נהיה מרן לבית יוסף, קיבלנו הוראותיו, נגד תשובת הראש, נגד להקת האחרונים שהיה מביא באבי עומר. אבי עומר חלק חייר, יש לה רק תשובה בזה. מביא את תשובת הראש, להקת האחרונים, שכולם כותבים ששנת קבע, אז לא תולי בזמן, אפילו ישן 10 דקות. אבל עלה למיטה לישון, פתאום הגיע איזה זבוב, זה לא התעורר, אבל שעלה לישון, במטרה לישון, זה נקרא שנת קבע, אפילו זה 10 דקות. כמינה, מי שבירך ברכת המפיל, ואחרי שבירך נזכר, שלא בספרתי את העומר. אז כותב הרב שטיינמן, לא יודע, הוא כותב את זה הלכה למעשה, הוא פלפל. כותב שילך לישון קצת, ישן מעט, שיחול ברכתו המפיל, יעשה שעון מעורר אחרי כמה זמן, אחרי חצי שעה, שהוא הולך אחרי בשל הבורא, ששנת קבע זה חצי שעה, יעשה שעון מעורר, ואז יקום ויספור את העומר. זה לא צעב על החיים, עד שהוא יושן, עד שנרדם, ואחר כך צריך עוד הפעם להתעורר וחזרה. תנסו לראות איך זה קשה, אדם שיושן בלילה. ברך המפיל, פתאום נזכר שפת העומר, לא, תשען, זה שעה מעורר ואתה עוד תשעה תקום. לא, קודם כל זה לא חצי שעה. כמו שאמרתי, זה לא תלוי בשעה. זה תלוי, עלה למיטה לישון, חבלה לישון, או שישען על הסטנדר, או שבשולחן, או ישען על הכיסא. זה הערי וזה קבע, לא בזמן תלוי. אז מה, שלא יכול לברך ספירת העומר? הם לא יודעים אחרונים הרבה. אם היה רואה חווה דעת, הרב שטיינמן, עליו השלום, אני לא יודע מה היה לו, אבל מי הרבה חווה דעת, המביא הרבה אחרונים, מביא ראיה מירושלמי, מכל מיני מקומות, שמותר לדבר דברים שצריכים אחרי ברכת המפיל. אדם מצא לשירותים, צריך לברך אשר יצא, אבל בירכתי המפיל, אז לא, מתי עוד פעם עושה שם עורר, ישן ויקום, הוא אומר, צריך לברך ברכת אשר יצא, מותר. אבא שלו נכנס לחדר, הוא בירך המפיל, יש לו אבא דודניק, נכנס, הוא רוצה, תגיד לי איפה שמת את הספר הזה, אני רוצה לעיין בזה. הוא לא יכול לדבר, אז הוא רומז לו. למה, למטה, אבא שלו מסכן, תגיד איפה שמת את זה, איפה כיבוד אביו? לא, אסור לדבר, כתב בפיל, לא נכון, מותר. יגיד לאבא שלו, כן, שמתי את זה בארון מצד שמאל, יגיד לו איפה שם את זה. אבל הוא מדבר אחרי בפיל, זה לא עובר לעשייתם, זה לא ברכה על מצוות השינה. תוספות, ברכות, י' א', עמוד ב', הם כותבים לגבי ברכת לשב בסוכה על שינה בסוכה. עמי לא מברכים שגרשם מצוותיו וציוונו לשב בסוכה על השינה בסוכה. לא מברכים לשון לישן בסוכה. אין מטבע ברכה כזו. אם כבר לברך, לשב בסוכה. למה לא מברכים על השינה? והשינה יותר חמור מאשר אכילה. תראו, אוכלים ושותים סוכה דף כבב. אוכלים ושותים בחנת ערי חוץ הסוכה. אבל אין ישנים. אפילו שנת ערי חוץ הסוכה. אז מה יותר חמור? שינה יותר חמור. אפילו שנת הרי לא יושבים חוט הסוכה. אז זה חמור, אתה תברך על זה. למה לא מברכים על זה? אדם עולה למיטה לישון, נברך. עכשיו יש שם מצב וציוונו, קצים את הספרות, חשינה, שמה לא ירד. הוא בא שם מחוץ לארץ, יבדל השעות, יבילו אותו, פה יום, פה לילה, פרש של 10 שעות, יבל אותו. אז הוא לא יכול להירדם. אז בירכתי בקעת לישב בסוכה על השינה, ולא נרדם. ברכה לבטלה. לכן לא תקנו ברכה על זה, ואת תשיבני מבקעת המפיל, אומרות הספות, כי בקעת המפיל זה דרכו של עולם. נכון? אמרתי כמה פעמים, שכולם יושנים בלילה, גם טראמפ יושן לילה, אולי גם ביום יושן, כן? ורואים שישנים, העולם יושן. לכן מבחים בקעת המפיל על טבע העולם, לא על משהו יושן, זה אפילו לא ירדם. ואיך המפיל ולא נרדם, זה ברכה למטלה, ברכה למעשה. זה לא יחשב לו 100 ברכות בכל יום, צריך לספור 100 ברכות בכל יום, מהלילה עד למחרת. ליל שבת שייך למחרת, לא ליום שישי, כן? אז צריך 100 ברכות בכל יום. אם תגיד שהוא לא נרדם, זה ברכה לבטלה, אז אין כאן 100 ברכות, 99 יש לו, חסר לו, לא, זה לא ברכה לבטלה. כי ברך המנהגו של עולם, זה ברכת המפיל. מנהגו של עולם, אז מה בכך שידבר אחר כך? מה שכתב הרמה, לא לדבר, סתם לפטפט, מה שלוחה, או טלפון, פטפט, אלו, דבר, זה נכון, שלא ידבר אחרי ברכת המפיל. דברים הנצרכים, וזה לא דיברו. יש כיבוד אביהם, זה דורתא, יגיד לאבא שלו, או יגיד לצלב, לפי זה גם כספירת העומר. הוא ברך בקעת המפיל, יצא במיטה, הזכר שלו ספרת העומר. מיד יעמוד. לא בכלל ספרת העומר בישיבה, צריכים לעמוד, כי זה כתוב לכם, ספרתם לכם, לכם כמה פעמים, אז בכל מקומות שכתוב לכם צריך מעומן. אבל צריך לעמוד, יעמוד ויברך. לא כמו הרב שטיין ימן, כל הכבוד, שהיה עושה שלום עם רומיו, הוא מוצא למעלה בשמיים, מקבל שכר כל מה שהוא עשה פה בעולם, אבל בהלכה הזו מחילה מכבודו, הוא לא צודק. הוא כותב שישן, שעור מעורר, ישן, יש איזה אחד שאוהב לחפש כאלו חידושים, גימיקים, וכתב את זה, כתב מי שבערך המפיל, לא ספרת העומר, ילך לישון וחכום אחרי חצי שעה, מה אתה מחפש גימיקים? לפי ההלכה זה לא נכון, מותר לדבר את דברים הנצרכים, כמו אשר יצר, מה זה שונה מאשר יצר או מכיבוד אביהם, כל שכן ספרת העומר שזה מצווה, לכן, אפילו אחרי שביחד מפיל, מה רואים? שמפיל זה בא הטבעו של העולם. ולכן אין כאן ברכה לבטלה. אין כאן הפסק. אין ברכה לבטלה, לא הפסק. זה לא צריך, אני אברך, מיד לישון. זה תולי באדם. לפעמים לא בא לשונה הרבה זמן, אז מה? יכול להפסיק, לא בא לשונה. ראיתי אצל מרן כמה פעמים. היה עולה למיטה לישון, שתיים, שלוש בלילה, לא לפני כן. אחרי זה כמה דקות, חזר בחזר על החדר לכתוב, הזכרתי עכשיו, יש רמי לונין, כותב כך וכך, הוא מוסיף. טוב, עליו את השעון, עוד פעם קם, הולך לאט לאט, היה קשה לו לקום, מסירות נפש, בפרט אחרית ימיו, היה קשה לו, הוא היה קם וזה, ולך, כותב, הזכרתי עכשיו עוד איזה רמב"ם אחד, סתירה, עוד איזה, מוסיף עוד דברים. אולי גם היה מדבר, אני לא זוכר, אבל מסתבר, מותר לדבר. דבר של צורך, מותר לדבר. הוא לא יכול לישון, לא יכול להירדם. אתה רוצה עכשיו לתפל לחברותה שלו, גם הוא מתמיד, עד שעה שתיים בלילה. תפן לחבודו שלו, בוא נהיה מה דחת עושות, בוא נהיה מה דחת זה. ברכתי המפיל, פילחי, אין בזה עושה. כל דבר שנצרח הדבר, אז כל שכן בספירת העומר. לכן זה מה שאמר אותו הרב שטיינמן, עם כל הכבוד, מחילה מקודו. אלף המחילות, הוא לא צודק. כל אופן, חזור. אומר, אנחנו פעלים, מבחים בחות התורה, אם אני יושן ביום, אומר רבי קוויגר, אני יושן ביום, מה נשך אני מברך? איך? מה מנשך? עבר לילה. אם לילה גורם, עבר הלילה, שעה עמוד השחר. אם שינה גורמת, ישנתי שנת קבע בערב שבועות. ויש אומרים ששנת קבע ביום מחייב ברכות התורה, מצרפים את זה, ולכן הוא כותב, אומר רבי קוויגר, יפלל, יעשה ככה, ישן בערב שבועות שנת קבע, ואז במחרת הבוקר, שבועות, יברך ברכת התורה בכל הדעות. ושם יש עושים את זה, כמו רבי קוויגר. הולכים לישון בערב שבועות שנת קבע, ובבוקר למחרת הם מברכים. זה אשכנזים, רבי קוויגר הוא אשכנזי, הוא מציע את ההצעה הזו. לנו הספרדים, אין שום בעיה, לא צריכים להגיע לזה, חידה כותב את דעת מרן השולחן ערוך, שעמוד השחר קובע, לא משנה בשינה, אז גם אם לא ישן ביום שנת קבע, בסדר. אבל לפי רבי קוויגר, הוא חושש למדי אמר, אולי שינה קובעת, הנה בירכתי, מה נפשך? אם שנה קובע, שנתי ביום, שנת קבע. ואם יום קובע, עבר כבר הלילה. שער עמוד השחר, עכשיו יום חדש. לכיוון אפשר לברך. עכשיו, בוא נשים לב. אדם מתפלל תפילת ערבית, ומזכיר שם אהבת עולם, שם יוצאים ידי חובה. בהם נהגה יומם ולילה, אדם יכול לכוון, יוצאת ידי חובה. אם הולך לישון, למשל, שנת קבע, שעה שתיים, מי יושב לפני כן, כן? לשם בשתיים, וקם בארבע. זה עדיין לילה. הוא הזכר שהוא לא יפלל לערבית. צריך לברך, רוצה להמשיך ללמוד. ברכות התורה, יש פתרון. יברך, יפלל לערבית, הביא את אהבת עולם, ובהם נגיע יומם ולילה, ושם יכוון, יציל ידי חבו, ידי חובה של ברכת התורה, אחרי שגמר ערבית, יכול לחזור בחזרה וללמוד תורה. או לא, אם כבר התפלל, לברך, חוד התורה. ואחר כך חוזר לישון בארבע, עוד פעם יברך בבוקר. פעמיים יברך. זה בעומר חלק ח', יש תשובה בזה, בגלל ספק ספקה, שהרב מסביר את זה. עכשיו, אם התפללתי בלילה, אז אני קורא קריאת שמע בשביל המצווה. מצוות קריאת שמע. אבל אם אני אתפלל מבעוד יום, בשעה 6:30 נתפלל ערבית, למה אני קורא קריאת שמע? כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. זה הקריאת שמע שלי. ואז אני לא יכול לכוון לצאת את החובה בחוד התורה וזה. כי למה כתוב, הוא שיש שונה לאלתר, הוא לא שונה לאלתר. אם זה מבעוד יום, אז הוא שונה לאלתר. אבל אם זה בלילה, זה קריאת שמע של מצווה. לכן צריכים להתפלל ערבית בלילה ולא מבעוד יום. ככה מסביר את חרות שווה. זאת אומרת, הסבר קשה, אין דבר, צריך שיהיה משהו קשה, משהו. לפעמים הכל חלק, תגידו מה התורה שלנו, הכל קל, קל, קל. לא, תדעו, התורה שלנו זה חידוש יפה של ההתעברות שווה. רוצה לסייע את הגאון הביקי ואיגר. אבל לא צריכים להגיע לזה, אנחנו הספרדים. זה טוב בשביל האשכנזים. שהאשכנזים משמעים אותנו, הייתי עכשיו בחוץ לארץ, כמה אשכנזים פגשו אותי בלי כבוד, כל מיני מקומות, שמעים את השיעור. איך מגיע, מה יזדים מלי כבוד, אני לא יודע למה איך מגיע. ברוך השם, שמים את השיעור, אשכנזים ידעו. יש לכם פתרון שפיע ביקי ורגל, תוכלו לישון בערב שבועות שנת קבע, ואז יום שבועות הבוקר, תוכלו לבאר בחוד התורה. לא צריכים לקרוא למישהו שם בלילה. בוא, תוציא את כולם בתוך הבא, מסכן שיהיה כולו אדום, לבייש אותו. לא צריך את זה. זה דעבד, אין מישהו, אין מה לעשות, לא עשה. אבל לך תחילה, יעשה ככה. טוב, אני חוזר בחזרה לחקירה שאמרתי. עוד דווקא מילה בחקירה הזו, מי שלא יניח תפילין ביום שישי. שמעתי, לא יודע אם זה נכון, שאחד הבחורים שעצרו אותו, שכאילו בעוון, איזה עוון, של לימוד תורה. עצרו אותו בזה ושמו אותו לבית סוהר. מישהו אמר לי, לא ביררתי את זה, שארבעה ימים הוא לא יניח תפילין, מסכן. לא יום אחד. ארבעה ימים, לא נתנו לו תפילין, שום פנים ואופן. הוא מבקש מזה, שולח אותו לשני, זה, צריך לבוא המפקד, איך זה. משכו אותו ארבעה ימים, אוי ואבוי. יש אחד בלוס אנג'לס, שואל אותי, אני רוצה לחזור לארץ, אשתו אותו רוצה, הוא טוב לו שם, הוא מזכה את הרבים והכל. והבעיה, אני חוזר לארץ, אני אהיה בצוהר, זה טוב, אני אעריק, בחור ישיבה, אברך, אני אעריק, אני אבוא, אני אשים אותי בצוהר. ואני אהיה בצורה חודש אחד, ואחר כך אני אהיה שחורה. אתה לא, אתה חושב שזה קל. להיות בסוהר, אולי זה יותר חמור מאשר הצבא, מי יודע. שניהם חמורים, מי יודע מה אתה חמור. נורא והיום, איזה מילים נבול פה שהוא שומע שם בצוהר. אמרתי לו, מה, אתה תשאר שם. נראה, עד שיטפלו בזה, שיוכל לעלות לארץ. בינתיים, הוא רץ לאשתו, המסכנה הייתה אכזבה. היא רצה לעלות לארץ, עכשיו אמרתי לו שלא יעלה, יעלה בצוהר, הוא חשב את זה ככה בקלות, מה זה בצוהר? זה לא פשוט בכלל, הנה, לא יניח תפילין, ארבעה ימים, השם ירחם. עוד מקרה שאמרתי, זה אני, שירו לי את זה, שביקש מהסוערת תפילין, אמר לו, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אמר לה, כן, קדוש ברוך הוא ייתן לך, בא לך, סבבה. בבוקר הסוערות מעירות אותם, את הבחורי הישיבות האלה. למה סוערות? חסר סוערים? דווקא הם עושים את זה. לאווירה, חוקר מצנח, ואווירה בדתך. בכוונה הם עושים את זה. אז זה קל בעיניך ללכת בצוהר? אני אבוא, אני אהיה בצוהר, ואחר כך אני... לא, תבוא. חכה עד שיסדרו את העניין הזה, שתוכל לחזור לארץ. טוב, קורה מקרים כאלו, שאדם לא יניח תפילין כל יום שישי. איך אפשר? אני ראיתי שולחן ערוך הזה, איך אדם יכול להניח תפילין? לא יניח תפילין כל היום? מה זה? אין לו יראת שמיים? לא פחד מגיהינו? אוי ואבוי. אלא בצוהר היה, זה המקרה. מי שלא נחת תפילין יום שישי, שחררו אותו ממש ברגע האחרון. הוא התפלל ערבית, איך שיצא הר סמך, ומיד היה מניין של קבלת שבת בפלג המנחה, התפלל שם ערבית, בואי קלה, בואי קלה. אחרי שהוא גמר, אוי, לא נחת תפילין היום, אבל התפללת ערבית, עשית את זה שבת. אתה יכול להתפלל לנחת תפילין או לא יכול לנחת תפילין? מרן כותב בסימן למד, מי שלא יניח תפילין וקיבל עליו תוספת שבת, לא יכול להניח תפילין יותר. גמרנו, איבד את המצווה. אבל זה עוד יום, בעוד יום. השמש לא שקע, זה יום גמור. אפילו לא יכול להניח תפילין. כי קיבל שבת. נו, בקוט יוסף, שיצא לפני 35 שנה, יותר אפילו, שם בתפשין ממה, כמה זה, כמה שנים זה, ממה, 41 שנה, נכון? שם כתוב שמי שלא יניח תפילין ביום שישי, לא כתוב על בצוהר, זה לא היה אז. היו מכבדים על זה את בני תורה. ממש הם מכבדים, אנחנו היינו גרים בתל אביב. היינו גרים בשכונה של חילונים, בחוב רוטשילד, ליד דיזנגוף, אלנבי. והם מכבדים אותנו. מעולם לא נתקלנו בעינות. מה שיש היום בדור הזה, זה תקשורת, זה משהו נורא שהם עושים. אבל בזמננו הם מכבדים לתורה. נו, אדם שם כתוב, מי שלא יניח תפילין ביום שישי, נזכר אחרי שיקפל שבת, יניח בלי ברכה. קשור עליי כולם, אתה לא מקשים עליי? נגד מרן. מרן כותב בסימן למד, מי שלא יניח תפילין וקיבל תוספת שבת, לא יניח יותר. מה זה? נגד מרן. אז כל מיני תירוצים אמרנו. בשלות אומרים, צבא כזו חשובה, כקטד ולא מנח תפילין, מדם לא יניח תפילין, אין חלק לעולם הבא, יש אומרים שאפילו פעם אחת, הוא לא יניח זה כבר כפתד לא מנח תפילין. שדבר כזה, אמרו, נו, אין דבר. תניח בלי ברכה. תברך, אל תברך. אבל תניח בלי ברכה, כל הפחות, זה לחובה של תפילין. ככה פשטות, תרצנו. אפשר להגיד יותר בעומק. מרן דיבר לפי הזמנים שלו. קבלת שבת, מתי זה יוצא קבלת שבת? לפי רבנו תם, מתי זה יוצא? 3-4 דקות לפני השקיעה שלנו. זה יוצא שכל פלג המנחה. אי אפשר להיפלל לפני כן. לפי רבנו תם. מרן פוסק כמו רבנו תם. זורחים, כן? סימן עושה מיכל. המנהג לא ככה. אבל מרן פוסק כמו רבנו תם. שלפי זה יוצא, אני פללתי עביד בפלג המנחה שלנו. אני אגיד ב-6:20. לפי רבנו תם, זה בכלל לא תפילת ערבית. זה יום גמור. לפי רבנו תם, צריך לחכות 4 דקות בערך, לא דייקתי, 4 דקות לפני השקיעה שלנו, אז זה פלג המנחה של רבנו תם, ששם פלל ערבית. המרן דיבר על רבנו תם, פה לא, עם לפי הגאונים, הנה חם המרן היה מודה. אמרתי את זה פעם למרן, לפני הרבה שנים, אמרתי, אבא, קיבלתי מכתבים, הערות, אני שמח לקבל מכתבים הערות, התורה מתרחבת, אני צריך לעיין ולהשיב להם, לא דוחים אותם ככה, מה, זה טוב לקבל הערות, אם מקסימום טעיתי, חזור בי, מה יש, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. אמרתי למרן, יקשו עלינו כולם, איך נגד מרן כתבת? מרן כתב את זה, כן? לקחתי את זה במרן. איך כתבת דבר כזה, שאניח תפילין? זה נגד מרן. מרן אומר, מי שקיבל שבת בעוד היום, לא אניח תפילין. אז אמר, הרב לא ענה לי, אותו, אני חושב שמרן דיבר לפי רבנו תם. אז לפי רבנו תם זה 3-4 דקות, זה לכן, אבל הנה לכן לפי הגאונים, מרן לא דיבר על זה. לפי הגאונים זה כאילו לא ערבית, שימו לי, נתפללתי בשעה 6:15, 6:20, לפי דעת הגאונים זה לא תפילה בכלל, עוד לא הגיע פלג המנחה, לפי דעת מרן. אלא מה? אתה אומר ככה מנהג, אינה ככה, אבל כל הפחול לגבי תפילין, שזה לא ראיתה, לאבד את המצווה הקרה הזו, סומכים על מה שהסברתי עכשיו. שמרן דיבר על רבנו תם, לפי הגאונים, כן, נענה תפילין. זה הסבר יפה. הרב נענה עליו בראשו, כמו שכתוב, נענה עליו בראשי. נענה עליו בראשו שנענה מהפירוש הזה, כן. אנחנו תחלת הרצנו שזה מצווה חמורה, זה לא מספיק, שלא מקבלים את זה. מרן לא יודעת מצווה חמורה, שכן עורך בתוסף, לא יודע כמה חשיבות של תפילין. איך מרן כותב? התירוץ שתרצנו עכשיו זה הרבה יותר יפה. צריך להשב את הדברים. כל זה מדובר שאני פללתי ערבית מוקדם. מה הדין? אדם שלא הניח תפילין ביום שישי. ומתי הוא נזכר? השם ירחם. שקיעת החמה, הוא בא להתפלל, הוא בא לקראת שבת. הוא לא הספיק לקראת שבת. בין השמשות נזכר שלא לא הנחתי תפילין היום. ירוץ לחדר מיד או לבית שלו והניח תפילין מברכה. עם ברכה, כי הוא לא קיבל שבת, אלא מה? זה בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. אם זה לילה, איך הוא יניח תפילין בלילה? אסור, חכמים קראו, גזרה שמה יפיח בהם, מדאורייתא אפשר, אבל מדרבנן אסור להניח תפילין בלילה, שמה יפיח בהם. אז אם זה לילה, אסור להניח תפילין. ואם זה יום, הנה חינם, ספק, אבל ספק ספקה. שמה לילה, שמה יום, שמה כמו רבי יוסי, של סוף בין המשות של רבי יהודה, אז קרף עין, נלך אז זה יוצא, אחר כך זה בין השמשות, ושמה כמו רבנו תם, יש פה 3 ספקות. מה תגידו כולם? ספק אחד, שם אחד, זה לילה או יום, לילה או יום, מה אכפת לי איזה נימוקים? או רבנו תם, או רבי יוסי, אולי אני ארחיב יותר, מה זה רבי יוסי? רבי יוסי אומר, זמן של צאת הכוכבים, זה יוצא בסוף הזמן, יש לנו 15:45, 3/4 מיל, ספק יום, ספק לילה. סוף הזמן הזה, כערף עין, זה נכנס וזה יוצא. והשמשות זה כערף עין, ומיד יוצא את הכוכבים. נו, זה אומר רבי יוסי, הלכה כמו רבי יוסי. אלא מה, החמירו בשבת, חומרת של שבת, אמרו שכמו רבי יהודה, תדע לך שכל 15:45 הזו, ספק יום, ספק לילה. לפי רבי יוסי זה לא. כל הרבע שעה הזו זה יום, יום גמור. לפי רבי יוסי יכול להניח תפילין עדיין. משבע וחצי עד רבע שמונה רבע שעה הזו יכול להניח תפילין. אלא זה לפי רבי יוסי. חוששים לרבי יהודה לגבי איסורי שבת. הספק, רבי יהודה או רבי יוסי. ספק עצם הדבר, יש משות, יום או לילה. וספק אולי כמו רבנו תם. יש פה שלושה ספקות, יום או לילה. מה תקשו? מה שהרב מקשה לשרים שלו. לכאורה, זה ספק ספקה משם אחד. מרח אור זרוע, הוא עושה ספק ספקה. הבן שלו אור זרוע, רבי חיים אור זרוע, הוא עושה ספק ספקה על בן השמשות, מצרף את הספרה של רבנו תם, אולי יום זה לילה, אולי גם בטעם, אולי גם בטעם, הוא עושה ספק ספקה. תגיד משם אחד, איך זה? קודם כל רואים ראשון, שכותב ככה. אבל מלבד, כאן פה האיסור, אני חתפיני בלילה, זה מדרבנן. גזרה שם האישן. אם זה מדרבנן, אז אתה יכול לעשות ספק ספקה בדבר דרבנן, כדי להביח מצווה דאורייתא של תפילין. מי שהיה בית סוהר, שחררו אותו לבין השמשות, כן, יניח תפילין ויברך. זה החידוש. אז להניח תפילין, כן, יניח, אבל לברך. למה? כי יש פה שלוש ספקות, ולכן יכול לברך. זה דרבנן, כותב בספר עין יצחק, של רבי יצחק לחנן. יש שניים עין יצחק, אתם יודעים, כן? רבי יצחק לחנן, הוא כותב בסימן א', בהתחלה, סימן הראשון שלו, מועיל ספק ספקה משם אחד, במי לדרבנן? זה הרי דרבנן. גזרה שם הישן בהם, זה לא דור הייתה. אז מועיל ספק ספקה משם אחד, זה חידוש גדול. הרבה לא יודעים את זה. הרבה מקשיב, אחורה, ספק ספקה משם אחד, הרבה פיפילו בנושא הזה של רבנו תם, משם אחד, המשש למשל, עליו השלום. הוא יקשה על מרן, מה אתה עושה ספק ספקות עם רבנו תם? זה שם אחד. עוד כמה רבנים, אחד עם נברק, כן, חוזר עשה שואל, וכי הרב לא יודע, יש שוט תורת חסד בלובלין. הוא כותב, מדאורייתא מועיל ספק ספקה משם אחד, רק מדרבנן החמירו שלא מועיל משם אחד. רק מדרבנן,

ספק אחד לכאורה. הבדינה, ספק סיכה, ממילא דרבנן. אומנם, לא מועיל ספק סיכה בברכות. אתם יודעים, ספק סיכה בברכות אנחנו לא עושים. פה אנחנו אומרים שיברך על התפילין. איך מועיל ספק סיכה? כי זה עשה דאורייתא. ועשה דאורייתא מועיל ספק סיכה. כמו שכותב, תמת הדשן, בסימן למד זין לגבי ספירת העומר. אפילו שההלכה נפסקה ספירת העומר דרבנן, מועיל ספק סיכה כדי להרוויח, אולי מאן דאמר שאומר שזה מצווה מדאורייתא. רואים שמועיל, אז גם פה אצלנו. לכן, זה לא כמו שכותב המשנה ברורה. משנה ברורה, בביאור ההלכה, הוא דן בנושא הזה. אם אפשר להניח תפילין בין השמשות, כמו הספק סוכה הזה. הוא כותב, לא יברך. ואפילו שהמגן אברהם כותב, שזמן הנחתם עד צאת הכוכבים, כל מקום הפרי מגדים פפק בזה, לא, זה עד השקיעה, וספק סוכה לא מועיל. כך כותב הביאור ההלכה. מי שלמד ביאור ההלכה לבד, משנה ברורה לבד, קיבלנו אורות המשנה ברורה, אז גמרנו, הוא חושב שיסתכל בי עומר, המביא את אין יצחק של יצחק החנן, מביא את רות חסד ללובלין, ועוד אחרונים, אלו בעיקר מה שהוא מביא, שמועיל ספק סיכה משם אחד, וזה דאורייתא, כמו שדאורייתא מועיל ספק סיכה, ודברים האלו. וכן מברך, למה לאבד את הברכה? אז הנה עוד הלכה פה, לא כמו המשנה ברורה שהוא כתב. אחר כך יגידו, אתה פוגע במשנה ברורה. אתה פוגע בו, אתה אומר לא משנה ברורה, כמו שאמרתי לכם כמה פעמים שהרבה אמרו שאני כאילו פוגע במשנה ברורה, פוגע בחזון איש, איך אני חולק עליו, איך אני... מה זה קשור? קודם במקום מנח, היה גדול הדור, אף אחד מישהו פקפק בזה, אבל יש לנו עוד פוסקים, לא נחתה בתלמוד במשנה ברורה, יש לנו פוסקים אחרים, יצחק ויצחק חנן, היה גדול הדור לפני 100 שנה, גם כן תורת חסד ולובנין, אלו גדולי הדור, וגם מרן, שהיה רק גדול הדור. כולם קודמים שמועיל ספק סקב שמצווה דאורייתא ולברך, ברוך חינם ומברכינן. לכן, אחר למעשה, אני מקצר, אפשר לפפק לזה הרבה, זה התורה שלנו מתוקה. הלכה למעשה, מי שלא הניח תפילין של רבנו, לא הרבה יותר, לא הניח תפילין ביום שישי, בא לישיבה, רוצים להגיד קבלת שבת, יש לו איזה חבר, לא הניח תפילין היום. לא זוכר שהיום לא הגשת טוב, לא קמת מאוחר, לא, תרוץ לחדר מיד, מסתכל בשעון, זה בין השמשות, ספק כמו ספק לילה. תרוץ ביד החדר, תניח תפילין ותברך. כמו שאמרתי, שיברך. למה? כי יש ספק סיכה ומועיל בשביל דבר דאורייתא. בכל אופן, תירצנו את זה לגבי תפילין ביום שישי. מי שלא הניח, תירצנו איך כתבנו בעקוד יוסף נגד מרן השולחן ערוך. הרי קיבלנו הוראות מרן. הרבה מבקשים עלינו כמה דברים שאנחנו כותבים לכאורה נגד מרן. ברית מילה, נגיד עוד דוגמה קטנה, ברית מילה, אנחנו כתבנו שאפשר לחבוש את התינוק ואחרי המילה ותחבושת צבע לבן וזה מיד נהיה אדום, זה נהיה, וזה לא הוציא את התחבושת, שלא יקרים מה שקרה לאחד מסכן, מה שקרה מבני ברק שקרה, זה מקרה אסון, צריך להוציא את התחבושת, המועד צריך לדאוג כזה שתחבושת או להסביר להם או שהוא בעצור או להוציא, בכל אופן התחבושת נהייתה צבע אדום לכאורה הוא צובע בשבת. אם ביום חול לא נראה שיצבע, מה יש? אבל בשבת מותר צובע? מרן כותב. בסימן שין כף חט, סעיף מם חט. מה מרן כותב? אסור לחבוש את המכה בבגד לבן. מכה יוצא מזה דם. או יש לו עוד דם מאף, לא מגיש טוב. לא יודע, הוא עושה מפחת לבנה, יתישו לבן, אז הוא צובע את זה באדום. הוא צובע את זה באדום, צובע בשבת, ככה נגיד. הרדב"ז כותב, לא שייך פה מלאכת צובע. מלאכת צובע שייך הדבר שאני רוצה שיהיה קיים, דרך צביעה בכך, דרך מלאכה. אדם מקנח את האף שלו ויורה דם, או חוצה לכבוד, תחורים ויורה דם, תגיד צובע, וכן תחבושת של ברית מילה, תגיד שהוא צובע. אז כך כתבנו בקוטע זה. כתבנו שפשט המנהג שהמועלים חובשים את התינוק, את העולה, שחובשים את זה בתחבושת לבנה. שלח לי מכתב אחד מרמות וסגימה, הוא הוציא חוברת שלמה ותקף אותי. זה ודאי טעות בעקוד יוסף, כך הוא כותב. ודאי טעות בעקוד יוסף. איך אפשר? זה נגד מרן. מרן כותב בסימן שין כף חד סעיף ממחד, שאסור לחבוש את התחבושת בתחבושת לבנה. אז זה נגד מרן? אני טיפנתי אליו. יש שם חוברת, הספר טלפון שלו. טיפנתי אליו, שלום עליכם, מדבר, הוא שם עליכם, שלום, שם עליכם. בסדר. תגיד, אתה כתבת שזה ודאי טעות, צריך לתקן? אתה ראית מה שכתב הזה מרן?

0: ולוויית חן, הביא את הרדב"ז, ולהקת פוסקים שכותבים שזה דרך לכלוך וזה מותר. זה דרך צביעה בכך, לא דרך מלאכה בכלל. מה זה צובע? קראת את הרדב"ז, ובמרן, אותו יש עוד מרן, שין כף, סוף הסימן. מרן כותב, יש להיזהר, אחרי שאכל תותים, תותים בהכשר כמובן, שאם זה בעיה של תולעים, רק שטוף את זה שלא יהיה זבובים וכדומה. אבל תותים בהכשר, חממות, אפשר לאכול את זה בשקט, משום בעיה. הם עושים מפתח את העיניים, קצת תסתכל, יראה, אבל מותר לאכול את זה. הוא אוכל תותים, יד שלו נטעה אדומה מהתותים, או ענבים אדומים. שלו, יש להיזהר, לא לקנח ממפה לבנה, משום מסור צובע. זה כותב הר"ן, בשולחן ערוך, סוף סימן, שין כף. נו, כתוב יש להיזהר, לא כתוב אסור. זהירות, אתה יכול לזהר, תשטוף את האדם, מי מנגב ישר מטוט, אם מנגב ומנגבת, תשאו אולי כן, אבל לא מפה, לא חווה על המפה, קודם כל שוטף ברז, שוטף, ואחר כך מנגב ומנגבת. יש להיזהר, מה כתב זהירות, או מה שכתב בסימן של כ"ח, בלשון אסור, ידוע שיש כמה מקומות, שולחן ערוך, בודדים, לא הרבה, שמרן כותב בלשון אסור, וזה לא אסור ממש, אלא זה זהירות, אם יש גילוי במקום אחר, כמו פה אצלנו. אדם קורא שולחן ערוך, אסור לחבוש את המכה, לחבוש את לבנה בשום צובע. הוא אומר, אסור, כתוב אסור, אבל תראה לפני כן, סימן שין כף. מה כותב, יש להיזהר, שזה רק זהירות בעלמא, אבל זה לא... וככה המנהג פשוט. היום כל היום, ראיתם פעם מוהל שמעל בשבת לוקח את הבושת אדומה? אני לא ראיתי את הבושת אדומה. יש דבר כזה? אין דבר כזה, אבל דבר. ולא רק זה, אם זה אדום, זה יותר חמור. מוסיף צבע צבע, זה עושה אותו אדום חזק, עושה אותו עם אדם. אז לא קשור לזה, זה זהירות בעלמא, ולכן המנהג פשוט, שזה הולך לזרוקים את זה, הולך לאיבוד, אין בזה צובע. כל זה אמרת לנו בטלפון. אמרת, מה אתה כותב? יש טעות. מה, אתה חדשת לידי, שלא רק מי שקוראים ליוסף מקנאים בו, גם מי שהמשפחה שלו ליוסף מקנאים בו. חזק וברוך.
1: גיל תורה ויעדים יתגדל ויתקדש, שמי רבה, יעל מעני מהכירותיהם, הימיך מחותיהם, עצמך מורכנה, ויקרב משיחי, וחי יכול ויהיה מכון אחד לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ומואמן, שמי רבה מברך לעלם, ולעל מעלמה יתברך, וישתבח ויתברך ותרומה ויתעשה ויתעדר ויתעלה ויתעלל, שמי הדקות שעה בריחו, לילה מכל ברכתה, שירתה, שברכתה ונחמתה, דאמירה בעלמה ומואמן, על ישראל ורבן על תלמידו על הכל תלמידי תלמידו על נסקי מורי תקדישתה תקדישת, דיברת רעד עמדי בכל אתר ואתר אלא נורא ומכון חינם וסדה ורחמי מלכודם הרי שמיה והרב ומואמן יש רם ארבע מן שמיה חיים וסבא ושורה ונחמה וסדה ורחבה ולה וסליחה ופרה ומחווה צלה לנו כל עמו ישראל ומואמן שלום ירובה ורחמה ועשו שם עלינו על כל עמו ישראל ומואמן

0: מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך שמו וכל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, למעלה, למטה, אלו שומעים את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, וכד העלמא יברך אתכון, ויזכה אתכון, שמע וקוצר אתכון, שכולם יהיה בריאות איתנה נורא מעליה, אמן ואמן.
1: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
2: ערוץ 2000.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
5: כל נגע ומחלה.
4: חייגו 073-321-2872.
5: 073-321-2872.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הרב זמיר כהן שליטה בשיעור מתוך מסכת אבות, מסכת המוסר הגדולה בארון הספרים היהודי. רעיונות חיזוק, מחשבות מוסר ותרגום דברי התנאים לימינו אנו. ראשון עד חמישי, מסכת אבות עם הרב זמיר כהן, רק כאן בערוץ 2000. ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.

0: التجيل الممرضي اللي אנרגיה אטומית באיראן מכריזים שהפעילות הגרעינית מתחדשת, אי לכך ובהתאם לזאת איתנו בשידור המקובל הרב יוסף ביטון עם דרמה של ממש. שלום, שבוע טוב לך כבוד הרב.
1: שלום וברכה רבי יונתן היקר, לך ולכל בית ישראל היושבים וצופים בבתיהם, אשריכם ואשרי חלקכם, שאתם זוכים בכל שבוע בעזרת השם לפתוח את השבוע עם דברי הזוהר הקדוש, בעזרת השם אנחנו נלמד ביחד מתוך הזוהר ישירות בעזרת השם יתברך דברים המלהיבים את הלב בעזרת השם להכנה לפני ביאת גואל צדק.
0: אז הרב, ישנו איזה חשש שכזה, חשש מהסלמה עולמית, ובזוהר הקדוש יש אזהרה חריגה בדיוק לימים הללו. אז אולי עוד לפני שנתחיל, מה הזכות של אותו צופה, צופה שרואים אותנו עכשיו ומשתפים את השידור הזה?
1: בעזרת השם יתברך, אחים ואחיות יקרים, אני לא הבאתי את האור החיים הקדוש, אבל האור החיים בפרשה שלנו דיבר על העניין הזה, כמה חשוב לשתף, כמה חשוב לחזק את ישראל בתשובה. אני אומר לכם, כתוב שהקדוש ברוך הוא מחר מאחוזתו, כתוב הפסוק, ובית מקדש נחרב, בעבודותינו הרבה, ואומר האור החיים הקדוש מפורשות, מה שיחזיר את בית מקדש, מה שיחזיר את השכינה לשרות על ישראל, זה חיזוק בתשובה של עם ישראל, וזה מה שאנחנו עושים. לכן כל אחד ואחד יהיו חלק מההפיכה הגדולה הזאת של ערוץ 2000 בעזרת השם בא, וישתפו את השידור.
0: רב, עוד יושב כאן עוד טרם לתחילת התוכנית, אני רואה את הרב מסמן עם מרקר פה בתוך הספרים, דברים שהרב רוצה להעביר לצופים. אני מתאר לעצמי שזה ציטוטים מתוך הספרים הקדושים על התקופה בה אנחנו נמצאים, אבל הפעם הרב אומר, זה לא עוד שידור, לא דבר שאנחנו רגילים לשמוע, אנחנו הפעם נחצה את מה שאנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע, ולכם אני אומר, הנה הרב אומר, יש לנו זכות גדולה לשתף ולהעביר עליי את השידור הזה לעוד יהודים, והפעם אנחנו מקדישים את השידור הזה להצלחת אנשי כוחות הביטחון, באוויר, בים, ביבשה, בכל מקום שהם נמצאים, ולהבדיל בין החיים למתים, לעילוי נשמת הנער הצדיק, עידו אברהם בן שרה, מנוחתו עדן. כאמור, אם אתם רוצים שנעביר את השמות שלכם לברכת המקובל הרב יוסף ביטון, עכשיו זה הזמן שלכם לשלוח את השמות שלכם ושל יקירכם בתגובות, בלי נדר נשתדל להעביר לרב כל שם ושם. אז הרב אומר לשתף את השידור, אני רק אומר להם שלצד אותו שיתוף יש להם אפשרות, מי שצופה בשידור הזה דרך הרשתות יכול לסמן לייק. כל לייק שאתם מסמנים לשידור החי, אתם חושפים את השידור לעוד קהלים. אז משתפים את השידור, מסמנים לייק, ומי שרוצה שהרב יברך אותו, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את השמות בעזרת השם בתגובות. אז תראה הרב, אני רוצה ללכת איתך ישר ולעניין. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה הרב הגיע לאולפן שלנו עם לפחות 6-7 ספרים כאן על השולחן, ואני מבין שבכל אחד מהספרים יש התייחסות למציאות שלנו.
1: כן. בעזרת השם יתברך, תראו, אנחנו נמצאים בצומת שהיא קריטית לכל העתיד של עם ישראל. יכול מאוד להיות שמכאן בעזרת השם יתברך, אנחנו פשוט יוצאים לגאולה, כפשוטו. ויכול להיות שבעוונותינו הרבים נצטרך להמשיך עם עוד חבלי לידה. הכל, אנחנו נראה מה שכתוב פה כאן בנביאים, הכל בידיים שלנו.
0: הרב, אתה אומר לצוות הטכני כאן של האולפן, כבר ביום חמישי אנחנו לקראת הסלמה עולמית, יש חשש כזה מהסלמה עולמית, ותמיד כשהרב אומר לנו את הכותרות המפוצצות האלה, אנחנו רואים מנגד את אותם מנהיגים שולחים מסרים דווקא מרגיעים. ואם אני רוצה להתייחס רגע אחד בין המלחמה לאוקראינה ורוסיה, ששם יש למעלה הרב מחצי מיליון הרוגים מאז שפרצה המלחמה, ופוטין הערב אומר, לדעתי המלחמה עם אוקראינה לקראת סיום. אז איך מכאן מגיעים למלחמה עולמית, לחשש לפחות למלחמה שכזו?
1: תראה, מלחמה כלל עולמית זאת מציאות. זה לא עכשיו היא תהיה או לא תהיה, זאת מציאות שחייבת להיות, כמו שהוכחנו מהספרים הקדושים, על מנת ליצור מצב שהעולם יהיה טהור יותר, כדי לקבל את המצב החדש של העולם. יש מציאות כזאת של של של קליפה קודמת לפרי, וצריך להסיר את הקליפה באותם רגעים שאנחנו מתחילים להתעסק בפרי. כדור הארץ הוא לקראת המצב הזה. זאת אומרת, זה מחויב המציאות שיהיה פה מצב קטסטרופלי ברומות העולם, שינקה את כל הזוהמה שמעכבת את הגילוי האלוהי, כי הגילוי לא רק שלנו. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה אחד מהטעויות, הרבה שואלים, מה קרה? במצרים 210 שנה, בבבל 70 שנות גלות. מה קרה? אנחנו כבר 2000 שנות גלות. כי זאת הכנה כלל עולמית. השכינה והגילוי האלוהי הולך להיות על כל כדור הארץ, לא רק ישראל לבד. וזה העיכוב.
0: בארצות הברית שלחו כן הסכם או חוזה שכזה דרך פקיסטן לאיראן, ולמעשה כבר אתמול הם היו אמורים להחזיר תשובה חיובית או שלילית האיראני, מה שלא קרה. והנה לפני דקות אחדות אומר הנשיא טראמפ, אנחנו אמורים לקבל את המכתב מאיראן הלילה, אז נראה איך זה ילך. ואם אנחנו נלך קצת אחורה, ליום חמישי, לא הרבה זמן אחורה, חילופי אש בין האיראנים לאמריקנים, מה שלא ראינו מאז תחילת הפסקת האש, ומה דונלד טראמפ אומר, זה אהבה, קרא לזה אהבה. אז הרב, למי אנחנו צריכים להקשיב, ואיך אנחנו באמת יודעים שאנחנו נמצאים במקום הנכון, בזמן הנכון?
1: דונלד טראמפ, יש לו כל מיני הגיגים. הוא כל פעם קם משהו אחר. מה הוא אמר? הוא זרק עליהם פצצות ואמר להם, זה אהבה.
0: זה אהבה. אני לא זוכר, אני לא מצטט אותו במדויק, אבל אני לא חושב שזה כזה חשוב ומשנה. אבל הרב, איך אנחנו יודעים שאנחנו באמת נמצאים ב... תראה הרב, יש נשיא שהוא...
1: לא צפוי.
0: על פניו נראה, מה זה לא צפוי? לא צפוי זה עוד, אנחנו מחמיאים לו.
1: כן. אבל אתה צריך להבין שעם כל, עם כל זה, בסופו של עניין, הוא מנהל את זה בצורה נכונה. אני לדעתי, יש פה איזה סוד של הרווחת זמן, לא יודע מה מטרתו, אולי יש פה שיקולים כלכליים, כלל עולמיים, אולי יש לו מערכה מול סין שהוא מנהל איתם, אני לא יודע מה הולך פה, אבל מה שאני כן יודע, שמחות עם את זכר המלך, זהו. איראן צריכה להיכחל. אני לא... הצלחת לשמח אותי עם הדבר הזה, האמרה הזאת שלה, זה דבר יפה. הוא מפציץ ואומר שזה
0: קרה. הרב צוחק, אבל מה שכתוב בספרים הקדושים בכלל לא מצחיק, בוא נלך לשם ונבין למה.
1: אז בוא, אני רוצה עכשיו, זה בדיוק. אתה יודע, אני חשבתי בשבת, אני אמרתי בקהילה, אנחנו דנים באיראן, דנים במלחמה, אנחנו דנים אם המלחמה הזאת תמשיך, אם המלחמה הזאת תעצר. לפעמים בר מינן, מרוב העסק שלנו בכל המציאות העכשווית שאנחנו חווים, אנחנו שוכחים את המטרה שלה. מה מטרת כל הסיפור הזה? מה המטרה של האלוהות במלחמה הזאת? ואני אומר לעניות דעתי, שאילו היינו מבינים, אני, גם רבי יונתן לפעמים מדבר איתי על הנושא של המלחמה, דיברו איתי גם כן בקהילה, לפעמים אנשים, הם, יאללה, מלחמה, שיחדשו את המלחמה, מה קורה עם הטראמפ הזה? צריך להפציץ אותם. חבר'ה, זה לא, זה, מה אתם חושבים? זה צחוק, מלחמה, מה זה מלחמה? זה צחוק. אתם יודעים כמה נזקים כלכליים יש בארץ במלחמה? אתם יודעים כמה הרוגים יש מהמלחמה הזאת? אתם יודעים כמה שכול, כמה יתומים, כמה אלמנות? אתם יודעים כמה פצועים יש מהמלחמה הזאת? כמה נכים? כמה מחוסרי איברים לכל החיים במלחמה הזאת? כמה פגועי נפש? חושבים אנשים, יאללה, מלחמה, מלחמה. זה טמטום, זה קטנות, זה ילדות. החוכמה שלנו, המדרגה האמיתית של עם ישראל היא להכחיד את כל אויבי ישראל מבית ומחוץ בצורה ניסית ופילית בלי שיפגעו בעם ישראל. תקשיבו טוב, מה מטרת המלחמה? אני רוצה לומר לכם כעת דברי אלוקים חיים של הנביא, על מה נכנסנו לחדרים וסגרנו את הדלתות בעדנו. מה הייתה מטרת המלחמה? על מה קרה כזאת קטסטרופה בעם ישראל שנהרגו אלפים? על מה הזעקות, על מה הפחד, על מה החרדה, על מה האימה, על מה השם אלוקיך שואל מאימך? תקשיבו טוב, אומר הנביא בישעיה, לך עמי, בוא בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. כנסו לחדרים אטומים, לכנסו לממדים, תסגירו את הדלתות. עד מתי? איי, איי, איי, איי, אומר הנביא, חבי כמעט רגע, עד יעבור זעם. איך קרא נשיא ארצות הברית למבצע שלו? זעם הפי. אומר, אנחנו צריכים להיות בתוך החדר, עד שיעבור הזעם, אותו זעם שהחליט והכריז עליו נשיא ארצות הברית, שהוא בעצם המוביל העיקרי של כל המלחמה, על פי וישה כל דבר ברגעים אלו, הוא מוציא והוא מכניס, הוא מחליט אם יש הפסקת אש או אין הפסקת אש. איי, איי, איי, תקשיבו טוב, מה אומר, מה אומר אשי, מה זה סגור דלתך בעדיך? איי, איי, איי, איי, מה זה סגור דלתך בעדיך? מה היינו אמורים לעשות ברגעי המלחמה? יכול להיות מאוד שעשינו, והטועים. עביד לך עובדים תבין, דיגינון עלייך. אומרים חזל, לא לסגור פיזית, ודאי צריך לסגור גם פיזית את הדלת בעדנו. אבל מה עושים שם בתוך החדר כשהגענו לחווי כמעט רגע עד יעבור זעם, שיש כבר זעם? תקשיבו טוב. דרש, סגור דלתך, סגור דלתי פיך. תסגור את הדלתות, את הפה שלך, ולא תערער אחרי מידת הדין. אם כבר פשטה מידת הדין, ופרצה המלחמה, ויש בינינו הרוגים ופצועים, ויש נפגעי נפש, ואנחנו רואים לנגד עינינו קטסטרופה כמו 7 באוקטובר, איי, איי, איי, אומר הנביא, סגור דלתך בעדיך, זה דלתות פיך, אל תערער אחרי הקדוש ברוך הוא במידת הדין, כי אנחנו יודעים מה מסתתר מאחרי כל מקרה כזה. מה זה חווי? התחבאי מעט עד יעבור זעם, כי אמת אפקוד על שונאיך, אומר רש"י, כי באמת אתה עין בעין תראה איך השונאים שלנו, של עם ישראל, יש לנו, ואנחנו ראינו את זה. אומר, איי, איי, איי, מה יהיה, איי, איי, מה יהיה, מה יהיה כשיעבור הזעם? כי הנה אדוני יוצא ממקומו, לפקוד עוון יושבי הארץ עליו, וגילתה הארץ את דמיה, ולא תכסה עוד על ארוגיה. איי, איי, איי, אומר, אומר, אומר, אומר, אומר, אומר המצודת אבי, תקשיבו טוב. אומר הנביא, בדרך משל בו בחדריך וסגור דלתך בעדיך, שלא יוכל לובה וכולי. אומר, מה אומר? אלא עד יעבור זעם, רוצה לומר, אסתר עצמך במסתרי התשובה ומעשים טובים, להגן עליך מזעם הצרות שיבואו קודם הגאולה. רבותיי, ישעיה חבב, מפורשות על הפסוק. כשהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לתוך החדרים, הוא מרמז לנו פסוק בנביא, אומר המצודת דוד. אומר, תסתתר במעשה תשובה שיגנו עליך מזעם הצרות שיבואו קודם ביד הגאולה. איי, איי, איי, אומר לך, מי אומר? איי, איי, איי, אומר הרד"ק. איי, איי, איי, במלחמת גוג ומגוג, הכתוב מדבר. כשתהיה צרה לישראל מעט זמן. לכן אמר בו בחדריך סגור דלתך, להסתתר במעשים טובים ובתשובה שלמה, כי כמעט רגע יעזם ויעבור, והטובים ימלטו, המלחמה תסתיים, גוג ומגוג יהיה מאחרינו, ואנחנו ניכנס אל תוך הגאולה, מה יקרה בסופו של תהליך? אומר, הטובים ימלטו. כמו שאמר, כל הנמצא כתוב בספר, כל הנמצא כתוב בספר. היי, מה אומר הנביא, הארץ, איי, איי, איי, וגילתה הארץ את דמיה, ולא תכסה עוד על הרוגיה, כל הרוג שנהרג פה על ידי הפלישתים, כל הרוג שנהרג פה על ידי המימון של האיראני, כל מי ששותף בהרג של כל יהודי או כל יהודייה, לא רק עכשיו בתקופה של 7 באוקטובר, מאז שנהיינו לעם. אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא הולך לבוא בחשבון, זה מה שאני מסביר לרבי יונתן, שמחויב שיהיה פה קטסטרופה כלל עולמית, על מנת לשלם את כל הארוגים פה, הארץ לא תכסה על הרוגיה, צריך לשלם על כל זה. זה מה שאומר פה הנביא. איי איי איי, תקשיבו טוב. ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. פה זה סודות עליונים. פה מסביר, פה מסבירים המקובלים שבעת הזאת הקדוש ברוך הוא בא בחשבון עם השרים של אומות העולם. הוא מלא השרים פה למטה, זה הנחש הקלטון וכו'. כן, תראו מה אומר פה הנביא. איי איי איי, תקשיבו טוב. איי איי, טוב, תסתכלו פה בנביא, כל אחד חייב ללמוד את הנביא הזה. פה הנביא מעריך. והיה ביום ההוא יחבות השם משיבול את הנער נחל מצרים, ואתם תלקטו לאחד די ישראל. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, או יתרת גאות שיקורי אפרים, וכו'. נביא שלם פה, ופה הוא מדבר גם, מי שירצה שיראה בפנים, הנביא פה מדבר על משהו, מה שאמר רבי יונתן, שיעשו עצות שלום, וינסו לעשות שלום עם לבנון. תשמעו מה אומר על זה. לכן שמעו דבר השם אנשי לצון מושלי העם הזה אשר בירושלים, מדבר לכנסת, כי אמרתם קראתנו ברית את מוות לעשות שלום עם לבנון. עם מי אתה עושה שלום? אלה אנשים שצריכים להכחיד אותם, לא לעשות איתם שלום. אלה לא בני שלום, אלה בני מוות. מה שחיזבאללה עולה לנו במשך שנים, הם בני מוות, הם לא בני שלום, הם לא בני הסכם. כי אמרתם קראתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה, שוטף כי אבו, לא יביאנו כי שמנו כזה מחסנו, בשקר נסתרנו. לכן כה אמר השם, הנני סד בציון אבן וכו'. תסתכלו פה בנביא הנעימי, נתאר את כל מה שאנחנו נמצאים פה ולקראת מה שאנחנו הולכים. לכן, מה המסר בנביא? המסר בנביא שלא נאבד את הרעיון, לא נאבד את התכלית. ברוך השם, אני אומר לכם בוודאות, אני נחשף להמוני בית ישראל, ואני נפגש יום יום עם עשרות מבני ישראל ובנות ישראל. ואני רואה בחוש את המהפך שנעשה כאן בעם ישראל. ברוך השם, מה שהקראתי עכשיו בנביא, זה מתבצע בעם ישראל. עם ישראל מתכסה במעשים טובים, עם ישראל מסתתר בתשובה. זה הדבר היחידי שיכול להגן בעד האדם בפני הצרות שלפני הגאולה. זאת אומרת, הרעיון של המלחמה, הרעיון האלוהי בזה שהקדוש ברוך הוא מחריד פה את כל הארץ ומה שאנחנו עברנו פה, יש לזה מטרה אחת על להשיב אותנו. יש מהלך גדול בנביא, מי שירצה יראה את זה בסוף ישעיה, יש מלבין. המלבין שם מעריך, ושם הוא כותב שבהכרח יש שתי נתיבי על שמובילים אותנו לגאולה. הוא אומר, חוץ מהנתיב התורני שאנחנו מעלים את הבירורים וזה, יש עוד שתי נתיבים, הוא אומר, יש נתיב שאיסורים באים על האומה בכללותה. זאת אומרת, השבעה באוקטובר, כל המלחמה עם איראן, הזעקות, הטילים, הפחד, החרדה, הקורונה, כל מיני איסורים, הוא אומר, יש נתיב אחד שהאיסורים מגיעים על כל האומה ביחד. זה נתיב אחד, אומר, ויש עוד נתיב שהאיסורים מגיעים באופן האישי של הבן אדם. אומר, ושתי הנתיבים האלה חייבים אותם כדי להכין את האומה לקראת המצב החדש. תבינו, אנחנו נכנסים למצב חדש. המצב החדש צריך הכנה. צריך להגיע אליו בדרגה של טהרה מסוימת. אי אפשר עכשיו שיבוא גילוי משיח, זה יתפוצץ. זה מי שעכשיו, זה מה שקורה לאנשים, כל מיני שמועות שמגיעים לאוזדנו בבניתון הרבים. מה קורה לאנשים? הם מקבלים אורות בלי כלים. מה זה אורות בלי כלים? הם נכנסים לכל מיני מקומות גבוהים, כל מיני הנהגים, כל מיני הנהגות, חושבים שהם הולכים להיות איזה אדמו"רים, מנהיגים את עם ישראל, עושים כל מיני קהילות, עושים כל מיני זה, והם עדיין לא במדרגה. אין להם את המדרגה הרוחנית האמיתית להנהיג את עם ישראל. הם עוד לא הגיעו למדרגה של קדושה ושל טהרה ושל להיות משפיע של אמת. ואז מה קורה? ברבות הזמן יש שבירת כלים, ואז האורות, זה איך הגמרא אומרת, זכה נעשית לו סם המוות. לא זכה, זכה נשאת לו סם חיים. לא זכה התורה, נשאת לו סם המוות. איך התורה נשאת סם המוות? כשאין כלים ראויים, התורה בעצמה היא הופכת להיות לא לסם המוות. וזה מה שקורה להרבה אנשים. אז אותו דבר פה, להבדיל, בתור האומה הישראלית, זה לא חוכמה עכשיו שיתחיל גילויים של משיח, השם ישמור, אנשים פה לא יעמדו בזה. אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא מכין את העם, שיהיה הכנה מינימלית של רמה, רמה רוחנית, של תשובה, של הבנה, של, של, של הסתכלות. היום כבר אנשים מדברים, תראו, אני זוכר בצעירותי שדיברנו לעם ישראל וסמינרים של ערכים שדיברנו בכל מיני מקומות בארץ, בעולם. עוד היה לנו קושי לדבר על השגחה פרטית. הרבה אנשים היו מדברים ש, ש, ש, ש, שמה שקורות אותם, זה דברים שקורים אותם במקרה. היום כבר אנחנו לא מדברים על זה. מה זה? זה המאורעות של החיים, זה המלחמות, זה הזיכוך הכללי שנעשה פה. היום כבר אתה לא מדבר על דבר כזה. היום הרחוק ביותר מתורה ומצוות מדבר איתך, השגחה פרטית מדבר איתך, שהוא רואה את האלוקות בכל מקום. תראו, כל מיני אנשים חילוניים לגמרי, רחוקים מתורה ומצוות. אבל ההשגחה האלוהית, הליווי שמלווה אותם, השם יתברך ביום יום, הם כבר רואים, עין בעין רואים את השם. איך, מה קרה? הזיכוך הזה, הפחד, האימה, הלחץ מזכך. הזיכוך מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. הזיכוך הזה מקרב אותנו לשם יתברך, והשם יתברך בעצם עושה תהליך פה, זה בפרט וזה בכלל. בפרטי, כל אחד ואחד עובר את האיסורים שלו, כל אחד עובר את המסלול שלו, וכל אחד ואחד מתקרב לשם יתברך. אתם יכולים לראות אנשים רחוקים, אתם רואים אותם בצורה החיצונית, שאני אומר לכם, נכנסים אליי אנשים בקבלת קהל, במראה החיצוני, אתה רואה, אתה חושב שהבן אדם, ויושב איתך בן אדם, אתה מרגיש שאתה יושב בכלל עם בן תורה. איזה דיבורים, איזה פסוקים, איזה... מה זה? מאיפה זה הגיע? זה לא היה לפני 20 שנה, אני אומר לכם בוודאות, זה לא היה. היה חילונים דתיים, וחוזרים בתשובה. לפני 30 שנה, לפני 40 שנה. מה קרה פתאום? האלוהית התפשטה, היא כבר מגיעה לכולם. כל המדיה, בתוכניות הכי שפלות שיש, ואני לא אזכיר מה שסיפרו לי אנשים. יש כל מיני תוכניות במכשירים של הטלוויזיות, של, לא זוכר איך קוראים לזה, כמו הווי כזה, כמו תוכניות הווי. ושמה בתוך התוכניות האלה, אנשים רחוקים מתורה ומצוות שמתקרבים ליהדות, ואז הם מדברים איך הם מתקרבים, הם מתחילים לספר על ההשגחה הפרטית, וכל העולם שומע אותם. מה זה? האלוהות הגיעה, ההשגחה האלוהית, הידיעה על השם מתחילה ומחלחלת למקומות הכי נמוכים. זה מראה שאנחנו לפני גאולה. אנחנו לפני גאולה, כבר יש התפשטות של האור. וזה המלחמות, וזה הצרות, וזה האיסורים, וזה הקשיים בפרנסה, וזה כל הבעיות בזוגיות, וזה כל הצרות עם הילדים, מבית ומחוץ. אין לך אדם שאומר, יושב על זרי הדפנה. כולם במרוץ, כולם תחת המחבש הגדול הזה, לפני הגאולה. וזה מה שלמדנו בנביא. אומר הנביא שברגע שאנחנו נעשה תשובה, אם אנחנו נמיר את הכוונה האלוהית בכל האיסורים האלה, אנחנו יכולים לזכות לאחישנה. ואז כל המלחמות וכל הגוג ומגוג שעליו אנחנו מדברים, זה יהיה רק אצל אומות העולם. אלא אם כן גם הם ישכילו. אם הם ישכילו, ישכילו. מתי תיפסק המלחמה עם אוקראינה? כשהם יחזרו בתשובה. ששתי המעצמות האלה יחזרו בתשובה. רק אז תיפסק המלחמה. כל זמן שהם לא שווים בתשובה, ולא מגיעים לאלוהות, ולא זורקים את כל אלוהי הנחר מידיהם, ומאמינים באל אחד, וכו' וכו' וכו', אז הם ימשיכו לקבל את האיסורים, וכך זה יהיה בכל אומות העולם. אז אם אנחנו נשכיל לשוב, אנחנו בתשובה אל השם יתברך, אז אנחנו יכולים לחסוך מאיתנו, לא צריך מלחמה. המלחמה היא לא המטרה, היא רק אמצעי. שנשוב לשם בתשובה, ולהכין אותנו לגאולה. תקשיבו טוב. מה אומר הזוהר הקדוש? אומר הזוהר הקדוש, אומר, עם ישראל נמשלו לתבואה. אנחנו כמו תבואה. מסתרה דתבועות, חמש מיני נעמה, יש חמש סוגי לחמים שיוצאים מהתבועה. תברין מכולו, התבועות שנשברות מכל מה שעושים מהם, בין בדישה, בין בתחינה, בריקוד, כל מה שהחיטה עוברת עד שנעשה לחם. עינון, חיטה, שעורה, קוסמת, שבריות שועל ושיפון. איי, איי, איי, עמתי לאו לישראל, היה אומר רבי שמעון, אנחנו נמשלנו, לתבועות האלה אנחנו נמשלנו, כמו שכתוב בפסוק, קודש ישראל להשם, ראשית תבועתה. אומר, איי, אומר הזוהר הקדוש, תקשיבו טוב, כדיפקון מגלותה, אך יהיו תברין, איי, איי, בשלבים שאנחנו ניצל מהגלות, אנחנו נהיה שבורים, נהיה רצוצים, כמו התבועה, עד שיתבררו אוכל מתוך פסולת. עד מתי הטרטרת הזאת תהיה? עד מתי מטלטלים אותנו מקורונה למלחמה, מהזעקה, מעזה ללבנון, מלבנון לעזה? עכשיו מתחילים לדבר על טורקיה, עכשיו מצרים עושה אימונים מהם. עד מתי הגלגל הזה? עד מתי הטירוף דעת הזה? עד מתי איראן? עד מתי זה יהיה? איי, איי, איי, עד שיתברר הפסולת מתוך האוכל, אומר המתוק מדבש, מה זה? עד שיתבררו הרשעים מתוך הפסולת, שהם הפסולת, עד שיתבררו, עד שיהיה בירור בינינו, אנחנו פה אצלנו מתבררים. מה נהיה מ-7 באוקטובר? חלק כפו יותר באלוד, אני לא יודע אם יש כאלה, אם יש עוד פסולת כזו בעם ישראל. וחלק התקרבו ליהדות. אז אומר, כל התרטרת, כל השבירה הזאת של התבועה, לפני שמגיעים ללחם, מוציאים את המוץ, מוציאים את הטבל, מוציאים את הצרורות מתוך התבועה, כדי שיהיה סולד נקייה לקבלת נמש ירצית כאלה. היינו קש, שהם הערב רע, עד שיתבררו וישתמודעו ישראל ביניו, עד שיהיו ניכרים ישראל הקדושים ביניהם, הטרטרת הזאת, הטלטלת הזאת, מתבררים. אתם תראו בסופו של עניין, עם ישראל חי, עם ישראל קדוש, עם ישראל מחובר לאלוהות, ואנחנו נראה מצד שני ירידה מהארץ, נראה שפה השמאל הקיצוני, קיצוני, יקצין יותר. ואתם תראו פה דברים איומים ונוראים בבירור הזה. כבר התבררו מגומץ ותבן, ועד יתבררו מניו, לא שר יעל השם. תראו מה זה. שם ההוויה לא ישרה בעולם, עד שלא יהיה הבירור הזה, יתבררו ישראל מהערב רע. וזה חמשת המינים של התבועה. כי יד על כעשייה, עד שימחה זרעו של המדלק, לא יתייחדו עוד יוד ועוד עד, ועד שימחו הערב רב, בכוח שם יוד כס. זאת אומרת, יש לנו בירור של ערב רב, ויש לנו בירור של עמלק. עד ששני הבירורים האלו לא מתבצעים, אי אפשר לתקוע בשופר גדול בהרי יהודה.
0: רב, שנייה, בשביל שנבין בהיסטוריה שלנו, איפה אנחנו נמצאים עכשיו, בירור של מה אנחנו?
1: של שתי הצירים האלה, עמלק וערב רב.
0: לפי מה אנחנו יודעים שזה הבירור?
1: לפי מה שנעשה. וזה מה שאמרתי לך בתחילת התוכניות. באותה שנייה שהכרזנו מלחמה על איראן, נגמר. אנחנו בשלב של מחיית זכר עמלק.
0: אז לפני שנמשיך, אני רוצה לומר לצופים שהצטרפו אלינו כעת, אנחנו נמצאים בשידור חי מוצאי שבת, השעה 11, ובמהלך השידור הזה המקובל הרב יוסף ביטון, זכינו הנה שיש לנו מי שבא ופותח את הספרים הקדשים, ומתוך ספרי הזוהר והקבלה, שם מסתתרים הרמזים, משם הרב מביא לנו את אותם נבואות על מה שאנחנו רואים כבר עכשיו למעשה גם במזרח התיכון, אבל לא רק, ומה שאומר לנו הרב, שלמעשה מה שאנחנו רואים עכשיו זה הבירור רגע לפני שמתגלה מלך המשיח.
1: בדיוק, רגע לפני הסוף, רגע לפני שיש את הגילוי האלוהי, אי אפשר להשרות שכינה, אתה עכשיו מזמין את גדול הדור אליך הבית. אתה חייב לנקות, אתה חייב לסדר, חייב שהבית יהיה טהור, אתה חייב להכין את עצמך במקווה. אתה לא יכול עכשיו שגדול הדור יגיע ואתה, איך אומרים, אתה שוכב על הספה רגל לרגל.
0: אבל הרב, על אף ששאלתי אותך את השאלה הזו לא אחת, אני אשאל את זה גם הערב הזה. עברנו את השואה. יש בירור יותר גדול ממה שעברנו בשואה?
1: עובדה, אנחנו אומרים שכן. אתה רואה שלא התבררו כולם. אתה רואה? מה זה כל הערב רב? מה זה כל מה שיש לך פה? אני לא רוצה להגיד, לדבר, עם ישראל קדושים וטהורים, אבל בינינו בעבודותינו הרבים, אני לא רוצה לדבר, אתה יודע מה שהולך בה.
0: רב, אם אני רוצה להרחיק עוד יותר ממה שיש היום, אז אם אנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא הרבה יותר חמור, זה ממשלת שמאל, שיבואו ויחתכו מהתקציב, מה זה יחתכו? יורידו מהתקציבים של הכוללים, של הישיבות, יחייבו כל אחד שיושב ולומד תורה לעשות צבא, לא יהיה יותר תורתו אומנותו. אנחנו רואים שזה מה שבנט מנסה להוביל, לכאורה.
1: לכאורה. טוב שאמרת, לכאורה.
0: אז מה, הרב אומר שהשלב הבא למעשה בבחירות הבאות זה מה שנראה גם?
1: אם אנחנו לא נשכיל ונגיע למדרגות גבוהות בבירור עכשיו על ידי העצמה, אז זה בדיוק מה שערוץ 2000, מה ערוץ 2000 עושה? תגיד לי, מה עשינו אני ואתה? עזבנו משפחות, כיתתנו את רגלנו בחוץ לארץ ממדינה למדינה כדי לאסוף כסף לבנות את האולפנים החדשים. מה זה האולפנים החדשים? זה לא אולפנים, זה בית מדרש על שיולך לחבוק את כל העולם כולו במסרים של האלוהות לתוך לבבה מערל ולהשיב אותם בתשובה, וכך אנחנו נחסוך את כל מה שאנחנו מדברים.
0: אז לפני שהרב ממשיך להעמיק עוד ועוד בתוך הספרים הקדושים, נאמר לכם הצופים בבית, מוצאי שבת קודש, אנחנו יודעים שלמקובלים הלילה הזה הוא לילה גדול. למה? כי אנחנו יוצאים משבת המלכה והם מושכים את האור להמשך השבוע, והיום בלילה, אם אתם רוצים שהמקובל הרב יוסף ביטון יברך אתכם בעזרת השם הלילה בחצות, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את השמות שלכם כאן בתגובות. ולפני שאתם שולחים את השם שלכם, את השם של יקירכם, אנחנו פשוט אומרים לכל אחד שרוצה להיות חלק מזיכוי הרבים לשתף את השידור הזה. הרב, מה הזכות של מי ששומע אותנו עכשיו ומשתף את השידור הזה?
1: מי ששומע אותנו עכשיו ומשתף את השידור הזה הוא חלק מהבאת הגואל לישראל, ולא רק הבאת הגואל, אלא הבאת הגואל ברחמים. אנחנו לומדים זוהר, שמת לב? אני מבין, אבל תמיד הדגש שלי איפה הוא זוהר. אנחנו לומדים עכשיו זוהר, ככל שיהיו איתנו יותר המונים, אז שעה של זוהר זה שנה פשט, תכפיל את זה עכשיו בכל 1,000-2,000 צופים ובכל הפלטפורמות שיש לנו בחי, עזוב מה שנעשה אחר כך. זה עשרות ומאות אלפי שעות. השעות האלה חוסכות תאונות דרכים, חולאים, הזוהר הזה נכנס לתוך הבתים, לתוך הלבבות, הוא מגן על הבית, הוא מושך בריאות. אנחנו עושים פה אומלם מעשה חיצוני של לימוד דף, אבל מאחרי הקלעים יש בזה עולמות שלמים, שאי אפשר, אני לא יכול אם אני יושב פה חודשים להסביר מה מעלת דף זוהר, אני לא אספיק. כמה פעמים שאלת אותי, הרב, איך עם כל הפלגה, איך אתה מצליח לסיים את הזוהר כל שעה? איך יכול להיות? אני רואה אותך, אני רואה את הסדר היום שלך, אתה שואל, מה התשובה? כי אני יודע מה זה זוהר. אני יודע מה המעלה דף של זוהר. לכן אני פה עכשיו. אז אתה שואל אותי מה המעלה של המשתף? המשתף הוא חלק מגאולת ישראל ברחמים.
0: אז הרב, אנחנו משודרים גם באתר, גם בלוויין, גם ברשתות החברתיות, ומי שצופה בנו דרך הרשת החברתית, יש לו אופציה לא רק לשתף את השידור, לקחת לינק של השידור החי ולשלוח לחברים בני משפחה, אלא גם לסמן לייק. כל לייק שאתם מסמנים שם ברשתות החברתיות, אתם חושפים את השידור לעוד קהלים. הרב, ואמרו לי שהערב אנחנו משודרים גם בעמוד הטיק טוק של ערוץ 2000, ושם זה לא רק לסמן לייק, זה ללחוץ על המסך הרב ממש ככה, ולבבות.
1: מה זאת אומרת?
0: אני באמת לא יודע מה זה אומר עד הסוף לעשות עם הלבבות, כי אני לא מעורה בטיקטוק, אבל אם אתם צופים דרך הטיקטוק, כפי שהסבירו לנו בקונטרול, הצוות הטכני, מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על המסך כמה שיותר. אמרו לי, ככה אתה קופץ ל-for you, וככה יש זיכוי הרבים ב-for you. בדרך כלל ב-for you, לפי מה שהסבירו לנו, ששם יש לא מעט יצר הרע. והנה יש הזדמנות, פעם ראשונה, הרב, מוצאי שבת,
1: היום זה פעם ראשונה
0: שלנו? פעם ראשונה שלנו, שאנחנו משודרים שם, להעביר את השידור הזה הלאה, להקפיץ אותו ל-for you, איך הם עושים את זה, לוחצים על המסך כמה שיותר, הרב, מה הסוד של אותו אחד שעושה את זה עכשיו? כן, במקום שעכשיו יראו איזה, לא יודע, בר מינן על המסך, שם יוכלו לראות דברי תורה, כי תכף הרב יפתח את הספרים, ירחיב מתוך הספרים הקדושים.
1: אני אומר לך, אחד מהניסים הגלויים זה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לכל יהודי ויהודיה בצורה פשוטה ללחוץ על כל מיני כפתורים, ובכפתורים האלה הם זוכים להיות שותפים בזיכוי רבים, למעלה מזיכוי רבים. היי רבי אלעזר, הייתי בא אליו, אני לא אשכח את זה, כשאתי נכנס לבבא אלעזר, לפעמים שבור, רצוץ, עייף. זה היה לי בערוץ 2000, היה לי 3 שידורים בשבוע. שידור אחד שהוא לילה שלם, כשזה היינו עוד רדיו. ועוד 2 שידורים במשך השבוע, והייתי בא ואומר לו, רבנו, די, לא יכול, לא יכול. והיה אומר לי, אתה לא יודע במה אתם עוסקים. אתם עוסקים בדבר הגבוה ביותר שיש לעם ישראל עכשיו ואחרית ימים. זאת אומרת, כל זיכוי רבים, כל שיתוף, כל תזוזה של בן אדם, אפילו במילימטר שהוא מתקדם ברוחניות, בעקבות איזה מאמר, איזה זוהר, איזה, זה כבר עולם ומלואו.
0: מדהים, אז הם ממשיכים לשתף ולסמן לייק, ואנחנו ממשיכים עם הספרים הקדושים, והרב, אני רוצה לרגע אחד לאותם אלה שהצטרפו אלינו, שהרב יעשה לנו סדר, מבחינה חזלית, בסדר? מבחינת חזל, איפה אנחנו ממוקמים בהיסטוריה?
1: אנחנו ממוקמים שהאישה נכנסה לחדר לידה, היא כבר עם פתיחה מסוימת, ועומדת ללדת. זהו, שם אנחנו נמצאים. יש עוד כמה צירים קטנים, וזהו, לידה. מה שיחזור, נגמר העולם.
0: הרב, את מה שהרב אומר עכשיו, אנחנו נשמע מכל רב שפותח ספר קבלה או שמבין עניין?
1: כל, תגיד לי, שכחת מה רב חיים אמר, כל גדולי ישראל פה אחד, כל מי שמבין העניין, מבין זהו, זה נגמר, זה. מבחינה זמנית, אין לך זמן, זה כמו שתגיד לי, לפני כניסת שבת, הרב, כל אחד בשעה שבע ורבע יגיד שזהו השבת, בטח, זהו, אין, שבת.
0: הרב, אני במהלך השבוע פגשתי את אחד מהרבנים, שוודאי כל אחד מהצופים שלנו מכיר אותו, ודאי הרב מכיר אותו, הוא נמצא בלא מעט מהכינוסים של אותם צדיקים נסתרים, שעורכים תפילות וכו'. והוא אמר לי, יונתן, תראה, אנחנו לקראת מהפך מאוד מאוד גדול, אם עד היום הובלנו וניצחנו, יש פה סכנה שעתידה להתממש, נערות של דם יהיו כאן.
1: חס ושלום, חס ושלום, נערות של דם. איי, איי, איי, הנה מה שאומר הנביא, תקשיב טוב מה אומר הנביא. הוא אומר הנביא, נערות של דם, ארץ אל תכסי על דם הרוגיה. הנערות של דם יהיו אצלהם, אצל אותם אלה ששפכו פה דם נקי. ישראל ישבו לבטח בארצם. אנחנו נממש את דברי הזוהר ודברי הנביא, ונבוא בחדרנו, ונשוב אל השם בתשובה שלמה, והנערות של דם יהיו שם, לא פה. ככה אנחנו צריכים להגיד, וככה אנחנו צריכים להוציא מפינו, וכך יהיה בעזרת השם.
0: אמן.
1: אומר הזוהר, הוא בגינדה, מוץ ותבן, וכולי. אומר לבתר דתברר, מתכנשין להו אתר דקרי ירושלים. השלב הבא, לאחר שהתבררו, עכשיו אתה רואה את הבירור. כמה פעמים אומרים לנו, כמה תופסים אותי אנשים, תשמע, עכשיו יש כל מיני ויכוחים בין השמאל הקיצוני לזה. תשמע, לא ראינו דבר, לא ידענו שיש כזה שנאה. תראו מה אומר פה. לבתר דתברר, מתכנשין להו אתר דקרי ירושלים. אחרי שיהיה הבירור, והם התבררו, אז התכנסו לירושלים. כמה דחיתה דבטת בארקש ותם יחזים ללצה. אותו דבר כמו החיתה, אחרי שמנקים אותה, ואין צרורות, ואין קש, ואין תבן, לוקחים אותה, מקסים אותה להוצאה. איי, איי, איי, כן התקבצו ישראל לירושלים, די בנויה יעלה בהר השם. ומי יקום במקום קודשו, איי, איי, איי, מה אומר הנביא, איי, מה אומר הפסוק? איי, אומר הפסוק, איי, איי, איי, ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. מי יזכה, אנחנו פה מדברים משיח, מה זה משיח? מה זה, באו במערה צורים ובנקיקי סלעים מפני פחד השם ומאדר גאונו. מה זה גילוי משיח? אנחנו ראינו מה קרה לנו, רק הזעקה, כולם רועדים, מתבלבלים עם הדלת. מה קרה, טיל, אתה, הבית שלך בכלל, זה חלק ממיליון, כמה מיליוני בתים, כשהטיל ייפול אצלך, זה אחד לב, וכולם רעדו, וכול... איי, איי, איי, שיתקע בשופר גדול, והמשך צדקנו, ולא למראה עיניו יביט, ולא משמע עיניו, כי בהבל פיו ימית אדם, דעריכו ביראת השם, מה חשבתם? אני, שאלו אותי, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אתה מכניס אותי לזה. שאלו אותי על התופעה הזאת, יש אחד רב אחד, שהוא מתלבש כמו...
0: הרב, לא ניכנס לזה, אני מעדיף, לא, הרב, לא. אני מעדיף שבשידור הזה לא נתייחס לזה, לא ניכנס, מחילה אני... מכבודו הרב, אנחנו נדלג על התופעה הזו ולא נכניס את זה לשידור שלנו, אם כי אנחנו עוסקים בדברים שהם הרבה יותר מתופעות כן, כאלה ואחרות שהם מסתובבים להם ברשת.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שיש פה מוסר. יש מוסר קבלי, כל דבר שהוא נעשה, כלל, זאת אומרת, יש בעל שם טוב. בעל שם טוב הקדוש שאומר, כל מה שאתה שומע, אתה צריך לשמוע. כל מה שאתה רואה, אתה צריך לראות. מה שאתה ראית בשבת, הייתם באקו, אתה היית בבית כנסת מסוים, דיבר איזה רב דברי תורה, היית זה, נכון? וכו' וכו' וכו'. אתה ישבת עם בני משפחתך של הרבנית, דיברתם. אני לא יודע מה דיברתם, לא ראיתי את המראות שאתה ראית, לא הייתי בבית כנסת, אני הייתי במקום אחר, נכון? Mm-hmm. וכן מה שיהיה מחר, אתה תראה ותשמע דברים אחרים. איך זה שכל אחד שומע ורואה דברים אחרים? אומר הבעל שם טוב, זה כל אחד ואחד, התיקון שלו והבירורי ניצוצות שלו והמסרים האלוהיים שלו באים במקומות האלה, כל אחד בפרטי שלו. אבל בימינו אנו, כשמגיעים תופעות שמגיעים כמעט לכולם, זה מסר כלל ארצי. זה מסר כלל, זה כמו המלחמה, כמו שדיברתי בנביא, זה כבר, זה הנתיב הכללי של כולם. והמסר, אני אמרתי להם, המסר הוא שאנחנו צריכים להוריד את התחפושות. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להגיע לאמת האמיתית הנקייה. זה מה שכתוב פה בזוהר. נקי כבר. זה מה שאומר. אומר, ומי יקום בקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. נקי כמו בר. מי שיהיה נקי כמו הבר, כמו התבואה שנבררה מתוך הפסולת. אתם שואלים אותי, מה זה המלחה? זה להביא אותנו לבירור, לנקיות דעת הזאת. להשליך מעלינו את כל אבלי העולם הזה, להתנהג בקדושה ובטהרה, להיות אמיתיים. אומר מרן, כתוב במרן, טוב, מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש רעש וצלצולים, שתהפוך את המעט שאתה עושה, תעשה לשם שמיים. את נותן צדקה, אתה נותן צדקה, שהצדקה הזאת תהיה לשם שמיים. להקמת שכינתה מהפרה, לייחד את שמו נדבר בכל העולמות כולם. את עושה חסד לשם שמיים. את מבטרת, אתה מבטר, שיהיה לשם שמיים. אנחנו לומדים עכשיו תורה, שיהיה נקיות, מעט, איך יש רב דסטר שכותב ממש בדמע, שהדור שלנו המון חיצוניות, המון חיצוניות. לכן, כשאתה רואה איזה קמצות של אמת, אתה כבר מזהה, עם ישראל מזהים. אז זה מה שאומר פה הנביא. אומר הנביא, ומי יקום במקום קודשו נקי כפיים ובר לבב, שהוא יהיה נקי כמו הבר, כעד יתבררו מגוע הפסולת, אנחנו מתבררים מתוך הפסולת. איך אנחנו מתבררים מתוך הפסולת? זה מה שקורה עכשיו. יש מבחנים של צדקות. כמה אתה נותן צדקה? הקדוש ברוך הוא נתן לך שפע, למה אתה לך את השפע הזה? אתה משביר לכל העם הארץ. בשביל זה אין צדקה. נתח השדה, יש פאה, יש לקט, יש שכחה, יש מעשר, יש זה. הלאה, וכן הלאה, ובכל תחום. אם זה בתורה, כמה אנחנו משקיעים בתורה, כמה יש לנו אהבת תורה, כמה אנחנו מחשיבים שיעור תורה, כמה אהבת ישראל יש לנו. ואהבת לרעך כמוך, אתם יודעים איזה דברים, מה זה? יש הלכות באהבת ישראל, לאהוב יהודי, לאהוב אמיתי, לא משחקים, לא סיפורים פוגים. אהבת ישראל, לכאוב את כאבו של השני. בא אדם, שפך את ליבו, סיפר לך סיפור, יצא. היום כל השבת לא הייתה לי מנוחה. שיתפתי את בני ביתי. שיתפתי את בני ביתי, ואמרתי, תתפללו גם כן אתם. בחורה בת 35-6, בדיכאון סגורה בבית, כבר שנתיים וחצי. שמים לה אוכל ליד הדלת. שמים לה אוכל לדעת, יש לה מצלמה, עד שכולם הולכים, היא לוקחת את הצלח הזה. לא יכולה לראות אנשים. שנתיים וחצי, פוחדים לפתוח את הדלת בכוח. עכשיו, זה לא יודע מה הולך שם, היא לא מוציאה זה וזה שנתיים וחצי. פוחדים לפתוח את הדלת, כדי שהיא לא תקפוץ מהחלון, היא בקומה 26.
0: וואו.
1: אתה שומע מה אני מדבר איתך? בא אבא בוכה לי. אני מעשה, לא, המוח שלי לא נח. רק בתפילות על זה, רק ב...
0: מפחיד.
1: לאהוב את השני, לקוב את כאבו של השני. להזדכך, זה העניין של המלחמה, להביא אותנו למקומות התיאורים האלה, הנקיים האלה, לא לשבת עכשיו רק לדון במלחמה, ומה הוא עשה ומה זה יעשה, ויאללה שטראמפ יקום ושישבור את כל העולם. אם הוא ישבור את כל העולם, ואני ואתה לא חזרנו בתשובה, אז לא עשינו כלום, חבל על העולם שנשבר. זה מה שאומר פה. אומר, כי ההוא זימנה, לאחר שיתברר הפסולת, ויצא האוכל, איתמר ישקן עם נשיקות פי וכי טובים דודיך מיין. איי איי איי, אז גילוי שכינה, אז הארץ נטהרת, אז אפשר לקבל את משיח צדקיה, אבל לא נקבל אותו עם בגדי חול, צריכים בגדי שבת, צריך שהבגדים בכל העת יהיו בגדיך לבנים ושמן על הראש שלו יחסר, שהמחשבות שלנו יהיו באלוהות ובדבקות ובקדושה ובטהרה, הראייה שלנו, השמיעה שלנו, אנחנו מכינים את הכלים הרוחניים לקבלת האור, אבל אם הוא יגיע ואנחנו לא מוכנים, כתוב בספרים הקדושים, יהיה פה, זה הנערות של דם שאתה מדבר. כתוב שחס ושלום, אם יהיה גילויים גדולים, ועדיין אנחנו לא מוכנים, אז בר מינן כדי לאזן את זה, יצטרך פה חס ושלום שפירות דם. כן? וזה אומר, ואז ישתלם את הגאולה. בר תרגום של בן, דהיינו בני ישראל, בהעוזים נעדיו נקיים, כבר מקוקש ותבן. הבירורים של אחרית ימים, זה הזעם שדיברנו, זה המלחמות, זה האיסורים בכלל ובפרט, מה הכוונה שלהם, מה הרעיון שלהם, להפוך אותנו להיות נקיים. מתוך הערב רב, כתבועה שנקייה מקש ותבן. לכן יש הקצנה, אתה שם למה שקורה עכשיו? אין, כבר לא יהיה, אין פה ביניים, יהיה שמאל וימין, זהו, נגמר. נגמר המשחקים, אני אומר לך. הולך להיות פה קיצוניות מוחלטת. מי להשם אליי, והשניים לצד. אין את הביניים.
0: מדהים שהרב אומר את זה, אני ראיתי לפני אולי 3 או 4 שנים, מן הצמח התראיינה בערוץ 12, אז הסוקרת באי הידיעה, שהייתה עורכת הסקרים לכל הערוצים במשך שנים, ושאלו אותה, במה את מתעסקת היום? אז היא אומרת, אני כבר כמה חודשים, אולי אפילו שנים, אני לא זוכר בדיוק, שהיא אמרה, אני עוסקת להן פנינו, מה יהיה השיח בעוד שנה, בעוד 5 שנים, והיא אמרה, בעוד כמה שנים, לא זוכר בדיוק כמה זמן היא אמרה, אבל שמי שישלוט כאן במדינה, והשיח שישלוט כאן זה הקיצונים של ימין, הקיצונים של שמאל, הקיצונים של החילונים, הקיצונים של הדתיים. ואנחנו באמת רואים את זה, ועכשיו הרב אומר את זה מתוך הספרים הקדושים,
1: מתוך הספרים.
0: לא יאומן כי
1: זה סופר. הבירור, יהיה פה בירור, חד וחלק. וזה מה שהוא אומר. איי, איי, איי, ואשר ישמה עליי, וקרא אלון בני בחורי ישראל, עד שיהיה הבירור הזה, אז הוא יקרא לנו בני בחורי ישראל. אומר הזוהר הקדוש, מכל אילנין לתביר כגפן. מכל האילנות, אומר הזוהר, אין אילן שהוא נשבר, שהוא חלש כמו הגפן. בנטיעודי לתביר, בנטיעה שלו, שבורה, כי היא מושלחת על גבי קרקע. ואין לה כוח לעמוד מעצמה עד שנסמכת בקורות. ראית פעם קרם? כל השיח שלו תמיד הוא עם קרשים, הוא נסמך על קורות. זה לא כמו אילן רגיל שיש לו כוח. בענבים, דלת טבעי ורדויים כנשים בין רגלין. הענבים, אתה שם אותם, דורך עליהם. הענבים נשברים ונשחטים, דורכים עליהם ברגליים. כן? ואותו דבר זית. שקודשים אותם בבית הבד ונידוחים, בגלותה המטילו ישראל בעונה. אנחנו

0: שהוא שבור, שהוא רצוץ. איי, איי, איי, וכן בגלותה הרביעה בתראה, בגלות הזאת, כי כרם, השם צבאות, בית ישראל, כרם, זה זיתים, איך הזיתים? נדרכים, נדרכים. אבל קטית למאור, זה, תמיד אני אומר, אם כבר בעל אדם איסורים בפרט, או בעל אומה בכלל, בוא נמנף את זה. בוא נתרומם מזה. בוא נהיה כלים להשראת שכינה. האיסורים כשלעצמם גם מזכרים, גם אם בן אדם מתכוון בהם, לא מתכוון בהם. הצרות, הן מביאות אותנו לקרבה האלוהית הזאת. אבל עוד קצת, אנחנו פסע בינינו לבין האור הגדול. וכגוונה אדם משולים מצרים לזית, זית רענן, יפה פרי תואר, ובגינדה אשתך כגפן פוריה ברכתי ביתך. הנה עוד פעם הגפן. למה? שהיא מגדלת את הפירות ברכתי ביתך, שזה בית המקדש, בניך כשתי לזיתים, זה עם ישראל. אתה מבין מה ש... הוא מתאר לך, אמנם היינו כזיתים, היינו כגפן, היינו נשברים, היינו כתבועה, אבל כל זה מוביל אותנו לגאולה, זה מה שהאחים והאחיות צריכים לדעת. להתרכז בדבר הזה, להרבות בתורה, להרבות בתפילה, להרבות בצדקה, להזדקך. הנה עכשיו אנחנו בשבוע של היסוד עכשיו. עכשיו אנחנו בתפארת שביסוד. אנחנו עכשיו כל השבוע הזה, זה שבוע שביסוד, יום שלישי זה הילולת הרמח"ל, היסוד שביסוד. להתחזק בעניינים האלה, למשוך עלינו את הקדושה, אנחנו לקראת מתן תורה. זה הרעיון. זה מה שהוא אומר, בגין דיינון תבירין בגלותה. טוב, יש פה עוד עריכות, לא הספקנו כלום.
1: אבל הרב, בגלל שנותר לנו פחות מ-10 דקות לסוף השידור, כן. הייתי רוצה לשאול את הרב שלא יותר קונקרטיות, תהיה מלחמה, מתי תפרוץ המלחמה, מה האיראנים יעשו וכו', אבל לפני שהרב יענה על השאלות האלה, אם יש לכם שאלה שתרצו שנשאל את הרב, עכשיו זה הזמן שלכם לשלוח אותה בתגובות, ומה עוד אתם יכולים לשלוח בתגובות? בעזרת השם, אנחנו ניתן עכשיו כמה דקות לאותם צופים שהצטרפו אלינו עכשיו, לשלוח את השמות שלהם ושל יקיריהם בתגובות. קודם כל, לפני הכל, נאמר לכם שאת כל השמות שלכם אנחנו מעבירים לכבוד הרב, והלילה בתיקון חצות של מוצאי שבת, המקובל הרב יוסף ביטון מזכיר אתכם בתיקון הזה, ואנחנו נעביר לרב כבר במהלך השידור כמה שמות שלכם שהרב יברך כאן בשידור החי. אז עכשיו אתם שולחים את השמות, ותקף נעביר לרב את השמות שלכם בשידור חי, והרב יברך אתכם כבר כעת בשידור הזה. הרב גבריאל שלום, צופה שלנו, גבריאל שלום שוקון, שולח לי את מה שאמרנו בתחילת השידור, והוא מביא לי את הציטוט המלא של טראמפ על חילופי האש עם איראן, וכך טראמפ אמר, אלה רק תפיחות של אהבה, הפסקת האש עדיין נמשכת.
0: תפיחות של אהבה?
1: תפיחות של אהבה. הוא שולח טילים והוא קורא לזה תפיחות של אהבה. הרב, אתה יודע מה? אני לא צוחק מזה שנשיא ארצות הברית אומר דבר כזה, או שטראמפ אומר דבר כזה. אני צוחק, כי צוחקים עלינו, הרב. כמה שנים כבר מדברים איתנו על זה שאיראן רגע מפציצה גרעינית?
0: מ-1946,
1: כן.
0: יש כתבה בידיעות אחרונות מפורסמת, שאיראן פסע לפני אטום.
1: יפה. ועכשיו אומרים לנו את זה שוב, לפני שבועיים שלוש או חודשיים שלוש, ראש הממשלה, נתניהו, כן. אומר לנו שהוא החזיר אותם עשורים אחורה.
0: אבל אני אגיד...
1: הרב, איך יכול להיות שהחזירו את המסורים אחורה, והם רק ביום חמישי האחרון נלחמים זה בזה מול הצבא הכי גדול בעולם, ארצות הברית?
0: תראה, קודם כל, זה ידוע שמדובר פה במפלצת שהתחמשה והתארגנה במשך עשרות שנים, 47 שנות חפירות, יש שם ערים. תראה, תסתכל מה קורה פה מתחת לאף שלנו עם, עם, עם, עם, עם, עם כנופיות של עזה וכנופיה של חיזבאללה. אנחנו מוצאים שם ערים שלמות מתחת לאדמה. אז אתם מדיים לעצמך מה קורה שם. זה לא פשוט לבוא ולפוצץ שם את כל המעצמה הזאת. אבל מה שכן צריך להשכיל זה להפיל את השלטון. ואני דעתי לשם הרוחות נושבות. עם כל
1: הרב, שמנו את חמינאי.
0: אל תדאג.
1: את המנהיג בידיעה ולא הפלנו שום שלטון. מיליונים היו ברחובות והשלטון לא נפל. הרב, הזוהר מתייחס לזה?
0: כן, בהפלת השלטון של פרס, אנחנו מתחילים כבר, אתה במקום אחר בגאולה. אנחנו צריכים שיפול השלטון, אנחנו צריכים לאחל לזה ולהתפלל על זה ולמשוך עליהם דינים, זה כל המקובלים עובדים על זה.
1: הרב, אני אפתח סוגריים רגע אחד, שאומרים שיבוא משיח, הרב הזכיר את זה במהלך השידור, נשמע קול שופר, מתכוונים לכל שופר, שופר שאנחנו מכירים, או שזה יכול להיות בכלל אותם הזקות שאנחנו רגילים לשמוע?
0: לא, לא, מה פתאום?
1: שופר?
0: כן, לא קשור.
1: מה שאנחנו רגילים לשמוע?
0: לא קשור, שופר, תקע בשופר גדול ברי יהודה.

0: יש קבלה, יש, אז המקום, מה זה שופר גדול? מה, יש שופר קטן, שופר גדול? אז יש, יש שופר גדול, הכוונה שהאור יבוא מאימילה, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. מה זה נפלאות? נון. נון, פלאות. הפלאות יגיעו מהנון, נון זה 50, זה שער ה-50, זה אימילה. אומר מרן הארי, תקע בשופר גדול. מה הכוונה שופר גדול? שהאור יגיע מאימילה, שזה עולם החירות, זה יובל, שנת ה-50. זי, שם ייגמר הכל.
1: יפה. הרב הביא באחד מהתוכניות רק לאחרונה, מתוך המקורות, עם ציטוטים ועם עובדות מתוך הספרים הקדושים, שנשאר 200 שנה, פחות מ-200 שנים, לסוף העולם, ואת זה גם המדענים בעצם כבר אומרים את זה.
0: זה כולל, כולל את הכל, זה כולל תחיית מתים, בית מקדש, זה כולל את המלחמות.
1: על התהליך אנחנו עוד נדבר באחד מהתוכניות, אבל אני רוצה, הרב, הבטחתי לצופים, אנחנו נזכיר את השמות שלכם כבר עכשיו, אבל לפני שהרב מתחיל, יש לי עוד כמה שאלות שאיתם אנחנו נסיים את התוכנית, אבל ניתן עכשיו 2-3 דקות לאותם שמות ששולחים לנו, בין אם זה בפייסבוק, ביוטיוב, באתר, באפליקציה, ואפילו גם שם בטיקטוק. ואם אתם צופים בנו בטיקטוק ועדיין לא סימנתם ככה על המסך את אותו לב, עכשיו זה הזמן שלכם לשלוח את השידור הזה ל-For You. יש לכם כוח עצום להיות חלק מזיכוי רבים במוצאי שבת. זה לא עוד זיכוי רבים, זה זיכוי רבים של מוצאי שבת. יש פה חלק של דוד המלך, יש פה את החלק של רבי שמעון בר יוחאי, ואין מישהו שלא רוצה להיות חלק מזה. אז לפני שאני אעביר לרב את אותם שמות שמגיעים אלינו, הרב יעשה מי שברך לאותם חיילים גיבורים ששומרים בגופם ובנפשם, וכל אחד מהצופים שלנו, אין מישהו שלא רושם עכשיו לברכת הרב אמן. גם כותבים אמן וגם אומרים בפה שלכם אמן את ברכתך הרב לחיילים הגיבורים שלנו.
0: סוד רבי שמעון בר יוחאי, שלמדנו מתוך ספרו, שכל שעה זה כמו שנה של פשט, בזכות המסירות נפש של המאזינים והמאזינות שישבו והיו חלק מהשיעור הזה ושיתפו את השיעור הזה, בעזרת השם יעמוד לכל חייל ולכל חיילת בכל מקום שהם נמצאים, לשומרם ולהצילה מכל צרה והקטה ומכל נגע ומחלה ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא בעולם, ויהיו שמורים מכל משמר ולא יראה להם שום נזק, לא בגופם ולא בנפשם, בעזרת השם.
1: אמן. לכתוב וגם לומר אמן, זה עוזר לאותה ברכה להגיע כמה שיותר גבוה מעלה. אנחנו נקריא מעט מהשמות ששולחים לנו הרב, כי הבטחנו. לרפואת מלכה בתהניה.
0: מלכה בתהניה, בעזרת השם, נא רפאנה לה, בעזרת השם.
1: אמן. רפאל בן אולגה, לרפואה שלמה.
0: אולגה, רפואה שלמה בגוף ובנפש.
1: אמן. יפת בת מלי, לרפואה שלמה.
0: רפואה שלמה, יפת בת מלי, בריאה ושלמה.
1: אמן. אנחנו ממשיכים, דרך אגב, את השמות שלכם אני לוקח מהפייסבוק, מהיוטיוב, גם מהאתר, גם מהאפליקציה, ואפילו גם שם בטיקטוק, תמשיכו לשלוח את השמות, ואנחנו ממשיכים הרב לבריאות של, בוא נראה, לבריאות של פרי בן מלכה.
0: פרי בן מלכה, נער, יפען, הלא בגוף ונפש.
1: אמן. אנחנו נמשיך עם עוד שמות, יוסף בן פיה. לבריאות וחזרה בתשובה.
0: בריאות איתנה ועשיית תשובה ברחמים, בעזרת השם.
1: אמן. ניסים בן חניה. לרפואה שלמה.
0: רפואה שלמה, ניסים ונפלאות יהיה לו.
1: רפואה שלמה, בוא נראה, שרה בת קרמלה.
0: שרה בת קרמלה, נא רפאן, על הסרות רבי שמעון יעשה איתה שם ניסים ונפלאות.
1: אמן, לומר אמן ולכתוב אמן על הברכות של הרב, אתם שולחים את הברכה הזו, וכמה שיותר, כמה שיותר גבוה. הרב, באמת, מה, מה, מה העניין שאומרים אמן? תמיד אנחנו אומרים, זה שולח את הברכה לרחוק.
0: גדול העונה אמן יותר מן המברך, זה הוויה הדנות, זה 91, זה ייחודים גדולים שנעשים בשמיים, שהם פועלים, הם כשלעצמם פועלים בשפע גדול.
1: אז אנחנו ממשיכים, רות בת אליזה אליסה, להצלחה ורפואה שלמה.
0: אמן, כך יהיה.
1: אמן. אז טוב, הם ממשיכים לשלוח שמות, אנחנו מיד נתייחס לשאר השמות. אבל הרב, תודה מה השאלה האחרונה, ועם זה אנחנו גם מסכמים, עד כמה אנחנו קרובים לחזרה ללחימה, או שזו לא תגיע בכלל?
0: אמן. אנחנו מייחלים לכך שהשיעור שנתתי היום, והנביא שדיברתי עליו, כל ישראל, זה יגיע לכל עם ישראל, וייכנס לחדרי ליבנו, ונסתתר בתשובה, כמו שאומר רשי, וממילא יהיה אחי שינה, ואז כל הלחימה תתבצע מחוץ לטריטוריה שלנו. אנחנו נצטרך לנקות את מה שלידינו פה, אנחנו נעשה את הניקיון ללא הרוגים, ללא פצועים, ללא שום נגע או מחלה בשום אחד מעם ישראל, ובין אומות העולם יעשה הבירור, שזה מלחמת גוג ומגוג, ששם הקדוש ברוך הוא נתגדלתי ונתקדש לעיני עמים רבים, ואז אתה נגעל בלי, בלי, בלי צרות.
1: הרב, אמרו לי עכשיו, כותבים לי ככה על המסך הרב, וגם יוכל לראות את זה, שבטיק טוק יש שם 14,200 לייקים שסימנו לשידור החי. אנחנו נשאר לנו פחות מדקה, ואמרו לי שאפשר בדקה הזו להגיע לעוד 800 לייקים, עוד 800 לבבות. אז כל מי שצופה בנו עכשיו לוחצים על המסך, למה? כי כשהשידור הבא יעלה, אנחנו ישר נקבל קדמה. אנחנו עובדים על האלגוריתם, וביחד אנחנו מצליחים לעשות את זה. אז כל אחד ששומע אותנו עכשיו גם מסמן לייק לשידור החי, בין אם זה בפייסבוק או ביוטיוב, וללחוץ ככה את הלבבות האלה, שנגיע ל-15 לייקים לבבות. ביחד אנחנו נצליח לעשות את זה, פחות מ-60 שניות. הרב יעשה ברכה לכל מי ששלח את השמות. כאמור, אנחנו נעביר לרב את כל השמות מהפייסבוק, מהיוטיוב, מהטיק טוק, מהאתר, מכל הפלטפורמות למעשה. בבקשה.
0: זכות רבי שמעון ברוך הוא תעמוד לכל אחד ואחת שהוא חלק מהשידור הנפלא הזה ומהערוץ הקדוש הזה. כל מי ששותף איתנו, כל מי שמשתף את השידורים, שהוא חלק מזיכוי הרבים, רשב"י יעמוד לו ולבני ביתו לישועות, לניסים ולנפלאות, לבריאות איתנה, נורא מעליה, כל משטח זיווגים אלו זיווגים לילדים, וזיווגים לו עצמו בעזרת השם יתבר, בריאות איתנה, חזרה בתשובה שלמה ברחמים בעזרת השם, אמן. ואנחנו ביחד,
1: אמן. נקבל, לכתוב אמן.
0: ביחד נקבל את פני המשיח, תתקיים ואמן ואמן.
1: אמן, הרב, אני ביקשתי מסך הכל עוד 800 לייקים, כותבים לי על המסך שיש למעלה מ-2,000 איש, למעלה מ-2,000 לייקים שסימנו מאותו רגע שביקשנו. אני רוצה לומר לכם, נכון, אנחנו לא כוכבי רשת שנמצאים שם ברשת, ומה שמעניין אותנו זה קידום אישי. מה שאנחנו מקדמים כאן בתוכנית, זה מה שאתם לא רגילים לראות ברשתות. מקדמים את הדברים של השם יתברך, עוד זיכוי רבים, עוד שיעור תורה, עוד איזה חיזוק באמונה, וזה הרבה בזכותכם. אז תודה רבה לכל מי ששיתף ושהיה איתנו במהלך השידור הזה. כבר עכשיו הרב, אני אזמין אותם שמחר בשעה 21:00 יהיה כאן שידור חי ומיוחד עם המומחה העולמי לשם האדם. כן, כן, הצלחנו להביא אותו לשידור חי קבוע כל יום ראשון, והוא יהיה איתנו כאן מחר מהשעה 21:00, ואתם תוכלו לשלוח את השם שלכם, והוא נותן לכם פרשנות על השם שלכם. אז זה קורה מחר מהשעה 21:00, יחד עם לירון עזר האהוב, אז המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס ולירון עזר, מחר, החל מהשעה 21:00. הרב, ואנחנו נסיים עם על אף שהרב כבר בירך את הצופים ונתן לנו זה, אני רוצה לדבר לרגע אחד הרב, עם הרב, כי אני יודע שהרבה מאוד מהצופים שלנו היו רוצים להתחלף איתי ולשבת עם הרב ולשאול את השאלות, בעיקר שאלות אישיות, וזה מה שקורה אצלכם בקבלת קהל. אז אחרי ל"ג בעומר שוב נפתחו היומנים ואפשר להגיע לקבלת קהל. הרב, עם איזה בעיה אפשר להגיע לרב? כל בן אדם שרוצה לפרוק מגיע, מה, איך זה עובד?
0: מגיעים כל הבעיות, אם זה רפואה, אם זה זיווגים, אם זה בעיות ברוחניות, אם זה בעיות בנפש. וברוך השם, זכות רבי שמעון בר יוחאי עומדת, ועם ישראל נושע על ידו. אני כלום.
1: כשהרב אומר עם בעיות בנפש, סליחה על השאלה, הרב לא פסיכולוג, גם לא פסיכיאטר.
0: אבל הנה, אתה רואה שיש הרבה בעיות שברוך השם, הרבה בעיות של פחדים וחרדות נפטרים עם המים.
1: זה סגולות, זה שמות קודש
0: כן,
1: מהספרים?
0: כן, זה שמות שאני מביא להם את הנערות, זה פלא, זה אחד הפלאים.
1: כשהרב אומר נערות, אתה מדבר על קמי הקבלי מקדמונים,
0: לא, מדבר...
1: נכון?
0: כן, אני מדבר על מה שאני מביא בצלחות, בשתייה.
1: וואו. ברוך השם. אז אם גם אתם רוצים להגיע ולהתייעץ עם המקובל הרב יוסף ביטון, הרב מקבל קהל באור יהודה, אם לא קבעתם תור, אל תגיעו. ועכשיו למי שיש בעיה עם סבלנות, גם אל תתקשרו למספר שאני אביא, כי יש המתנה ארוכה, וזה לא בלחיצת כפתור, מתקשרים וישר מגיעים לרב, יש המתנה, אז להתעזר בסבלנות, 0733-212-988, באופן אישי אני יכול להגיד, אומרים... לא אומרים שפחו של אדם בפניו, אבל אני כן אעשה את זה לטובת הצופים שלנו. אני באופן אישי שמעתי לא עשרות, מאות סיפורים של אנשים שזכו לישועות וניסים. ותמיד הרב אומר, זה לא אני, זה הספרים, זה הספרים הקדושים. אז בזכות הספרים הקדושים, כל כך הרבה אנשים נושו, וגם אתם יכולים לזכות לישוע שלכם. אז המספר לקבלת קהל זה 0733-212-988. 0733-212-988. והרב, תראה איך אני מונע את התגובות ההרסניות שבדרך כלל מגיעות אחרי שאני מדבר על קבלת קהל. לא, זה לא עולה כסף. הרב עושה את זה נטו מאהבת ישראל, ותאמינו לי, במשך כל כך הרבה שנים, אנשים שרצו להגיע להתייעץ אצל הרב, לא יכלו לעשות את זה, כי השערים היו סגורים. ועכשיו בשנים האחרונות, הרב פתח את הלב ויחד איתו גם את השערים, לעמך בית ישראל, אז עכשיו יש את האפשרות לכל אחד מאיתנו להגיע ולהתייעץ אצל כבוד הרב. 07-332-12-88. ואני אוסיף ואומר דבר אחד קטן. כשהייתי עם הרב ממש לאחרונה בסבב בארצות הברית, שם ראיתי מה זה שספר הזוהר מדבר. נכון, זה דברים שנכתבו לפני כל כך הרבה שנים, אבל לא אחד שישבו מול הרב והרב רצה לקבל תשובה שהיא מעבר לתשובה רגילה, הרב היה פותח בספר הזוהר, ומשם הוא מביא לאנשים תשובות, לא יאומן כי יסופר. לאחד הוא אמר, אתה יוצא עם גויות. לשני הוא אמר, אתה עושה צער לאמא. לשלישי הוא אמר, אתה מחכה לילדים, והפתרון שלך זה שאתה לא מדבר עם חבר שלך מהגן. פגעת בו בבית ספר. אני אומר לכם, בספר הזוהר יש כל כך הרבה סודות שמדברות לכולנו בסוף. אז אם גם אתם רוצים לקבל את הפתרון שלכם, הנה המספר 07-332-12-988. אפשר לחייג כבר עכשיו ולתאם תור. ושוב אני אומר, למי שאין סבלנות, אל תנסו אפילו. ההמתנה היא ארוכה, לפעמים זה מגיע עד לכדי שבועות ארוכים, ולכן אני אומר, להתעזר בסבלנות. אם המקרה שלכם הוא חריג, פיקוח נפש, כמובן שמוצאים את הפתרון והדרך להגיע לרב, אבל הנה המספר 07-332-12-988, נגיד תודה רבה ליעקב אבירן, כשלצידו אהרון יוסף ואורי כאן, מכאן, וכמובן לעידן משולם ולניסים דורון ולכל מי שליווה אותנו בתוכנית הזאת. תודה רבה רב למי שבעצם עומד לימינך בכל מוצאי שבת, הלא הוא דניאל בן, ואחרון חביב שהוא אחרון אבל תמיד ראשון, הקדוש ברוך הוא. תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותי לשבת עם כבוד הרב כל מוצאי שבת. אז תודה גם לך הרב, בעזרת השם אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא החל מהשעה 10:30 עד אז, שיהיה לנו לילה ושבוע שקט ובשורות טובות, אמן. לילה טוב.
2: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון. ארץ יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה.

0: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
4: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. קולות מהעבר,
2: קולות מהעבר.
4: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
2: וגילויים נדירים.
4: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
4: עכשיו בערוץ 2000 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

שלום וברכה מוריי ורבותיי. היום אנחנו, יש לנו שתי פרשיות, פרשת בהר ובחוקותיי של שנת תשפ"ה. וגם אני מקווה להספיק להתחיל קצת מגילת רות, יש כמה דברים לדבר. על כל פנים, בואו נתחיל. אז תחילת פרשת בהר, הוא מצווה אותנו על מצוות השמיטה. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. מה זה שבת לשם? לשם השם. כלומר, יש מצב שאדם ישביט את השדה שלו, אבל זה כי הוא רוצה שהשדה תהיה יותר טובה. כי בחקלאות העתיקה אי אפשר היה לזרוע כל שנה, כי אם אתה זורע, אז האדמה לוקחת...

0: התבואה לוקחת את כל המינרלים, לא נשאר. מה עושים בחקלאות המודרנית? מלעיתים את האדמה במינרלים בצורה מלאכותית. אבל בחקלאות העתיקה נתנו לזה שפשוט שנה לנוח. אז הוא אומר, כשאתה עושה את זה, אל תעשה את זה בשביל שהאדמה תנוח, אלא בשביל המצווה. שבת להשם. אומר רש"י, שבת להשם לשם השם. כמו שנאמר, בשבת בראשית, אותו הדבר כל שבת. אדם יכול להגיד, טוב, יש יום אחד שאני צריך, ברוך השם, שאני צריך לנוח, אני... הרי צריך לנוח, אז זה יהיה, לא, אומר לך, לא, לא. שבת להשם. גם שבת בראשית, שבת בראשית הכוונה כל שבת, וגם שבת הארץ היא תהיה למען מה שהשם ציווה, ולא בשביל לנוח. לא שהאדמה תנוח. ואז הוא אומר לך, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. זאת אומרת, וכאן הייתי יכול להבין שהכוונה שש שנים תזרע שדך מותר לך לזרוע את שדך, ושש שנים תזמור כרמך מותר לך, ובשנה השביעית אסור. אבל המפרשים לומדים אחרת ואומרים ככה. אבל לפני כן נשאל שאלה. בפסוק י"ח כתוב העונש. אם לא נשמור שמיטה, מה יקרה? תסתכלו בפסוק י"ח, בפרק חפי פסוק י"ח, הוא אומר, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. אומר רש"י, וישבתם על הארץ לבטח, שבעוון שמיטה ישראל גולים, שנאמר, אז תרצה הארץ את שבתותיה בו השמה מהם, והרצת את שבתותיה. זאת אומרת, אם לא שומרים שביעית, גולים מהארץ. עכשיו, מה קרה? בפרשת בחוקותיי, בפרק חפוו, פסוק למדלת, שם כתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה, הפסוק שרשי הביא כאן, וכאן רשי עושה חשבון על ה-70 שנות גלות בבל. איך יצא 70? אז הוא אומר, היה 390 שנה שבני ישראל לא קיימו את המצווה הזאת, וזה היה ישראל, עשרת השבטים. 390 שנה. כמה שמיטות ויובלות יש במאה שנה? איך אתה עושה חשבון כזה? 49 שנה זה 7 שמיטות, וה-50 זה יובל, אז 8. ב-100 שנה יש 16. כפול 3, 48 כבר. עכשיו עוד 90, אז יש לנו 7 שמיטות, יובל 1. אז כמה הגענו כבר? מחלוקת בגמרא. נכון, השאלה שלך שאלה יפה מאוד. האם השנה של היובל נחשבת ראשונה בספירה החדשה? זה מחלוקת בגמרא. אנחנו נוקטים אבל שזה 7 שמיטות. כן, כן, נכון מאוד. אנחנו נוקטים להלכה שזה 49 שנה ועוד שנה. ואז מתחילים בשנה, כאילו התשיעית היא הראשונה. אז אם ככה, ב-100 שנה יש לנו 16 שמיטות ויובלות, ב-300 שנה יש לנו 16 כפול 3, כמה? 48. ועכשיו נשאר לנו עוד 90 שנה. אז ב-50 אני יודע שיש לי 8. אז כמה זה? 56 כבר. עכשיו נשאר לי 40. מה אתה אומר ב-40 מה נשאר? 6 שמיטות. ב-40? לא, ב-40. גם לא 6. 5 שמיטות. אז כמה הגענו? 61. ואז נכנסנו עם השתיים הנוספים לתוך ה-40, אז יש לנו עוד 40 שנה שיהודה לא שמרו, יהודה, אז יש לנו 42 שכמה זה? עוד 6. הגענו ל-57. היציאה מהארץ הייתה ביובל, בשמיטה, סליחה. החורבן היה בשמיטה, ממילא... עכשיו אני רואה שאני לא טוב לי עם החשבון, אבל רש"י עושה את החשבון שככה זה יוצא 50, ככה זה יוצא 70 שנה, ולכן היו 70 שנה בגלות בבל, אז תרצה הארץ את שבתותיה. עכשיו, עוד לפני הכל, הקדוש ברוך הוא אמר לנביא יחזקאל, אני רוצה שתשכב על צדך השמאלי 390 יום, ברחוב. ואחרי 390 יום, תהפוך לצד ימין, תשכב עוד 40 יום. ומה זה? 390, תגיד להם, זה כנגד מה שעשרת השבטים לא שמרו, 390 שנה. ו-40 כנגד יהודה. אבל אני לא מבין, הם לא שמרו 390 שמיטות? לא כל ה-390 שנה היו שמיטות. אז למה הוא צריך לשכב 390 יום? כאן באים המפרשים ואומרים לנו ככה. כיוון שכמו שאמרנו מקודם, בחקלאות העתיקה לא זרעו כל שנה, כי אם אתה זורע כל שנה לא יצמח לך כלום. אז מה עשו? היו זורעים שנה או שנתיים רצופות, ואז מובירים מלשון בור, נותנים לאדמה להתאושש. בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה שומר שביעית, שש שנים תזרע שדך. עליי. ובשביעית, אל תזרע. וגם כשאתה לא זורע בשביעית, זה לא בשביל השדה, זה כי אני אמרתי. אבל אם אני אזרע שש שנים, לא יצמח. הוא אומר, לא, אני אומר לך שתזרע, זה יצמח, זה, אני נותן. כאן זה מבחן גדול של אמונה. כי בן אדם, הוא רק בן אדם. והוא יודע מה שהוא קרא בספר, בספר כתוב, לא זורעים כל שנה. ככה לימדו בבית ספר, ככה לימדו באוניברסיטה. אני לא יכול לזרוע. ואז מה קרה? אלה שלא שמרו את השביעית, מה הם עשו? מתי הם חיללו את השביעית? כל שנה הם חיללו. כי מה קרה? בן אדם לא יכול לא לזרוע שנה. אז מה שהוא עושה, הוא זורע חלק מהשדות שלו בשנה זו, חלק מהשדות שלו בשנה הבאה. אז כל שנה הוא לא זרע חלק, כי הוא לא האמין בהבטחה של הקדוש ברוך הוא. ובשנה של השמיטה הוא גם זרע, כי גם בזה הוא לא מאמין. אז יוצא שהחטא היה על כל ה-390 שנה. החטא העיקרי הוא כמובן בשמיטה, שהשם אמר לא לזרוע והוא זרע. אבל החטא של החוסר אמונה היה בכל ה-390 שנה. כך מסביר הכלי יקר פה על המקום ועוד ועוד מפרשים. עכשיו יותר מזה. האמונה, מה הוא אומר אחר כך? וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אז מה יהיה? מה הוא עונה להם? אל תפחדו וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים. עכשיו, אני מאמין בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, אז אני זורע שש שנים רצופות. שנה ראשונה האדמה נותנת, שנה שנייה היא נותנת, שנה שלישית היא משתדלת, שנה רביעית היא עושה כל מאמץ. ואז בשנה השישית, כשהיא זכותה עד הסוף, היא תיתן פי שלוש. זה נס בתוך נס. זה לא רק שאתה זורע שש שנים רצופות, אלא שבשנה השישית היא תיתן פי שלוש. זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. אבל להאמין בזה, ולקבל את זה, ולסמוך על זה, זה כבר מבחן של בן אדם. כי זה קשה, בוא'נה, זה נגד הטבע, זה לא עובד ככה. אומר הקדוש ברוך הוא, אז תסמוך עליי, זה כן עובד ככה. מה?
1: למעשה זה לא, אם אתה לוקח פרדס,
0: אז
1: הוא לא יוציא פי שלוש פירות.
0: א', אם אתה לוקח פרדס ששומר שביעית, הוא כן מוציא פי שלוש פירות. תשאל כל... אצלנו בבית הכנסת מתפלל הרב של מושב טירת יהודה, קוראים לו הרב ישעיהו דויץ'. הוא בן אדם שלפרנסתו, הוא בונה את הטילים של מדינת ישראל. הוא מתכנן, לא בונה. טיל חץ, זה הוא תכנן. לא לבד, כמובן. הוא עובד בתעס. הוא מתכנן את הטילים של מדינת ישראל. את העמוסים, זה הוא בנה. תכנן. פעם הוא סיפר לי שהיה להם אפילו צורך לשלוח טיל ריגול. והתוכנית הייתה לשלוח את זה ביום שני. רק מה? אסור שיהיה אוניות בים, כי הרי יש טיל שלוקח אותו עד מחוץ לאטמוספירה, ואז הוא עוזב אותו וחוזר חזרה. ואם זה יש אוניות בים, הוא ייפול עליהם. אז אתה צריך לחכות שיהיה אפשרות. קיצר, הגיע יום שלישי, רביעי, חמישי, מה יהיה? עוד מעט שבת. הוא הלך לשאול את הרב זילברשטיין, והרב זילברשטיין אמר לו, זה טיל ריגול, אז זה פיקוח נפש. אם צריך, תעשו את זה בשבת. אני לא יודע בסוף מה היה, אם זה היה בשבת או לא, בכל אופן, הטיל עולה לשמיים, ואז הוא מתחיל לעשות את זה, ולפני שהוא נהיה מבצעי, הוא סיפר לי, לפני שזה נהיה מבצעי, קראו להם לראות מה רואים בטיל. הוא אומר, אתה לא מאמין. תחנת אוטובוס בסוריה, אתה רואה את המספרים של המכוניות. ממש לא יאומן כי יסופר. בכל אופן, אז היהודי הזה הוא רב של מושב טירת יהודה, שהוא מושב חקלאי. ושם שומרים שביעית. או רובם אולי שומרים שביעית. הוא כל פעם שמגיע השמיטה, מבקשים ממנו בבית כנסת שידבר על השמיטה, וכל פעם הוא מספר לנו, הוא אומר, תראו, קרא לי בן אדם שיש לו פרדס תפוזים, הראה לי, העץ לא עומד בלחץ. שנה שישית, העץ לא עומד בלחץ. יותר מפי שלוש מהפירות. עכשיו, הוא אומר לי, הרבה פעמים אתה רואה את הניסים, אבל לא תמיד אתה רואה את זה בזמן, כי הלחץ עד שאתה רואה את הנס זה ניסיון גדול מאוד. אבל הרבה ניסים רואים, גם היום, אפילו היום. רק למה אני אומר אפילו היום? כי יש מחלוקת, הרי היום השמיטה היא רק מדי רבנן. לפי רוב הראשונים, השמיטה, ההלכה הזאת, היא נוגעת היום רק מדי רבנן, לא מדי אורייטה. ויש מחלוקת בין הפוסקים, כשזה רק מדי רבנן, האם ההבטחה של התורה קיימת או לא. אבל בפירוש רואים את זה גם היום. גם היום. ויש סיפורים מאוד מפורסמים, שהיינו ילדים כבר סיפרו את זה. זה אני מספר לך סיפורים מעכשיו, אבל הסיפורים הישנים, המושב הראשון בארץ שעשה את השמיטה כמו שצריך, זה היה קוממיות, חפץ חיים, כל אלה, בדרום. והיה, אם אתה יודע, במוצאי שנת שמיטה תשי"ט, משהו כזה, היה הרבה. בא הרבה ואכל את התבואה. וכשהגיע עד הגדר של קוממיות, נעצר. פה אכלו, פה לא נכנסו. אז לא שמעת על זה, פעם ראשונה שאתה שומע? אז זה סיפורים ידועים מאוד. דרך אגב, היה פעם בחור שלמד בנתיבות עולם. נתיבות עולם זה בבני ברק יש ישיבה של בעלי תשובה מאוד מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד טובה. אתה רואה איך מכוונים את האנשים בצורה התורנית, הנורמלית. בכל אופן, אז היה שם סיפור שהיה בחור ששמע את הסיפור הזה, פעם ראשונה בחיים שלו. הוא חזר בתשובה, הוא שמע את הסיפור הזה. אז הוא אומר, רגע, לפי השנים, אבא שלי היה אז בקיבוץ ליד. צלצל לאבא שלו, אמר, תגיד, אבא, אתה זוכר את הרבה שהגיע? אמר לו, כן. הוא אומר, אבא, וזה נכון שזה לא נכנס לקוממיות? אמר לו, כן. אומר לו, מה כן? מה כן? ואתה נשארת לא דתי? מה, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לו, הייתי אז בנוער, איך זה נקרא, צופים או משהו כזה, והלכנו עם המדריך וראינו איך הם אוכלים את הזה שלנו ושם לא. והמדריך אמר, תראו מה זה, אפילו החרקים האלה יודעים כמה החרדים הם מוקצים, אז הם לא נכנסים. טוב, אז זה המצווה של שנת השמיטה. ו...
1: תשבטת את זה לגלות.
0: מה, מה?
1: תשבטת את זה לשבטות.
0: לא, אז עכשיו הוא אומר לך, אז תרצה הארץ את שבתותיה. אם אתם לא תעשו מה שאני אומר לכם בזה, אז הארץ תצטרך לקבל את השנים האלה. ואם בשנים שהיו בארץ, במשך 70 שנה, שהיו צריכים לעשות שמיטה ויובל, לא עשו, אז יש 70 שנות גלות בבל כנגד זה.
1: זאת אומרת, 2,000 שנה.
0: 2,000 שנה האלה? מה אתה שואל? איך החשבון? אין לנו חשבון. אין לנו חשבון. רק מה? הפרשת בחוקותה יש הרי כללות, נכון? וגם בפרשת כי תבוא. הרמב"ן אומר שהפרשת בחוקותה זה כנגד בית ראשון, גלות של בית ראשון, וכי תבוא זה כנגד גלות בית שני. אז החשבון עכשיו הוא לא קשור לזה, אלא לבעיות אחרות. טוב. עכשיו אז למדנו את העניין הזה של השמיטה והיובל, ויש כאן בתוך הדברים עוד מצווה חשובה מאוד, והיא אל תונו כי תקנה וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. מה זה אל תונו? אל תעשה הונאה במסחר. אז היה אחד נכנס לחנות של משקאות חריפים, ולקח ביד בקבוק יין ככה משובח, הסתכל, הסתכל, הסתכל, הסתכל, עכשיו המוכר התחיל להעלות לו בבטן פרפרים, למה? זה היה מזויף. הוא מילא מיין אחר. אבל הוא חשב, הוא נראה לי תמים. בסוף מה? הוא אמר לו, טוב, אני רוצה שלושה בקבוקים כאלה. ושילם בדולרים, זה היה, איך קוראים לזה, תייר. המוכר היה שמח. הלך אחרי זה לצ'יינג' לפרוט, התברר שהדולרים מזויפים. על זה נאמר, כספך, איך כתוב שמה? כספך מעול בסיגים, והיין ב... סובך מעול במים. סובך מעול במים, זה הרבה מים וזה נתן לו כסף מזויף. עכשיו השאלה היא, נניח שקרה דבר כזה, לא סתם אני מספר סיפור, אבל נניח שקרה דבר כזה. האם לכל הפחות הם לא עברו עבירה? הוא רימה אותו, הוא רימה אותו, הסתדרו. או שזה עבירה על שניהם עדיין. אומר האלשיך הקדוש, לכן כתוב, אל תונו איש את עמיתו. מספיק היה כתוב, אל תונו. אל תונו איש את עמיתו, בא להגיד לך שגם אם שניכם רימיתם, אבל שניכם עברתם את העבירה, זה לא טוב. אסור לרמות במסחר. אל תונו איש את עמיתו. ודבר מעניין מאוד, יצא עכשיו ספר על הרב ניסים קרלי, זכר צדיק לברכה. היה לי הרבה קשר איתו כשהוא היה חי, הוא היה שכן, אני הייתי שכן שלו במשך הרבה שנים, והייתי אצלו המון. בכל אופן, עכשיו יצא ספר יפה מאוד על החיים שלו. אז אחד הסיפורים שמביאים שם, בא אליו יהודי, שאמר לו שהם בונים עכשיו, בונים, זאת אומרת, כנראה פינוי-בינוי או משהו כזה, והקבלן אמר לו, שמע, אם יש לך כסף זמין בשחור, תן לי אותו ואני אתן לך אחוזים על זה. כי אני... אז הוא אמר לו, בסדר, אבל צריכים לעשות יותר עסקה. כי גם זה העבירה, לעשות עם ריבית אסור. צריכים לעשות יותר עסקה. מפה לשם, הוא בא לרב ניסים קרליץ לספר לו את זה. וככה רב ניסים יורד מהכוילל במדרגות של כוילל חזוני, שהוא מספר לו את זה. הגיעו עד למטה, רב ניסים התחיל לצעוק עליו. אני לא מבין אותך. אני לא מבין אותך. אתה שם כסף על קרן הצבי? אתה מכיר אותו בכלל? הבן אדם עובד בשחור, אתה סומך? מה אתה עושה? וזה לא שיש לך איזה כסף מיותר, זה הכסף היחיד שיש לך. איך אתה עושה דבר כזה? וממש צעק עליו. אז הוא אמר לו, אני מבין, אני מבין, בסדר, בסדר, אני עוד לא נתתי לו את הכסף. אני אמרתי לו שנעשה, אבל עד שאני אמצא את היתר עסקה, לעשות היתר עסקה. אמר לו, רגע, לא הבנתי, אתה כבר סיכמת איתו? אמר לו, כן. אמר, זה סיפור אחר לגמרי. מילה זה צריך להיות מילה. אם כבר סיכמת איתו, אז אתה חייב לעשות את זה. ותתפלל שהשם ירחם עליך, שלא תפסיד. תביא, תעשה יותר עסקה כמו שצריך, אבל אם התחייבת, זה לא, אין דבר כזה. אותו דבר, סיפור שני, היה אחד שקיבל להיות ועד בית. טוב, אז הוא התחיל לעבור על החשבונות, הוא ראה שהביטוח שמשלמים על המעלית נורא יקר. אז הוא פנה לחברה אחרת, ונתנו לו, במקום נניח 600 שקל לחודש, 400 שקל לחודש. אז הוא אמר, מצוין. בינתיים הוא הודיע לחברה הראשונה שהוא עובר חברה. אז החברה הראשונה פנו אליו, מה פתאום? מה, אתה סומך על אנשים האלה? מה, זה חברה חדשה? מה אתה... לא, תבוא אלינו ואנחנו נתן לך את זה ב-300. אז עכשיו הוא כבר לא ידע מה לעשות. אז הוא הלך לרב ניסים קרליץ, אז רב ניסים אמר לו, מה, אתה סיכמת איתם? אז הוא אמר לו, כן, אבל אני עוד לא חתמתי איתם, וחוץ מזה, זה לא כסף שלי, הרי אני רק ועד בית. זה כסף של כל השכנים. אמר לו, אין דבר כזה. ועד בית זה אומר שסומכים עליך, ומה שאתה מחליט זה ההחלטה. אז הוא אמר לו, כן, אבל אני לא... אמר לו, תגיד, ומילה שלך זה כלום? מילה זה לא מילה? אמרת להם שאתה הולך איתם, אתה צריך ללכת איתם. וכולי וכולי. אל תונו איש את אחיו, זה מצווה שהלוואי היינו מקיימים אותה כמו שצריך. הלוואי, פעם סיפר האדמור מוויז'ניץ, סיפר שהיה בחוץ לארץ, היה אחד מוכר לוחות שנה. אז הוא בא לאחד, אומר לו, תשמע, אולי אתה רוצה לקנות לוח שנה? הוא היה קונה ממנו כל שנה, אז בא אליו עוד פעם, אתה רוצה לוח שנה? אמר לו, כן. רק מה? הוא ראה שהוא אומר, תשמע, היום אני בדיוק לקחתי את המכנסיים האחרות, אז אין לי את הכסף עליי, אז תבוא אליי אחר כך הביתה ואני אקנה. בינתיים הוא חושב, מה אני צריך להטריח אותו לבוא אליי הביתה? אני רוצה לעזור לו. הלך להבא כסף, רובן בא לבית, לבא כסף ממישהו, קנה את הלוח שנה, זהו. ההוא המוכר של הלוחות שנה לא הצליח למכור הרבה. אז מה הוא עשה? הלך לבית של רובן, דפק בדלת, אמר לי, אשתו, תראי, בעלך, אמר לי שאני אמכור לך לוח שנה, כי הסימן שהוא נתן לי זה שהוא בטעות החליף היום את המכנסיים, אז לא היה עליו כסף, אז הוא אמר שאת תקני. אז היא קנתה, כי זה היה נכון שבעלה החליף את המכנסיים. הקיצור, גם היא, אז היא קנתה. הבעלה הגיעה הביתה, שמע את הסיפור, התעצבן. אבל בינתיים, הוא כבר הלך. הלך למכור בעיירות אחרות. עבר כמה חודשים, הוא רואה אותו בשוק. אמר, עכשיו אני סוגר איתו חשבון. התחיל ללכת אליו, הוא הבין מה הוא רוצה ממנו, תפס את הרגליים ויברח. אומר השיר הזה, אומר למשרת שלו, תרדוף אחריו ותפוס אותו. אז הוא ראה שהוא בורח, הוא רדף אחריו, אבל הוא הולך עם שק מלא פנקסים של לוחות שנה, וזה, תפס אותו. אומר לו, הוא שמוכר את הלוחות שנה, שמע, אני יודע מה הוא רוצה, לא נעים לי מכל הסיפור, אני אגיד לך מה קרה. הוא הבטיח לי שיקנה אצלי לוח, ולא היה עליו כסף, אבל אני לא נעים לי שהוא הבטיח לי וזה, אבל אתה יודע מה, אם הוא כבר שלח אותך לרדוף אחריי, אז תלווה ממישהו כסף, אני אתן לך, וגמרנו. ככה הוא מחל לו את השלישי. אז כולם צחקו, והרבי מויז'ניץ אמר, אתם צוחקים, אבל תדעו לכם שיש כאלה דברים. אנשים מרמים ומרמים ומרמים. אל תונו איש את אחיו. תורה לא מרשה לרמות במסחר. אל תונו איש את אחיו, מצווה אותנו התורה לא לרמות במסחר. אדם צריך להתנהג ביושר. אחד סיפר שהוא ראה מישהו בחתונה ככה, שיושבים הרבה אנשים, לא היה לו כוס. אז הוא לקח כוס שמישהו כבר שתה, וניקב את השפה של הכוס, ורצה לשתות. אז אחד אומר לו, אתה נגב, מה אם ואהבת לרעך כמוך? הוא אומר, אני מכיר את האיש הזה, הוא מרמה במסחר בכמויות, כאילו, ומה אם ואהבת לרעך כמוך? מה התשובה? לא אכפת לו מי ואהבת לרעך כמוך. אז למה הוא העיר לו? פשוט, כי הוא לא איסטניס, זה הכל. הוא לא מפריע לו לשתות מכוס שלא לא ניקה את הזה. אבל בן אדם, אל תונו איש את אחיו, זה גם אל תונו, וזה גם ואהבת לרעך כמוך, היית רוצה שירמו אותך, אתה לא רוצה שירמו אותך. וכולי וכולי. טוב. מי היה סבא? יקה. אתם יודעים מה זה יקה?
1: פדנט.
0: פדנט? מרובה. על היקים צחקו שהם מרובעים. אבל הוא היה זמנים שהוא היה אדם עמיד, והוא פנה למס הכנסה שהם לא גבו ממנו מספיק. לא היה בהיסטוריה של מס ההכנסה, מאז שקמה מדינת ישראל, עד שכבר, לא יודע עד מתי, לא היה ולא יהיה דבר כזה. אבל מה? הוא היה אדם ישר ואמר רק את האמת וכו' וכו'. דוד שלי, הבן שלו, יום אחד היה צריך משהו לסדר בבנק, אבל היה צריך איזה משהו שעשו לו לפנים משורת הדין. הוא סיפר לי הדוד הזה, שנים, בא, נרגש לפקיד, אמר לו, תשמע, אני צריך ככה וככה. אז הוא אמר לו, אני לא יכול לעשות לך את זה. אז הוא אמר לו, תראה, אני ממש זקוק לזה, אתה יכול לעשות לי את הטובה? איך קוראים לך? אמר לו, לוינשטיין. מה אתה קשור למאיר דוד לוינשטיין? אמר, זה אבא שלי. אמר, אם זה אבא שלך, אז אני אעשה לך את זה. שנים אחר כך, בן אדם זכר, שזה בן אדם שאפשר לסמוך עליו. אם היינו מתנהגים ביושר, זה היה נראה קצת יותר טוב כנראה. אל תונו איש את אחיו. ואחרי זה הוא אומר, ולא תונו איש את עמיתו. למה הוא חוזר פעמיים? אז רשי אומר, הראשון זה הולך על הונאת ממון. והשני, על הונאת דברים. אסור לבן אדם לצער את השני בדברים. למשל, אם אדם חזר בתשובה, רואים אותו רוקד בשמחת תורה, באחד אומר לו, אללה, אתה רוקד עם ספר תורה, יפה מאוד. מי לא זוכר שבוע שעבר רקדת בדיסקוטק, אם לא רוצה להגיד לך עם מי. אז אסור לדבר ככה. אם היה אדם גר צדק, אסור להגיד לו, אבותיך עשו ואתה... אסור לצער את האדם בדברים. וזה כולל לא רק גרים ולא רק בעלי תשובה, גם אחד את השני. בדברים שכואב לו לשמוע, אסור לנו לצער אחד את השני. וגם זה מצווה שצריכים לשים לב. אחד פעם אמר לשני, בואי נצולע, בוא נלך. אמר לו, מה אתה עושה? איך אתה מדבר? אמר, לא, כולם קוראים לו ככה. אמר, אתה חושב שהגיהנום קטן, אין מקום לכולם? אסור להגיד ככה. יש לפעמים שזה שם חיבה, אז בסדר, אבל אם זה שם, בגמרא במסכת תענית, שאלו כמה המוראים, במה ארכת ימים? אז אחד מה אמר? ולא חיניתי ולא קראתי לחברי בחניכתו. מה זה חניכתו? כשילד קטן, אז קוראים לו כל מיני שמות כאלה. אז הוא אומר, כשהוא היה חניך, היה לו שם משונה, אבל אני אף פעם לא השתמשתי בזה. נתתי לו את הכבוד. בשם שלו קראתי לו. יש לפעמים אחד קורא שמן, רזה, גבוה, כל מיני שמות, ג'ינג'י. אז אם זה שם נורמלי, שזה לא מבייש, אז אין שום בעיה, אבל אם זה מבייש, זה בעיה. טוב, אז זה החלק של השמיטה והיובל, ואז יש לנו את החלק של גאולת קרקעות. גאולת קרקעות הכוונה, אדם שנחל בארץ, נחל הכוונה, נכנסנו לארץ, הארץ חולקה לשבטים, למשפחות, ולכל משפחה הייתה נחלה. הנחלה הזאת עוברת בירושה ואסור למכור אותה. אלא אם כן, בן אדם הגיע למצב שאין לו מה לאכול, אז אין לו ברירה. אז אומרת התורה, בסדר, אתה יכול למכור, אבל חובה על הקרובים לגאול את השדה. וכל המסחר הזה זה רק עד היובל, ביובל הכל חוזר. אבל גם עד היובל מצווה על הקרובים שלו לפדות, לגאול את השדה. זה המצווה הזאת שהתורה אומרת כאן, אבל אם זה בית בבתי ערי חומה, כלומר עיר מוקפת חומה, אז הדין הוא שיכול לגאול אותה רק בשנה הראשונה, ואחר כך כבר אסור לגאול. וגם ביובל זה לא יחזור. למה? אם זה בתי החצרים, שכונה כמו פה, אז אתה יכול, שנתיים אסור לך לגאול, ואחרי שנתיים אתה יכול לגאול עד היובל. ביובל זה חוזר בכל מקרה. מה קורה בבית בבתי ערי חומה? אז אתה יכול לגאול רק בשנה הראשונה, ואחר כך כבר גמרנו, אפילו ביובל זה לא חוזר. למה? אז מסביר המשך חוכמה, בימים ההם היה עיר חומה, זה היה המקום שלשם היו מתכנסים כשבא אויב. בשביל מה עשו חומה? בשביל האויב. ואז מה? היה גם מנהרות מתחת, כדי להעביר לוחמים מצד לצד, נשק מצד לצד. אם יתחילו למכור את זה כל שנה למישהו אחר, בסוף כשיהיה מלחמה אף אחד לא ידע איפה ימין ואיפה שמאל. לכן אמרו, ככה מסביר את זה המשך חוכמה, אבל בכל אופן זה ההלכה. ההלכה היא שאסור, שבית בבתי ערי חומה מותר לגאול רק בשנה הראשונה, ואחר כך כבר לא, אי אפשר לגאול. ואז באה התורה ומצווה אותנו, וכי עמוך אחיך, ומת ידו עמך, וחזקת בו, גר ותושב החי עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. מה אומרת התורה כאן? שאם אדם מתחיל להתמוטט, הבנקים לוחצים אותו, וזה, עכשיו העסק שלו עדיין פעיל. עוד חודש, העסק נופל. ואז, אתה יודע כמה יצטרכו בשביל להרים אותו? מיליונים. כרגע, עם הלוואה, אתה יכול להרים אותו. אומרת התורה, והחזקת בו. אומר רש"י, אל תניחהו שירד ויפול, ויהיה קשה להקימו. אלא חזקהו משעת מוטת היד. למה זה דומה? למסעוי שעל החמור. עודהו על החמור, אחד תופס בו ומעמידו. נפל לארץ, חמישה אין מעמידים אותו. אחרי שהוא כבר פושט רגל, אחרי שהבנק גמר עליו, אז עכשיו מה? לך תתחיל לשלם הכל. תן לו להחזיק את העסק. אם הוא מחזיק את העסק, זה לאט לאט הוא יסתדר. לכן אומרת התורה, כי ימוך אחיך והחזקת בו. אבל למה כתוב, ומת ידו עמך? מה זה עמך? למה? מה זה קשור אליי? וכי ימוך אחיך, ומת ידו והחזקת בו. מה זה ומת ידו עמך? עמך זה שהיה לך אפשרות לעזור? והחזקת בו, תעזור לו. אתה לא יכול, אתה לא יכול, מה? אז מישהו אמר, ברור שהחזקת בו זה כסף. ברור שזה כסף. אז למה אתה צריך להגיד, עדיין לא ברור למה צריך לתת מילה עמך. מישהו... לא שומע.
1: לא רק תזרוק לו כסף.
0: נפשית. ומת ידו עמך. ואם היה כתוב, ומת ידו והחזקת בו, אז זה לא היה כולל את הנפשי. אז עדיין לא הבנו מה זה עמך. אז יפה. אז אתם יודעים למה העיר נתניה נקראת נתניה? לא. העיר נתניה קרויה על שם נתן שטראוס. רחוב שטראוס בירושלים, אתה מכיר? על שם מי זה? על שם נתן שטראוס. מי זה נתן שטראוס? שני אחים עשירים מאוד היו באנגליה. והם באו לארץ לביקור, ומכאן היו אמורים לנסוע חזרה לאנגליה לנסיעה, לשייט הבכורה של האונייה הגדולה בעולם, שקראו לה טיטניק. 1881 או 90, משהו כזה. בקיצור, הם באו, והם ראו בירושלים עניות נוראה. אז התחילו לעזור. אבל האונייה מפליגה. אז אחד מהם אמר, כל הכבוד לעניים והכל, אני לא רוצה להפסיד את הנסיעה, נסיעת הבכורה של הטיטניק. והוא נסע. נתן נשאר לעזור לעניים. הוא הקים בית סתיו-שיל, ונתן וסידר, וממש השקיע המון לעזור לעניים של ירושלים. סופו של דבר, אח שלו הגיע לנסיעה הזאת ולא חזר משם, והוא ניצל. ועל שמו קוראים את הרחוב שטראוס בירושלים, ועל שמו העיר נתניה. מה?
1: מה, הוא תרם כסף
0: של נתניה? לא, כשהקימו את המדינה, העריכו אותו כנראה. או שאולי זה עוד לפני הקמת המדינה. בכל אופן, האיש הזה הבין מה זה נקרא ומת ידו עמך? הוא הבין מה זה? שכשמת ידו זה בשבילך? אתה ניצלת כי הוא מת ידו. לפעמים בן אדם חושב, אני נותן, נותן. אתה לא נותן, אתה רק מקבל. רק פעמים שרואים את זה מיד בעיניים, ולפעמים לוקח זמן עד שמבינים את זה. אבל כשבן אדם נותן, הוא מקבל. נכון. נו, זה כתוב ככה? נתן שטראוס הבין מצוין מה זה נקרא, וכי עמוך אחיך, ומת ידו עמך. בשלך השם עשה את זה. למה? שאתה תישאר איתו, תציל את הנפש שלך. וכמה פעמים רואים דברים כאלה? לפעמים רואים מיד, ולפעמים לוקח זמן עד שמבינים את זה. אבל התורה אומרת, זה בשבילך. מת ידו, זה עמך, זה בשבילך. רבי עקיבא היה זה שעינה אותו ותלש ממנו פיסות בשר. מי זה היה? טורנוסרופוס הרשע. והוא היה פילוסוף. אומרת הגמרא שטורנוסרופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? איפה ההיגיון לתת לאחד המון ולהגיד לו, שנייה, תן גם לו קצת. של מה? אתה רוצה לתת לו? ריבונו של עולם, תן לו. למה לתת לו יותר מדי ולהגיד לו, אתה תתן גם לו. ענה לו רבי עקיבא, כדי שאנחנו ננצל על ידי זה מדינה של גיהנום. פעמים ניצלים בעולם הזה ופעמים ניצלים בגיהנום, הצדקה זה דבר שהקדוש ברוך הוא מזמן לבן אדם לפי הצורך של הבן אדם. אם בא לבן אדם, הוא הגיע לפתחו יהודי שזקוק לעזרה, הקדוש ברוך הוא זימן לו את זה מפני שהוא צריך את זה עכשיו, הוא צריך זכויות. אנחנו לפעמים מסתכלים על זה כאילו, מה היה הג'אז הזה, מה הוא רוצה מהחיים שלי? אבל באמת, אומת הידו אימך, בשבילך מת הידו. בשבילך מת הידו. רוצה להסתכל פה שנייה, חבר מאמריקה שלח לי, דבר מאוד מעניין, שנייה אחת, רק... שמיעו סיפור יפה, שני סיפורים יפים. אחד, זה חבר שלי מאמריקה, הוא גם בעצמו אומר שיעורים, אז הוא שלח לי, קוראים לו בן ציון סנה, אז הוא שלח לי שהיה באמריקה, יש באמריקה מסעדות שאתה מצלצל מזמין, ואז עם האוטו אתה מגיע, מוציאים לך את זה לאוטו ואתה רק משלם. על, כאילו על החלון של ה...
2: Take away.
0: מצוין. דרייב אין, לא משנה מה שזה, אתם יודעים מה הכוונה. האיקר, אז היה מעשה, אחד נעצר, והוא, המלצר, מגיש לו את מה שהוא הזמין, הוא אומר לו, זה כך וכך דולרים. עכשיו הוא בודק, אוי, איפה הכסף? אז שהתחיל לחפש בתא כפפות וזה, הוא מאחור התעצבן, והתחיל לצפור. אבל הוא לא זז, כי הוא צריך שלם. אז הוא התקדם, נתן לו דפיקה, ככה, דפיקה עדינה, לא שיש תאונה, אבל... כשהוא מצא את הכסף, אז הוא אמר למלצר, תשמע, זה התשלום שאני צריך, וקח עוד $10 בשביל זה שמאחוריי, כי אני רואה שהוא עצבני, בטח היה לו יום קשה. אז כך, שיהיה לו שמח. אז הוא אומר לו, תשמע, הוא הזמין לחמישה אנשים, $10 לא מספיק. אז הוא הוציא את הכרטיס אשראי, ואמר לו, תחייב את הכרטיס אשראי. טוב, סוף סוף הוא נסע, הוא מתקדם, בא לשלם, הוא אומר לו, לא, זה שלפניך, ראה שאתה כועס, אמר, כנראה עבר עליך יום קשה, אז הוא שילם עליך, שיהיה לך מצב רוח טוב. אמר, באמת? אז אני אשלם על זה שמאחוריי. וככה היה טור שלם של מכוניות שאחד שילם על השני. ככה מספר. אז הוא אומר, הוא סיפר את זה בשיעור, ואז בא אליו אחד אחרי השיעור ואמר לו, בלייקווד, לייקווד זה מי שמכיר, זה עיר שיש בה יותר אברכים מאנשים, עיר תורנית מאוד. אז היה שם חניון גדול, ואחד בטעות ערב פסח נתן מכה למכונית אחרת, אז הוא השאיר פתק עם הפרטים שלו, סליחה, פגעתי לך באוטו, תתקשר אליי, נדבר. הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, אתה השארת לי פתק שאתה פגעת לי באוטו? כן. אומר, תגיד, ואיך אתה מסתדר לפסח? זה היה קרוב לפסח, איך אתה מסתדר לפסח? הוא אומר, לא, לא, לא הבנתי את הקשר, מה... הוא אומר, מותק, הפתק שהשארת, אתה תלשת אותו מאיזה דף בכיס, זה היה דף מהבנק. העברתי לך $5,000. חג שמח. של הבנק. הוא אומר, העברתי לך $5,000. חג שמח. אז יש דבר כזה, וחזקת בו. תראה, זה, כשזה קורה, אז בן אדם ממש שמח, נכון? זה עושה טוב לאנשים. וזה התורה מצווה. לוואי, היינו מקיימים את המצוות כמו שצריך, אז היינו נראים לגמרי אחרת כל הזמן. בסוף הפרשה של בחוקותיי, תהפכו בבקשה לפרק חף זין, לבות שאמרתי לכם בעבר, אבל כדי לסיים בדבר טוב, נסיים בזה. פרק רב זין, פסוק למד ב'. חף זין למד ב', זה במפטיר, בדיוק מתחיל מפטיר, של פרשת בחוקותיי. לפני כן נזכיר שעשרה הרוגי מלכות נהרגו, למה? לחפר על 10 השבטים שמכרו את יוסף. אז כולם שואלים, אבל רק 9 שבטים מכרו את יוסף. כי ראובן לא השתתף, יוסף לא השתתף, ובנימין לא השתתף, אז רק 9. מה התשובה? אז אומרים, כיוון שהם צירפו איתם את הקדוש ברוך הוא בחרם לא לספר לאבא, כביכול הקדוש ברוך הוא השתתף איתם בחרם, אז העשירי זה כנגד הקדוש ברוך הוא. מי זה העשירי? רבי עקיבא הוא הרי בן גרים, אז איך הוא יבוא לחפר? הוא היה אחד מ10 הרוגי מלכות, איך הוא יכול לחפר על הקדוש, על מה שהיה אז? אז הוא זה שכביכול מחפר על הקדוש ברוך הוא. נכון? יפה מאוד. עכשיו תסתכלו פה, פסוק למד ב'. אני קורא ומפרש את הראשי תיבות. וחול, וכי למה מת עקיבא שהיה רועה בקר וצון? למה הוא מת? הרי הוא בכלל לא בעניין, אבותיו היו גויים. והתשובה היא, כל אשר יעבור, כל אחד מהתנאים שעבר מן העולם, תחת השבט, תחת אחד מהשבטים. אבל העשירי, רבי עקיבא, יהיה קודש לעשירי.
2: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
3: רפואה שלמה בעזרת השם. עכשיו בערוץ 2 עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.

0: שבוע שעבר הראה ההילולה הגדולה של אדוננו בר יוחאי במירון, וכל העליונים שמחו וכל התחתונים שמחו, והיה שם פשוט אסון שקשה מאוד להכיל אותו. אנחנו עמומים, חרוכים. אבל לאן אלה הלכו? לאן הלכו? להידבק בהקדוש ברוך הוא, לפגוש ברבי שמעון, ובסוף פגשו במלאך המוות שבת, אמור לו בקרוב יישב בנחמה. ומה קרה? להתקיים בנו. 45 פעמים מתקיים בנו, בקרוב יישב בנחמה. איך רבי שמעון נתן לזה לקרות? אני לא מבין, איך רבי שמעון נתן לזה לקרות? הוא מחיה מתים, אמרו על זה גמטריה שלו גם, מחיה מתים. והוא פוקד עקרות, והוא בשמיים ממעל גדול ועצום, מה שהזוהר כותב עליו דברים עצומים ונוראים, זוהר ויחי. תפתחו את הזוהר ורש י"ח, את הפטירה שלו זוהר ויחי, רש צדיק וב, זוהר האזינו, זוהר יתרו פי וב, זוהר תרומה קוף ממתת. כמה משבחים החכמים את רבי שמעון לאורך הזוהר, על הגדולה שלו, על העוצמות שלו. הרי חזל אומרים בחולין דף זין, גדולים צדיקים במיטתם יותר בחייהם. אז אם הוא באמת כזה צדיק גדול בחייו, עשה כאלה אותות ומופתים, עד שרבי יוסי שמה בזוהר קוף ממתת עמוד ב' בזוהר תרומה, בוכה עליו, אומר אתה חי ואני בוכה עליך, מה נעשה כשתיפטר מהעולם? אז הוא הבין שאנחנו מפסידים אותו, צדיק שעזב לדורו עזב, דף ט"ו במסכת מגילה. אז אנחנו מצטערים על הצדיק שעזב אותנו, אבל בכל מקרה צדיק במיטתו נקרא יותר גדול מאשר בחייו, הוא יכול לפעול הרבה יותר. אז איפה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי שהלכו אותם הצדיקים, 45 צדיקים במוות שלא עליכם, לא עלינו, שהוא לא נתפס בשכל, אם היה בה מחבל ועוד הורג אותם, עוד היה לנו אצבע להאשים. מה נעשה? מה נעשה? כשאנחנו שומעים דבר כזה, אנשים מתערערים באמונה ושואלים שאלות. אני מבין ששאלות אפשר לשאול. בסדר, אנחנו אנשים קטנים. אבל צריך להבין מה היה כאן ומה הקדוש ברוך הוא, מה רוצה מאיתנו. אז השאלה היא קודם כל, איך יכול להיות שקרה כזה אסון שהוא צובט את הלב? אתה רואה את ההורים באיזה שברון הם נמצאים, בסך הכל לקחו את הילד לראות מה זה הילולה, שהילד יספוג אהבת השם, יראה כמה חצי מיליון איש נמצאים שם ורוקדים לכבוד התנה ושרים לכבודו. אז הילד רואה, זה עושה לו רושם, גם כי יזקין לו יסור ממנה. אז איך מאבד אבא את הילד שלו בכזה אסון? מה תגיד לו? מה תענה? מה תענה? וכמה אנשים באים ושואלים אותי שאלות, למה, למה, מה היה כאן, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה קרה, איזה חורי אף גדול ונורא, מה שלא הרגה הקורונה, הרג האסון הזה, וזעזע את כל העולם היהודי מקצה לקצה, בארץ ותפוצות הכולה, כולם עמומים, חרדים, כואבים, נדעמים מהדבר הזה שלכאורה לא היה צריך לקרות. וזה שזה קרה, יש כאן שאלה וסימן שאלה עצום, מה היה כאן. אז יש ארבע דרכים להתמודד עם זה. אני חושב שארבע אופנים יש להתמודד עם זה, כל אחד בוחר לעצמו איזה אופן להתמודד. האופן הראשון זה לחפש אשמים על הארץ מתחת. תשמע, מדינת ישראל אשמה בזה. למה המבקר של המדינה בשנת 2008 נתן להם דוח שהמקום הזה במירון לא מסוגל להכיל אלא 3,000 איש בלבד? איך הם נתנו לזה להמשיך לקרות ולא שמו מחסומים ועצרו את כל העולים לרבי שמעון בר יוחאי? טוב, אז מה אתה רוצה מהמדינה? כולם רוצים לעלות לקבר של רבי שמעון. כולם רוצים לעלות? אם היה המחדל הזה בתל אביב, הם היו נותנים לזה לקרות? מה הם היו עושים? מביאים את 200 מיליון שקל מהקופה הציבורית, מביאים תחפורים, מיישרים את השטח, מגדרים, עושים את זה את המקסימום בטיחותי שהם יכולים. אז מה קרה? למה השאירו את זה ככה? אפשר להאשים את המדינה, ואפשר להאשים גם את המשטרה. מה פתאום שמתם מחסומים ויצרתם לחץ כזה עצום שאי אפשר היה, אנשים לא יכלו להשתחרר שם. נרמסו כמו שרומסים הענבים בגת, אנשים שם נרמסו. ואני שמעתי שהיה שם אחד אמר שמע ישראל עם החבר שלו, והחבר שלו לא הספיק להגיד אחד וכבר נפח נשמתו. מה? והיה ילד קטן, אני שמעתי ממנו, שהילד הקטן היה ליד אבא שלו ואמר לו, אבא אני מת, אבא אני מת. ואבא מסכן רצה עם הגוף שלו לגונן על הילד שידרסו אותו, ולא היה יכול לקום מהמסה של האנשים שנשכבה עליו. מה זה? מחריד הדבר הזה, מחריד. לאן הגענו? מה עשינו עד כדי כך? ודאי שיש דין ויש דיין, ודאי עשינו. ואוי ואבוי מי שיגיד מנהגו של עולם. כותב הרמב״ם, מי שיגיד מנהגו של עולם הוא אכזרי. זה לא מנהגו של עולם, הוא אכזרי. יש כאן איגרת לכל יהודי בעולם, חילוני, דתי, חסידי, אשכנזי, ספרדי, כולם קיבלו איגרת לדואר שלהם בתוך הלב שלהם ביום חמישי האחרון, מה שהיה שם. ואוי ואבוי שאתה לא תפתח את האיגרת הזאת ותתחיל לפעול ממה שכתוב שם. אז הכי קל להאשים את הארץ מתחת, בוא נאשים את המדינה שלא ידעה לנווט את הדברים כמו שצריך. הרי יש שם 500,000 מבקרים, 500,000 מבקרים באותו לילה. אני לא מדבר מה שהולך שם, אני הייתי שם במירון לפני איזה חודש, הייתי במירון סתם יום שישי אחד בבוקר, התפללתי שם, מפוצץ, לא היה מקום אפילו לשבת, לא היה מקום לעמוד שם, סתם יום שישי רגיל, לא תגיד ל"ג בעומר, לא תגיד הילולה, לא תגיד ראש חודש, כלום, מפוצץ עד אפס מקום. מה? אתם רואים שמדובר פה על מרכז תיירותי מהגדולים במדינה. יש שם לפי הסטטיסטיקה מבקרים יותר מאשר בכותל. אז מה, אתם בתור המדינה, מדינה יהודית, לא ככה הכריז בן גוריון? מדינה יהודית בארץ ישראל. אז אם זה מדינה יהודית, אז את המקומות הכי יקרים שלנו שבאים שם אנשים, הרי זה גלגול משה רבנו, זה ניצוץ משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי. משה רבנו, השם לקח את הקבר שלו ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, נעלם הקבורה שלו. הוא לא היה מעשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם. הוא מת כאחד האדם, יען אשר לא קידשתם את שמי לעיני בני ישראל, לא תביאו את העדה הזאת אל הארץ אשר הבטחתי. ומת מיתת נשיקה, כמו שאומרת הגמרא שבת נוני בבא בתרא י"ז. אז מת משה רבנו, אז תן לנו לפחות את הקבר שלו. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאם והיה והיה קברו של משה מתגלה, היו הולכים אליו בכל הצרות והיו נענים. אז הקדוש ברוך הוא העלים את הקבר שלו וקבר אותו מול בית פאור. למה? פאור זה עבודה זרה, שטן מקטרג. כל פעם שפאור רוצה לקטרג, רואה את הקבר של משה רבנו, back off, הולך אחורה. ככה משה רבנו חי, אין במיטתו יגן על עם ישראל, אין בחייו יגן על עם ישראל, אתה שנח את התם בימיים מכן אינה משריפך אשר כתבת, ואין במיטתו הוא מגן על עם ישראל מהקטרוג של פאור. נו, זה גם הטעם שליבי אומר לי, למה רבי מלובביץ' לא עלה לארץ ישראל להיקבר כאן? אין כמו הקבורה בארץ ישראל. האפר של ארץ ישראל מחפר. כתוב, חיפר אדמתו, ארנינו גויים עמו וקדם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרם וחיפר אדמתו עמו. סוף פרשת האזינו, זה השיר של משה רבנו, האזינו השמיים. הפסוק האחרון, קדם עבדיו יקום, יקם ישיב לצרם, חיפר אדמתו עמו. האדמה של ארץ ישראל מחפרת. אבות רבי נתן אומר, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. אי, אבל לא קוברים, וכתוב שם, כל הקבור בירושלים כאילו התחפרו לו כל עוונותיו. אז מה, לא קוברים בירושלים שלא לטמא עושה טהרות, אלא תחום שבת בכלל ירושלים. אז הר הזיתים נחשב בכלל הכפרה הזאת. ועוד שאני הייתי ברב בארצות הברית במיאמי, היינו קברנו שם איזה זקן אחד שהלך לבית עולמו. אז החברה קדיש, הפעם ראשונה שקברתי מישהו בתור רב, אז החברה קדיש הביאו לי שקית עם חול של ארץ ישראל, אפילו לא ידעתי על המנהג הזה שם. הביאו לי שקית עם חול לפזר קצת מלמעלה ועל הארון מלמעלה, כי החול של ארץ ישראל מחפר. תפתחו כאן את הדף האחרון בפרשה ויחי בזוהר. אומר שם על הפסוק, וישים אותו בארון במצרים. בחוץ לארץ קוברים בארונות, ארץ ישראל האדמה מחפרת. האדמה הזאת שנאמר, העם הזה היושב עליה נשאו עוון, לא רק מחפרת במוות, מחפרת גם בחיים. למה רבי מלובביץ' לא בא להיקבר פה? אז אני אומר, אולי הוא הרגיש שיש איזה קליפה בחוץ לארץ שהוא ידחה אותה, כמו שמשה רבנו דוחה את הקליפה של פאור. גם הוא, אולי טעם אחר, כמה מבקרים יש שם בבית כברות שם אצלו? מלא בקווינס. אני הייתי שם כמה פעמים בבית כברות איפה שהוא קבור, אתה מרגיש כמו ירושלים, אתה מרגיש את השכינה, אתה מרגיש אוויר אחר שם, משהו מדהים, מדהים. אז אולי הוא רצה להיות כמו מגדלור בחייו, הוא רצה להיות גם מגדלור במותו. כמה צדיקים יש בארץ ישראל? ככה. כמה צדיקים קבורים בחוץ לארץ? ועוד בארצות הברית? יש, אבל לא כל כך הרבה. וגם אם יש, לא מפורסמים. אז הוא רצה שיבואו אליו, יתפללו אצלו במותו, כדי שהוא ילך יתפלל מעל כיסא הכבוד. אז אתה רואה שיש כאלה שרוצים להיקבר כאן ארץ ישראל, האדמה שלה מחפרת. אז משה רבנו בסוף הוא לא נכנס לארץ ישראל, והתפלל תקטו תפילו, דף יהודה למסכת סוטה, עד שאמר לו, בס, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, מספיק, לא רוצה לשמוע. טוב, אז למה נתת לו להתפתל 515 תפילות כמניין בית חנן? אומרת הגמרא במסכת יבמות, דף סמך ג', מתווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן של צדיקים. לכן נתן לו. אם משה היה מתפלל לו תפילה אחת, היה שובר מידת הדין והיה נכנס. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא ייכנס. למה? שכשיהיה צרות לא ילכו אליו והוא יענה. אז את משה רבנו העלים את הקבר, אבל הקבר של הניצוץ שלו, של הגלגול שלו, שזה היה רבנו שמעון בר יוחאי, לא העלים מאיתנו. נתן לנו את הקבר שם לראות ישועות וסיפורים שיש שם. הנה, הייתי שבוע שעבר בארצות הברית, מי שלקח אותי לשדה תעופה סיפר לי שהוא היה עקר 20 שנה, עקר, לא יכול להביא ילדים. הלך ליל טבילה של אשתו היה, הלך, בא במיוחד מארצות הברית, גר במנהטן, בא במיוחד, הלך לרבי שמעון, אמר לו, רבנו, אם אתה עושה שאשתי תיפגד היום, בלי רופאים, בלי תרופות, בלי כלום, אני קורא לילד שמעון ועושה את החלקה פה אצלך. אותו לילה נפקדה. ולא סיפור מלפני 200 שנה, מספר לכם מכלי ראשון, זה שלקח אותי לשדה תעופה, מה סיפר לי. נו, אז מה, אתם לא רואים? לא, אין פה יד השם, מה, 20 שנה פתאום עכשיו התעברה, נפקדה בדיוק, שהוא התפלל אצל רבי שמעון. אז מה היה כאן? מה היה? למה המדינה לא לקחה אחריות לסדר את כל השטח שמה, מרכז תיירותי אפילו יותר גדול מהכותל המערבי? אם אתם תראו את השירותים שמה, זה זוועה. אני רוצה לראות שבטדי השירותים יהיו כמו השירותים שמה. ראית? כמו בהמות, חוץ מהכבוד של כולם. כמו בהמות הפשירותים שמה. למה? מה יש? מה, בגלל שזה קשור לדת? מה? איפה משרד הדתות? איפה כל העיירות? איפה הפיתוח? למה? זה הכל הקדשים? אז יש כאן סכנת נפשות של ממש? אז זה דרך אחת להתמודד עם כל הצרה הזאת וכל העניינים? להאשים את המדינה, להאשים את המשטרה. מה יעזור להאשים אותם? אין לנו מה לחפש להאשים אף אחד. אבל זה דרך אחת. יש כאלה שמנסים למצוא אשמים, אז הם אשמים שלא פיתחו את השטח, לא ראו את הנולד, והגם שהתריע על זה מבקר המדינה ב-2008, הם בחרו להתעלם, למרות שכתוב לא תוכל להתעלם, התעלמו וחיכו לאסון הזה. כל שנה קורה נס, כל שנה שם זה נס. אם הייתם שם בל"ג בעומר בפק טיים, כשזה מפוצץ, אנשים צפים באוויר, לא נוגעים אפילו ברצפה. אז פעם אחת לא היה נס, כולנו מזועזעים, כולנו חרדים ועמומים על פעם אחת שלא היה נס. ולמה לא ידענו להגיד תודה על כל הפעמים שכן היה נס? קדוש ברוך הוא עושה ניסים לעם ישראל, החיה אותם. הרי באמת המקום הזה לא מסוגל לסבול כל כך הרבה אנשים, זה פלא עצום. אז זה דרך אחת להתמודד, אמרנו ארבעה דרכים. דרך אחת להאשים את המדינה, להאשים את המשטרה, להאשים את כוחות הביטחון, להאשים את כל מי שהיו ידו במעל ולא ידעו להתנהל ולקבל את המקום הזה ולפתח אותו כמו שהיה אמור לפתח אותו. אז זה להאשים את הארץ מתחת. דרך שנייה, להאשים את השמיים ממעל. ויש כאלה מאשימים את הקדוש ברוך הוא. יש גם, שמעתי כאלה כופרים שמאשימים. הרי ראינו, הרי זה חזל מפורש, זה לא משהו חדש מהיום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. האחים של יוסף, כשחזרו ממצרים ופתחו את הסקים שלהם וראו בסקים שלהם שהוא שב כספם להמתחותם, מה אמרו? מה כתוב שם בפסוק? ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? אומרת הגמרא בתענית דף ט' עמוד א', מה זה מה זאת עשה אלוהים לנו? אתם אשמים, אתם מכרתם אותו, באשמתכם אתם סובלים עכשיו. ועל זה אומרת הגמרא שמה בתענית, שהבן של רבי יוחנן, הבן של רבי יוחנן שמה אמר, איוולת איש תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אתה אומר, מה עשה לנו אלוהים? אוי ואבוי, חרד עלינו את החרדה הזאת, לקח 45 נשמות יקרות ותאורות, מה עשה אלוהים לנו? אנחנו אשמים, כי אשמים אנחנו. מה אנחנו נלך נאשים את המשטרה ואת המדינה? אשמים אנחנו, למה כל שנה היה נס והשנה לא היה נס? מה קרה השנה? מה קרה? הרי חייב להבין מה היה כאן, צריך לעשות בדק בית אשר בהפוך. אני אמרתי, עוצרים את הלימודים ועושים חשבון נפש. אי אפשר לעשות עכשיו פרשת השבוע, אי אפשר, הלב כואב. אי אפשר לא לבכות, אי אפשר לא לבכות. אתם תראו את התמונות לבד, אתם תפקו רק את הפרצופים של המלאכים האלה. ממש לב, לב דואב. שלא נאשים את הקדוש ברוך הוא, מה עשה אלוהים לנו? זה לא הוא עשה, זה אנחנו עשינו. אומר הזוהר, אין הקדוש ברוך הוא מנהיג, אנחנו המנהיגים. אנחנו מנהיגים איך הוא ינהיג אותנו. אבל שם טוב אומר את זה על הפסוק, השם צלחה על יד ימיניך, אתה לוקח את היד ימינה, השם, הצל הולך ימינה. הולך על יד שמאל, השם, הצל הולך שמאלה. השם הוא כמו צלחה. למה? אתה מנהיג את הבורא ברוך הוא. אתה תהיה טוב, ירד טוב, ירד הגנה, ירד שפע, ירד ביטחון. אתה תתנהג רע, אז בבקשה, הוא לא מביא רע. כי הזוהר כותב קופטט וב וזוהר בעירה, הוא לא מביא רע. הוא רק מפסיק להשגיח והרע בא לבד. תשמעו טוב מה כותב הזוהר, זה מבעיל. אין הקדוש ברוך הוא מביא צרות על הבן אדם, הוא רק מפסיק להשגיח בו והצרות באות לבד. אם אתה תבין את המסר, כשאתה נכנס לבית בלילה ואשתך שואלת איך היה היום, אתה אומר לה רגיל, הכל היה בסדר. זה לא רגיל, זה לא רגיל. היה לך השגחה שחזרת, שעברת את הכביש, שנכנסת לשירותים, שיצאת, שלא עשית תאונה. זה לא רגיל. מה שהיה במירון יום חמישי זה עולם רגיל, ככה העולם מתנהג. ומה שקורה שם כל שנה זה נס. לכן אסור לנו בשום אופן להאשים את הקדוש ברוך הוא, להאשים את השמיים, לשאול למה. מה, אתה לא מאמין בהקדוש ברוך הוא דעביד דינה בלה דינה? מה, יש לך ספיקות באמונה? יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? אתה לא מאמין שהוא רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד? שיש לך ספיקות מה הוא עשה? אנחנו עוד אם היינו יודעים מה הולך בחשבון שלנו בשמיים, היינו אומרים תודה שזה 45 ולא 450, כי זה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע. אם היה איזה רמפה אחת נופלת וכולם נופלים על כולם, אתם ראיתם את ה... אתם הייתם שם, ראיתם את מה שהולך שם. מסות, מסות של אנשים. הרי זה לא נגמר היה ב-45, זה יכול להיגמר יותר, רק רחמיו על כל מעשיו. 45 גימטריה אדם, לא מתנהגים כמו בני אדם. לא מתנהגים כמו בני אדם. אז מה, אנחנו נאשים את הבורא ברוך הוא? אני אומר לכם, וזו הדרך השלישית להתמודד עם האסון הטרגי הזה, שקשה מאוד להכיל אותו בכלל בשכל ובלב ובהיגיון. שואל הרמק, אומרת הגמרא ברכות ה' עמוד א', רואה האדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. זהו, זה מה שהגמרא אומרת, כולכם מכירים את הגמרא הזאת ברכות ה' עמוד א'. שואל הרמק, רבנו משה קורדוברו, שמה על הגמרא, הוא אין לו פירוש על הגמרא, אבל יש לו פירוש על הזוהר. אבל הוא מביא בפירוש שלו אור יקר את הגמרא הזאת, והוא שואל, איך אני יודע? רואה אדם יסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. אפשר לתפוס אותי במאה דברים מהבוקר עד הערב. פה דיברת, פה לא כיוונת בקדיש, פה לא אמרת ברוך הוא וברוך שמו, למרות שזה חסידות. פה לא בירכת אשר יצר בעמידה, עשית אותה תפילת הדרך. פה לא, מיליון דברים אפשר לתפוס אותי. פה ביטלת תורה, פה לא נתת צדקה, פה העלמת עין מאחד נזקק. פה, מה, איך אומרת הגמרא, רואה האדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו. איזה מעשי? מה, איך אני יודע על מה באים לו יסורים? הרי אפשר לתפוס אותי באלף דברים, אפשר לתפוס אותי. אומר הרמק, שהשתבח הקדוש ברוך הוא, מדבר אלינו רק אנחנו עיוורים. לא רואים ולא שומעים ולא מדברים. אין לנו כלום. אם לא הוא שם פה לאדם, הוא יושים מילם או פיקח או חירש. הוא יפתח לנו את החושים לראות ולהבין ולשמוע. על ידי התורה. והנה תראו מה הרמק כותב, איך ידע האדם על מה בא לו היסורים. זה תמיד יבוא מידה כנגד מידה. אם כואב לך העיניים, זה לא בגלל שהרגליים שלך רצו לעבירות, זה בגלל שהעיניים שלך ישבו בבית ופתחו את האינטרנט. אם כואב לך כיס כי הלך לך הכסף, זה לא בגלל שהסתכלת על בחורות ביפו, לא, זה בגלל שלא נתת צדקה, או בגלל שגנבת או גזלת או רימית או שיקרת עם הכסף. חייב שזה יהיה מידה כנגד מידה, ועל ידי זה אתה תדע על מה אתה צריך לחזור בתשובה. כי אם לא, אין שום טעם ליסורים. והשתבח שמו הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לייסר אותנו. שובו, שובו בית ישראל, ושובו מדרככם הרעה. איך אני אדע מה לשוב? טוב, עכשיו תיקח את כל הכולל הזה, את כל המוטיב הזה, את היסוד הזה, ולך תעשה מידה כנגד מידה למירון. מה המידה כנגד מידה? איך הם מתו? אם היה גזרה ש-45 ימותו, למה הם לא מתו בתאונת דרכים? אם היה צריך 45 למות, למה הם לא מתו בהרעלת קבע? למה הם מתו בצורה כזאת? הרי זה ודאי איגרת, זה ודאי איגרת. ולמה מתו דווקא 45? אל תחשבו שהגמטריות והרמזים והעניינים זה עורבה פרח. זה לא עורבה פרח. זה הדרך שלנו להתמודד ולדעת מה קורה כאן, מה רוצה האלוהים מאיתנו. למה מתו בצורה כזאת? טרגית. שרמסו אחד את השני באופן מבעיל עד שלא נשאר בהם חיים. למה? למה מתו בצורה כזאת? כי אנחנו רומסים אחד את השני. זה פשוט וברור, זה חלק וגלט. אין כאן שום מקום לפלפל. אין כאן שום מקום לפלפל למה בא הדבר הזה. זה כתוב הכתובת על הקיר, עיוור מי שלא רואה. פתח את העיניים. למה באה הצרה הזאת? כי אנחנו שונאים אחד את השני. שונאים אחד את השני. זה למה? כי אנחנו לא באמת רוצים שלשני יהיה כיף. לא רוצים שלשני יצליח בחיים שלו. שהוא סוגר מרפסת, כואב לך הלב ואתה מתקשר לעירייה. כמה שאלות כאלה באו אצלי? כואב לך שהוא מתחתן ואתה עדיין רבה. כואב לך שנולד לו בן ואתה יש לך 3 בנות. כואב לנו, לא אוהבים אחד את השני. אז פלא שבאים עלינו צרות כאלה? מה נעשה? אם לא הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. תראו איזה צרה איומה. אתה רק רואה את הפרצופים, הדמעות. אני אומר לכם, אני לא מפסיק לבכות. זה כואב הלב, זה כואב הלב. התחילה הפוליטיקה והוא שונא את ההוא והרב על הרב ההוא והמפלגה הזאת על המפלגה הזאת ומחקו את כל התורה. מחקו בשביל מה? על מה מחקתם את כל התורה? בשביל הגאווה? בשביל כיסא? בשביל כסף? תראו שאומרת הגמרא בשבועות דף למתת ישראל, כולם ערבים זה לזה. אחד עושה חור בתא שלו, כולנו טובעים, והוא לא ייקח את הרשעים, הוא ישאיר אותם עוד כדי שאולי יחזרו בתשובה, אבל הוא חייב לקחת מישהו. מידת הדין תיקח את הטובים. את הטובים שבטובים תיקח מידת הדין, לרסק אותנו. והצליח לרסק אותנו. מי היה מסוגל בכלל לשיר בר יוחאי אחרי האסון הזה? מי? מי היה יוחאי בכלל לשבת על שולחן שבת? אני והרבנית אוכלים, אנחנו לא היה לנו שבת בכלל. איך אפשר? איך אפשר להתקדם הלאה אם אתה רואה כזה אסון? אם השם לוקח אותנו ומנער אותנו, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה. ולא חוזרים בתשובה. וממשיכים לשנוא אחד את השני. עד מתי? מה צריך עוד לקרות? מה צריך עוד לקרות? אני אומר לכם, זה הקש ששבר את גב הגמל. הדבר הזה, ילדים בני 13 באים לתנה, לרבי שמעון לרקוד, באים לספוק קדושה ובסוף סופג אותם מלאך המוות. מה צריך לקרות? מה עוד צריך לקרות כדי שנתעורר? הביא לנו קורונה איומה שעשתה שמות והשביטה את כל קומת הקדושה. שיעורי תורה התבטלו, מניינים התבטלו, סמינרים, ישיבות, בתי כנסת ביטלו אותם. את הכל לא התעוררנו. ואמרתי לכם פה כשהיה קורונה, למה שם לנו מסכה על הפה? כי אנחנו מדברים רע אחד נגד השני. מדברים רע, אז הסתים לנו את הפה. כנראה זה לא הספיק. אז אמר, את זה אתם לא מבינים? אז תבינו את זה. זה פחד אלוקים אם גם את זה אנחנו לא נבין. פחד אלוקים. איך אמר הרב לאו השם ישמור אותו, האבא? אמר, למות ביחד אנחנו יודעים. לחיות אנחנו לא יודעים. תראו, למות ביחד, כולם ביחד, עוזרים, פתאום מביאים לבית חולים אוכל בשבת לאנשים, למסכנים, באים, שואלים, אתה צריך משהו, בוא נעזור לך עם הקבורות. בוא, למות ביחד אנחנו כן יודעים, אבל לחיות ביחד אנחנו לא יודעים. כואב לנו שהשני מצליח, כואב לנו שהשני עולה, ועומדים על הבמה ומעבירים ביקורות. אני מדבר על עצמי ואני עושה על זה תשובה, מעבירים ביקורות אחד על השני כל הזמן. כל הזמן בביקורות וכל הזמן בקטרוגים. אז מה אתה רוצה? כתוב בפסוק, אל תשת ידך להיות רשע עם את חמאס. מי זה הרשע? זה הסמך מם. על פי שניים עדים יקום דבר. סמך מם בא ומקטרג על הבן אדם. הוא צריך עוד מישהו שיצטרף איתו. מי מצטרף איתו? איזה יהודי שמדבר לשון הרע. הוא מצטרף לסמך מם ושתיהם נהיים עדים נגדו בשמיים. אם היינו יד אחת כבר המשיח היה בא מזמן. וכותב החפץ חיים, בית שני נחרב על שנאת חינם, יומד אפתט, בית שלישי לא ייבנה עד שלא ייגמר השנאת חינם. לכן אומרים הגמרא ביומד אף דלת בירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלה עליו כאילו הוא החריבו, כאילו אנחנו החרבנו את בית המקדש, כי עדיין יש את המונע של שנאת חינם. אז מה נעשה? אתה רואה דברים כאלה, לא מבין, השכל לא תופס. ואיפה היה רבי שמעון? כנראה גם הוא כבר לא היה יכול לעשות כלום. הוא בא להתפלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו ערף, אל דבר אליי יותר בדבר הזה. מה אתה רוצה שהם יגיעו לאיזה תודיות התחתונה? לפעמים כואב, צריך לחתוך, יחתכו, אולי הם מתעוררו. אנחנו רומסים אחד את השני, רומסים. אם היה גזרה על 45 שימותו, שימותו בתאונה, שימותו בפיגוע. למה הם מתו בצורה כזאת? זה הכתובת, כותב הרמק, מידה כנגד מידה, ככה זה יהיה. הוא עדין באדם עצמו ומה שקורה איתו, הוא עדין באומה בכללותה, כי כולנו נקראים אדם, כמו שאומרת הגמרא סמך א' יבמות, כולנו זה אדם אחד, אנחנו ערבים זה לזה, שבועות למתת. אז אם משהו קורה לכולנו, הכתובת על הקיר, עכשיו בבקשה, כל אחד שיציל את נפשו ואת נפשות אנשי ביתו, ויתחיל לעשות חשבון נפש על אהבת חינם. על להפסיק לקטרג, על לשמוח בטוב של השני, שיהיה לו מברוק, לא ממך לקחו, לא מהכיס שלך לקחו והביאו לו. במקומך יושיבוך, משלך יתנו לך, בשמך יקראו לך, ממזיין יומה. מה אתה? אין לך יראת שמיים? עד מתי? תסתכלו על הפרצופים אחד של השני, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני איש אחד אנחנו. ואמר הקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה שאני אתנהג אליך? אתה תתנהג לחבר שלך. כי במידה שאדם מודד, בא מודדים לו, סוטה דפתת. אתה תהיה טוב לבריות, השם יהיה טוב איתך. אתה תהיה רע לבריות, יהיה רע איתך גם כן. אני חייב להגיד לכם שהקדוש ברוך הוא לא יצר אותנו כדי שנבין. אנחנו לא מבינים למה. ספקולציות, עניינים, הוא יצר אותנו כדי לקבל. אנחנו צריכים לקבל את הגזרה, להמשיך הלאה, לנסות בין השורות להבין מה הוא רוצה מאיתנו ולהתקדם. אבל חס ושלום שיהיה איזשהו ערעור קל שבקלים שהיה כאן איזה דין ולא דין. ואם הייתם שואלים אותי למה באמת בא האסון הזה, אז הרמק כותב שלפני שיבוא משיח צדקנו, יהיה חייב הקדוש ברוך הוא לצרף את האומה. זאת אומרת, יש מלא דתיים עם לב שחור. מלא, מלא, מלא. יש כאלה, יש להם חצי לב שחור. יש כאלה לשליש ולרביע גם שמענו. יש מלא כאלה שהם נוח להם. כבר אנחנו בחברה דתית, הילדים בזה, עם הכיפות, עם הסקנים, עם הכל, ועם האינטרנט, ועם התואבות, והכל. אם הייתם יודעים מה הולך בתוך החברה, אם הייתם יודעים, רק איזה מישהו עושה משהו משתיקים, אל תהיה מויסטר, משתיקים. אם הייתם יודעים מה קורה, זה שהלך 45 זה רחמנות עלינו. מה יעשה הקדוש ברוך הוא לפני שהוא מביא את המשיח? מנקה, מנקה. מנקה, לא צריך את כולם. אני צריך good quality group. אני צריך קבוצה איכותית של יהודים, ירי שמיים, אוהבים אותי, שיקבלו את המשיח. אני לא צריך את כל החרטה מסביב. לא צריך אותם. אומר הרמק, לפני שהקדוש ברוך הוא יביא את המשיח, הוא יביא ניסיונות קשות באמונה. מי שיש לו סיגים בלב שלו, הוא ייפלט החוצה. הוא ייפלט החוצה. מה, זה מה שעשה לנו? באו לרבי שמעון? באו לחגוג ילדים? עזוב, יאללה, עזוב. לאט לאט נכנס לו טינה בליבו, ועוד קצת ועוד קצת, עד שהוא ייפלט החוצה מהדת לגמרי. אולי יישאר עם כיפה, גם יישאר עם כובע שחור, אבל הוא כבר אין לו יראת שמיים. ייפלט החוצה. ולכן תראו שהניסיון הזה הוא אחד מהניסיונות לפני ביאת המשיח, לראות ניסיון שאין לו היגיון אנושי בכלל בשכל. צעירים, מסכנים, באו לחגוג, באו לראות את רבי שמעון, באו לשמוע אילולה, לשמוע דברי תורה מצדיקיה. מה קרה? למה? ריבון העולמים, למה? למה? מי שיהיה לו ספקות וסיגים בלב, שישאר הוא עם הלמה שלו, ואנחנו נלך ונבטח בהשם. ונלך עד הסוף עם הקדוש ברוך הוא. וגם אם אנחנו לא מבינים, הוא לא יצר אותנו להבין, הוא יצר אותנו לקבל. אנחנו מקבלים, שותקים וממשיכים הלאה בעידום אהרון. בעידום אהרון, מיד זכה אהרון, וידבר אדוני אל אהרון לאמור יין ושחר אל תשת, אתה ובניך איתך. תשתוק, תשתוק, תקבל, תכאב, תחזור בתשובה, תתקן את השנאת חינם של עצמך עם הסובבים אותך ותתקדם הלאה. ולכן יהיה עוד הרבה ניסיונות, לצערי הרב, זה מה שכותב הרמק, אני מקווה שזה האחרון. שלפני שיבוא המשיח, לא רק כלפי האומה, כל אחד במשפחה שלו, ניסיונות באמונה, שזה הפך ההיגיון, אבל למה, אבל למה? שמתי אותו בישיבות, שמתי אותו, הבאתי לרב עובדיה להיות הסנדק שלו, זה כסף, הבאתי לו מורים פרטיים, איך יצא דבר כזה, איך? אני השם שבישיבה היה איזה אחד נבל עם פלאפון שיראה לו תואבות והוא השתגע, הסתובב לו הראש ויצא לתרבות רעה. מה אני השם? מה אני השם? הרבה שאלות, הרבה שאלות תהיה. כמה אנשים צועקים עד השמיים זעקת הדל ואין מי שיושיע להם. יהיה הרבה ניסיונות. למה זה נקרא חבלו של משיח? אומר הזוהר שלפני שיבוא משיח צדקנו הקדוש ברוך הוא מושך חבל. מקצה העולם עד הקצה השני של העולם, ונותן לכל היהודים לתפוס בחבל, והוא מתחיל עם ניעורים קטנים, מי ראוי להישאר. ניעור קטן, טק, לראות מי מחזיק, מי מחזיק, מי לא מחזיק, מי לאדוני אליי. וזה צריך לערער את יסודות הדת. ניעור ראשון, אינטרנט, טק, בוא נראה מי הולך. אתם יודעים כמה אנשים איבדו את העולם הבא שלהם בגלל האינטרנט? כמה אנשים תועבות, ראשי כוללים, דיינים, עזבו את הכל והלכו. אתם יודעים איזה סיפורים באים אליי, תצלן האוזן בשמוע, אני לא רוצה אפילו לקטרג. אחר כך מביא עוד ניור, מי שלא הצליח להחזיק בניור, טק, נופלים איזה כמה אלפים, נופלים. ממשיך עוד ניור, עכשיו התחיל אייפונים, טק, מתחיל עוד, אנשים מאבדים את הכל, נופלים. מתחיל בפריצות, לא בפריצות ביפו, בפריצות בגאולה. לכו תראו נשים עם בגדים ועם פאות, או מסולסלות ומצחקקות ומבוסמות. טק, עוד כמה אלפים נופלים. עכשיו צריך לערער להם את הדת לגמרי. בוא נראה מי יחזיק איתי. מתחיל עם הרבנים, שהרב ההוא יצא על הרב ההוא, והרב ההוא יצא את הרב ההוא, והרב ההוא בוא עוד ניעור. טק, עושה עוד ניעור. מה, זה התורה? אלה רבנים, אלה חכמים, מהם אנחנו לומדים? נופלים עוד. כמה? אחר כך מביא קורונה. טק, עוד ניעור. מה? עזוב, כבר אני לא מתפלל, כבר גם ככה, איזה אחד אמר לי, אני כבר לא מתפלל מאז הקורונה שסגרו את הבית כנסת, לא מתפלל, לא הולך. אתה רואה, הנה נפל. ואז מביא לנו אסון כזה, שזה וחד ניעור, ניעור חזק, טק, מי יש לו ספקות פה? מי פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה? אוי ואבוי מי שליבו פונה היום לעבוד אלוהים אחרים, שיודע לו שבנפשו זה ישיג אותו. אנחנו מאמינים ובטוחים בהשם אלוקי ישראל שכל מה שהוא עושה הוא עושה לטובה, ואנחנו אוהבים אותך קודשה בריחו, תגאל אותנו כבר גאולת עולמים. ולכן אנחנו בצער לקראת החבלים האלה של המשיח, כמו שכותב רבי חיים מוולוז'ין, שכשיבוא הדור של המשיח ויהיו ניסיונות באמונה, זה יהיה כמו אדם שנכנס לתוך מערה של רכבת. כבר קילומטר הוא הולך במערה של הרכבת, יש לו עוד קילומטר אחד והוא יוצא, כי רצה לעשות קיצור דרך, לא רצה לעבור את ההר, היה לוקח לו כמה ימים. ופתאום, באמצע שהוא, באמצע המערה, זה קילומטר לצד הזה, קילומטר לצד הזה, הוא פתאום שומע. שומע את הרכבת. הוא שם אוזן על הפסים של הרכבת, כן, הרכבת מתקרבת, פתאום הוא מרים את הראש, הוא רואה את הפנס של הרכבת מתקדם לעברו. לברוח קילומטר הוא לא יצליח, הרכבת יותר מהירה ממנו. לזוז לצדדים אין, זה מערה צרה, אי אפשר לזוז לצדדים. לא נשאר לו ברירה, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, הוא עם הציפורניים קופץ על הקיר, וחורט עם הציפורניים את עצמו עד שהרכבת תעבור. אומר רבי חיים מוולוז'ין, כך יהיה בדור האחרון. שלפני שיבוא המשיח יהיו ניסיונות, כל מיני ניסיונות באמונה, לבדוק מי יחזיק עם הקדוש ברוך הוא בציפורניים, היא לא עוזב את החבל למרות כל הניעורים, כבר אין לי כוח, כבר קשה לי. תלמד תורה, פתחין ספרין ומתנחמין בגלותה, כותב הזוהר כתיסה. אנחנו מאמינים שאין רחום וחנון כהשם אלוקנו, וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, והכל ברחמים מרובים. אז מה צריך לעשות? צריך לבוא לבתי כנסת, ללמוד תורה, להתחזק באהבת אחים, אהבת חברים. מעכשיו תחייך לכל בן אדם שאתה רואה, תחייך, מה יש? גדול על מלבין שיניים לחברו ממשקהו כוס חלב, קוב יהודה א' מסכת כתובות. תראה אנשים, תשאל אותו לשלומו, לפעמים נתת תפיחה על השכם למישהו, חייכת, קרצת, נתת איזה מילה טובה, או הרמת אותו, עשית לו את היום. כמה זה עלה לך? לא עלה לך כלום. הרמת בן אדם. מה הבעיה לבוא לרב להגיד לו נהננו מהשיעור? אני לא צריך את זה, כן? אבל יש כאלה מעבירים שיעור לשלושה אנשים. כואב לו, הוא מכין שיעור, שלושה אנשים מגיעים. תבואו, תרימו אותו, תגידו לו יפה. רואים בחורי ישיבה, תוציא 100 שקל, תשים לו בכיס. מה הבעיה? מה הבעיה? בקטנות אתה קונה את העולם הבא שלך, בקטנות. כמה אתה צריך אינטליגנציה רגשית, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה. מה קורה? מסכן, תראה את הטלית שלו כבר. 20 שנה הוא מתפלל איתנו טלית שחורה. תקנה טלית מתנה, הנה, מישהו הביא לי 10 טליתות כדי שהוא ירגיש טוב, מותר מפני השלום לשנות. מישהו הביא לי 10 טליתות בבית, הנה, קח לך אחד, אני לא צריך. הנה, הרמת אותו, הרמת אותו. מה הבעיה? יש לך ספרים בבית שאתה לא צריך? תביא איזה ספר מתנה לזה שמתפלל על ידך בבוקר. תגיד לו, הנה, אני רואה איך אתה מתפלל, חיזקת אותי. בבקשה, קח משהו. קצת אינטליגנציה רגשית, קצת להרגיש את השני, קצת להתרומם. מספיק עם השנאה, מספיק עם התחרות, מספיק עם הכבוד והשררה והגאווה והכסף, ושלי ושלי ושלי. גם את לא תיקח גם את שלך. לא אומר הפיוט, צמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. אז זה אדם צריך לעשות חשבון נפש. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל, ויגאל אותנו גאולת עולמים, שבעזרת השם לא נשמע יותר צרבחה וצעקה ברחובותינו. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבך, חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
1: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: שלי. להיות אב שקול זה הכישלון הגדול של חיי. אני כועס על העולם שאתה מת ואני חי. כל יום אני מחכה שתחזור, ובאותו זמן יודע שזה לא עומד לקרות. אני רואה אבא ובן הולכים ברחוב ומקנה, כל כך מקנה. אני מסתכל על חברים שלך וחושב מה היית עושה אם היית איתם עכשיו. לא תכננתי בשום צורה להיות אב שקול, לא רוצה את התואר הזה ריף. אני רוצה להיות סתם אבא, מילה שעבורי הייתה ועודנה הכי יפה בעולם.
1: אבא, אני פוחד ליפול, אני תלוי בין ארץ לשמיים, כי אל מתי ואתה בחסדך, אני לבד, אני צריך אותך. אבא, אני בונה טבע, לשם הבול הזה יגיע.

בעניין נדל הגוי שירות. רבותינו אמרו, ופי שאדם לא עושה שום מעשה, רק אומר לגוי שהדיק לו אש, אסור מדרבנן, אמרה לגוי שבות. אבל המחילתא מביא סבך לזה מהפסוק, כל מלאכה לא יעשה בהם. זה כתוב לא תעשה, לא יעשה. לא אתה תעשה ולא גוי יעשה. אז זה סמך שאסור נאמר לגוי שיעשה לו מלאכה. אבל פי כן, יש אפשרויות שונות שמותר. למה? אנחנו שדברים לעשות מלאכה, אבל אני אומר לו שעשה דבר שהוא מדרבנן, שכל עשרו מדרבנן זה שבות. ואמרה לגוי שבות, שבות ושבות. אם זה מקום מצווה מותר. הרמב"ם מביא משל, יהודי ערב חג ראש שנה ראה ילדים צחקים בשופר שלו ופחד שישברו לו אותו. היה אילן על ידו, שם אותו למעלה, חשב עוד מעט אני אבוא הוריד אותו אחר שלחו הילדים, אבל הוא שכח להוריד אותו. בא ביום של שנה, אין לו שופר, שופר מנח על הראש על האילן. ישנו איסור מדרבנן, אסור לעלות העינן בין בשבת ובין טוב. למה? גזרה שמייחלוש ממנו פירות, זה דרבנן. אז אומר הרבם, כבר אסור מדרבנן, יאמר לגוי תעלה תביא לי את השופר, זה שבות ושבות. אפילו שאסור לומר לגוי לעשות מלאכה, זה לא מלאכה. הוא אומר לו שיעלה להביא שופר, לעלות זה אסור מדרבנן, זה לקשור שבות ושבות מותר. זה משל שמביא הרמב״ם. וכן בכל דבר של מצווה, כגון שאדם לא גר במקום של רשות הרבים, יש שם ששמרו בו, זה מדרבנן. זה כשמו כרמלית, זה לא מהתורה, זה מדרבנן. למה? ולתורה צריך שיהיה שימר בו בוקעים באותו הרחוב. והרבה עירים אין להם ששימר בו. 600,000, זה לא קל. לכן זה דרבנן. ההוצאה מרשות רשות. אז הוא אומר לו לגוי שיוצאים מרשות רשות במקום שהוא דרבנן. גם כזה, שבות ושבות. אמרה לגוי שבות, ויוצא הביא לו סידור, הביא לו ספר מהבית שלו לבית כנסת. זה שבות ושבות, זה מותר. ואפילו זה מקום ששם באמת רשות הרבים, עוברים שם שישים רבו, יש אפשרות לומר לו לגוי, קח לי את הסידור הזה מהבית, תביא לי אותו לבית כנסת. למה מותר? רשות הרבים, זה דאורייתא. דאורייתא, כשהוא לוקח איזה חפץ, מוציא אותו מרשות הרבים, ושם אותו מרשות הרבים, עוקר ומניע. זה הדין. אבל האדם שלוקח מהבית שלו,